0: Joo, ei kun ei. Voisko tää olla aito iskelmän keskipäivässä? Krista Bars ja Mysteeribiisi.
1: Kuulosti pahalta, mutta mulla on silti arvaus.
2: No niin.
1: Aloitetaan nimestä Dingoa.
2: Dingoa, joo.
1: Voisko olla?
2: Joo.
1: Ja voisko olla kenties autiotalo?
3: Kappale hidastettuna.
0: Nopeutettuna, saksittuna, sekoitettuna. Tehtäväsi on soittaa studioon ja arvata, mistä biisistä on kysymys. Mysteeribiisi. Aito iskelmän keskipäivässä, puolen päivän jälkeen.

0: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
1: Maailman helpoin kisa!
2: Juhu! Kun
1: saavut
2: kotiisi
1: pimeä... Come on, Maiju!
3: Ja viimeinen kysymys. Kuka on levyttänyt vuonna 1994 kappaleen Syvälle sydämeen sattuu?
2: Hyvä, tuo Tommi Läntinen.
1: Maiju, onneksi olkoon kaikki palkinnot lähtee Kiitos. Sulle ja teinitytöllesi.
2: Joo, hänelle kyllä. Just Vespalla lähti ajelleen ja bensakulut on kovat ja ruokakulut on kovat. Niin
3: Ihan mahtavaa.
1: Aivan mahtavaa, Maiju, ja sä oot meidän naisia. Ei tarvinnut tuupata ollenkaan.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen.

0: Villa-iltapäivästä tässä, moikka! Alahan lankata tanssikenkiäsi, sillä pikkulauantai-tanssit olisi taas tänään tarjolla kello 17 alkaen.
1: Tule kuulolle alkaen kello 14. Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivät. 2-6.

0: Hyvää keskiviikko huomenta Aito Iskelmä aamusta, kello on muutaman minuutin yli 6 ja Kinnunen ja Aleksandrova täällä.
1: Oikein hyvää huomenta, se on jo 6. päivä toukokuuta ja nyt alkaa tulee sellainen olo itsellä, että voisiko tämä aika vähän jarrutella. Toukokuuta on mennyt jo 6 päivää.
0: Se on muuten totta. Mä en kanssa haluaisi, että tämä toukokuu kuluu yhtään liian nopeasti, vaikka koko talve on ottanut, sen voisi pikakelata, että päästään tähän
1: Joo,
0: hetkeen.
1: Se on kyllä jännä asia se, että miten hitaasti talvi menee verrattuna kesään.
0: Suvi Teräsniska vie mut minne vaan, soi ihan justiinsa tässä Juise Leskinen.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: maailman upein Suvi Teräsniska Aito-Iskelman keskiviikkoaamussa. Oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Tänään on muuten aamujumppa eli humppa jossain vaiheessa tästä ennen kello 7, mutta paljon onnea nimipäivä sankarille. Ylermillä on tänään nimipäivät.
0: Montakohan Ylermiä Suomessa enää tänä päivänä on? On nimittäin niin vanha nimi.
1: Niin on. Kaunis kyllä.
0: On.
1: Erittäin kaunis. Tänään on myös muutama tärkeä teemapäivä sinne vaan kotiin tiedoksi, jos lapset ovat kouluun lähdössä, että tänään on ei-kotiläksyjä päivä.
0: Onko?
1: Opettajia voi muistuttaa tästä tietenkin.
0: No joo, se on kyllä, mutta se voi olla, että tässä vaiheessa toukokuuta kouluissa muuten jo kotiläksyjen määrä vähenee.
1: Niin, eihän tässä ole enää kuin kullin luikaus, niin kuin Oulussa sanottaa siihen, että kesäloma alkaa.
0: Mä ajattelin tota, mutta hyvä, kun sä sanoit se ääneen. Siis tiedätkö muuten, että toi Ylermi on peräisin Eino Leinon vuonna 1903 kirjoittamasta runosta. Ja se on nimenomaan Eino Leinon luoma nimi. Ja se yhdistetään usein sanoihin ylevä tai ylä.
1: En tiedä.
0: Aivan mahtava.
1: Niin vielä yksi teemapäivä, joka on myös kaikkien hyvä muistaa tänään 6.5. on Älä laihduta -päivä.
0: Se on muuten tärkeä päivä. Tärkeä on myös tämä biisi, Chris DeBerry, The Lady in Red.

0: Kinnunen ja Aleksandrova täällä, kuuntelet Aito Iskelmä aamua. Hyvää keskiviikko huomenta.
1: Tämä on kyllä ihana kappale, Lady in Red.
0: Mulla nykyään tulee tästä biisistä mieleen sinä, Jenni, koska sä tykkäät niin paljon punaisesta.
1: Ja punainen on kyllä meikäläisen lempiväri. Se on rakkauden ja intohimon väri, jota toivoisin totta kai elämääni koko ajan vaan lisää ja lisää.
0: Katri Helenasta mulla taas tulee mieleen aina semmoinen sähkön sininen, niin koska tulee. Puhutaan sinivalkoisesta äänestä ja hänellä on aika usein kaikkea sinistä ollut uransa varrella päällä. Ja kuunnellaan Katri Helenan Anna mulle tähti taivas ihan muutaman minuutin päästä ja sitten otetaan aamu avaus. Eli pieni ajatus tähän keskiviikkoaamuun.
2: Hei, joo. Ei kun ei. Voisko tää olla Aito Iskelmän keskipäivässä? Krista Bars ja Mysteeribiisi.
3: Tää on avaruus ja Samuli Edelman.
0: Onkohan se se?
4: On no onhan se se.
0: Yes.
2: Kappale hidastettuna.
5: Nopeutettuna, saksittuna, sekoitettuna. Tehtäväsi on soittaa studioon ja arvata, mistä biisistä on kysymys. Mysteeribiisi. Aito Iskelmän keskipäivässä puolen päivän jälkeen. Aito Iskelmä.
6: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 €.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: K-Market.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
3: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
4: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerran nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Yeah!
5: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Helsinki, Espoo, Turku.
1: Tampere, Lahti, Kouvola.
0: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
1: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
0: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: No niin, mä lähtisin rustaan. Tarvitsetko jotain?
4: Joo, hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
3: Just.
4: Hei, ehkä aurinkovarjo. Täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
7: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
10: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
11: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
12: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
13: Tämän kuppilan vieressä oli sellainen pieni niin kuin, tällainen niin kuin pieni kuja.
14: Joo.
13: Ja siihen kerättiin siis tota pahviroskia. Ja sitten siinä oli ehkä joku tällainen niin kuin, yli.
12: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: avaus. Aito iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Tässä pieni ajatus tähän keskiviikkoaamuun. Kuvittele, että luet kirjaa, jossa sulla ei ole mahdollisuutta kääntää sivuja taaksepäin. Kuinka huolellisesti lukisit sen kirjan? Sitä on elämä.
2: Niinpä. Voi hittulainen, toi on kyllä hyvin sanottu. Eli jälleen kerran tämä päivä on ainutkäteinen ja sä pääset vaan eteenpäin etkä taaksepäin. Niin. Monesti sitä kyllä kirjaa lukiessa kääntää taaksepäin ainoastaan silloin, jos on unohtanut jonkun yhden yksityiskohdan. Ja jotenkin sen haluaisi tarkistaa, jotta se sillä hetkellä luettava asia piirtyisi mieleen vielä tarkemmin. Elämässä toi ei ole mahdollista.
1: Niin. Paitsi onneksi meillä on some.
2: Onneksi meillä on Google kanssa.
1: Ja älypuhelimet.
2: Joo, kyllä.
1: Ja 4700 valokuvaa, jotka tukkii sun muisti.
2: Paistukohan viime vuonna tähän aikaan aurinko? No katsoppa, kyllä paistoi.
0: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
1: Tässä meidän Euroviisuhitti Suomesta. Linda Lampeenus ja Pete Parkkonen.

0: Pimeyden tango, aito iskelmä aamussa. Jos sulla ei ole vielä lippuja aito iskelmä festareille, niin nyt kipin kapi aito iskelmä festivaali.fi osoitteeseen ne hommaamaan.
1: Oikein hyvää huomenta. Täällä on Kinnunen ja Aleksandrova keskiviikkoa sun kanssa viettelemässä. Ja aina keskiviikkoisin me kuunnellaan aamujumppa eli aamuhumppa, eli olemme vääntäneet tästä aamujumpan. Ja tänään kuullaan sellainen biisi, että mä toivoisin, että tämä olisi tavallaan ohjenuora tähän päivään aivan kaikille.
0: Oikeastaan koko toukokuuhun, koska tämä on niin hyvä ohjenuora. Puolikuun makea myrkkyä soi kohta ja sitten päästään aamuhumpalle.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljänistuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
6: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
7: Vaasan sähkö.fi.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
8: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
8: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
12: Ja niin pitääkin, kun digipalvelu

0: toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas Olsson.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
5: Ikä painaa.
4: Mikä painaa?
5: Kyllä, hintoja alas.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Kuten kuvasta kuuluu, Budgetsport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
4: Niin.
5: Eiköhän paineta tästä Budgetsportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla budgetsport.fi.
6: Maskussa nyt kevään ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99€.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Hei, näitsä, kun Marja ja Jussi meni...
9: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
7: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Puoli kuu makeaa myrkkyä soi Aito Iskelmän keskiviikko aamussa. Ja nyt on aamuhumpa aika ja sen tarjoilee tänään Veikko Lavi.
1: Tämä on sellainen biisi, jota isäni aina lauloi mulle, kun mä penskana vedin, niin kilarit jostain. Veikko Lavin, ota löysin rantein, se kuullaan seuraavaksi.
0: Tämä voisi olla kyllä semmoinen soittoääni.
1: Niin voisi.
0: Tiedätkö, että ei hermostuttaa. Tai sitten kun hermostuttaa,
1: niin
0: tarpeen soimaan.
1: Ja vähänkö se ärsyttäisi?
0: Mä olin just sanonut, että mun puhelin lentää seinään tosi nopeasti siinä vaiheessa. Se on vähän sama kuin kun mä hermostun, niin Kinnunen rupeaa hokemaan mulle, että Hanna, rauha. Rauha.
1: Joo,
0: mun nimi ei ole mikään rauha. Okei, no mennään siihen humppaan nyt.
2: Aito Iskelmän aamuhumppa.

0: Minkä biisin tahtiin humpataan ensi keskiviikkona? Laita toivebiisisi studion WhatsAppiin numeroon 050 56 99 475.
1: Veikko Laviota löysi ranteen siinä tämän keskiviikon aamuhumppana.
2: Ai että, ja tässä oljen nuora, eli ohjen nuora, vaikka koko kesään otetaan löysi ranteen, nautitaan elämästä, ei jännitetä.
1: Jep, just näin. Maailman helpointa kisaa pelataan aika tarkalleen tunnin kuluttua tänäänkin, ja nyt palataan eiliseen, kun Jatta soitti meille Savonlinnasta.
0: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Kyllä, nyt on kisan aika ja tänään puhelimen päässä on Jatta Savonlinnasta. Hyvää huomenta, Jatta.
3: Huomenta.
2: Minkälainen sää on Savonlinnassa tänä aamuna?
3: Ihan lämpöinen päivä, tulee vähän vettä satelee.
1: Mutta ei lunta.
3: Ei lunta.
1: Älyttömän hyvä.
2: Se on älyttömän. Savonlinna on muuten aivan ihana paikka.
1: Niin kaunis kesäkaupunki varsinkin.
3: On kesäkaupunki.
2: Sanopa, Jatta, mikä Savonlinnassa on kaikista parasta?
3: No varmaan se kesä täällä näin.
1: Niin.
2: Se on kaunis kesäkaupunki, niin kuin kaikki suomalaiset kaupungit ovat.
3: Niitä.
1: Joo, mutta se järvi ja kaikkia voi, että...
3: Kyllä.
1: Joo. Onko maailman helpoin kisa sulle tuttu?
3: Joo, kyllä me kuunnellaan pojan kaada aamu.
1: No niin, hyvä. Onko poika nyt mukana siellä autossa?
3: No on, kun painosti soittamaan taas.
2: Mahtavaa. Minkä ikäinen poika sulla on?
3: 10.
1: Ihanaa.
2: No niin. Voi että, kun olisin tiennyt tämän, niin ehkä jotain 10-vuotiaalle sopivia kysymyksiä olisi myös tässä mukana. Mutta 9 kysymystä siis esitetään. AI-tuomari Olavi valvoo, että ne tulee tarpeeksi napakasti ne vastaukset. Ja jos kaikki saat oikein, saat aito iskelmä sukat, kangaskassin sekä 50 euron ruokakaupan lahjakortin.
1: Pelataanko?
3: Joo.
0: Maailman helpoin kisa.
2: Minkä väristä on ananaslimonaadi?
3: Keltaista.
2: Mikä on Jannika B:n ammatti?
3: Ole.
2: Mikä numero puuttuu tästä sanonnasta? Kärpästä yhdellä iskulla.
3: Numero. Kaksi kärpästä.
2: Hyvä! Siinä oli kolme ensimmäistä.
1: Sukat on nyt tienattu ja mehän haetaan nyt se kangaskassi, eikö vaan?
3: Joo.
0: Maailman helpoin kisa.
2: Mikä on tähti Jasmiini? Vielä yksi arvaus. Nyt istutellaan näitä maahan.
1: Tuoksuu kukka. Hyvältä.
2: Hyvä, kukka. Jes, se oli oikein. Sitten seuraava kysymys. Kenen kappale on vuonna 1975 julkaistu, kun Chicago kuoli?
3: Pikiros.
2: Millä matkustetaan, kun matkustetaan Siljalainilla?
3: Laiva.
2: Jes.
1: Jes, kangaskassikin tienattu. Jos nyt voittaisitte vielä sen 50 euron ruokakaupan lahjakortin, niin mitä tekisitte sillä?
3: Mä varmaan jostain grillimättä
1: kuulostaa syvältä ja ajankohtaiselta, varsinkaan kun ei saada lunta. Eikö me nyt lähdetä hakemaan sitä?
3: Joo.
1: Ja nyt kaikki oikein, että saadaan se myös teille.
0: Maailman helpoin kisa.
2: Missä maassa sijaitsee Lyon-niminen kaupunki, eli kirjoitetaan Lyon?
3: On. Apua.
1: Euroopassa.
3: Espanja.
1: Bonjour.
3: Ranska.
2: Mikä on Jukka Koivun ammatti?
3: Jukka Koivu. Onko sekin joku? Ei kaikki nyt ole sitä jääkeikkoille. Apua, en niin
2: tiedä. Hyväksytä.

0: Otetaan tämä jääkiekkovalmentaja on kyseessä.
1: Laji oli oikein.
0: Ja sitten otetaan viimeinen kysymys. Kuka juontaa Aito Iskelmän iltapäivää?
2: Iltapäivää? Apua, kun me kuuntelemme aamulla. Siellä on... Kuka on hitsi? Se on joku mies, onko? Kua.
1: Nainen.
2: Nainen. Mä en tiedä, kun aamusta Hanna Kinnunen.
1: Nyt meidän AI-tuomari puhaltaa pilliin.
0: Sukunimi on Mattila.
2: Mä en tiedä, kun Anne Mattila ja laulajia. Apua.
1: Voi ei, voi ei, nyt meidän tuomari laittoi kyllä kisaan poikki. Se olisi ollut Milla Mattila.
2: Milla Mattila, herra joo.
1: Jumala. 2-6 joka iltapäivä Milla Mattila. Nyt alat kuuntelemaan sitäkin, niin se menee oikein. Mutta sukat ja kangaskassi lähtee tulemaan postissa.
0: Ei lähde
1: kangaskassi. Niin kuin se, sillä se menee näin.
2: No niin, ei mitään.
0: Mutta arvaa mitä, me laitetaan sulle ja sun pojalle sukat.
1: Joo, saatte 2 sukat.
2: No niin,
1: no hienot, no kesäsukat. Ihan muuta kuin kivaa päivää jatkoa. Kiitos kun soititte ja terveisiä sinne pojalle hienosta tsemppauksesta, että pisti äitin kisaamaan ja vähän lujille tänä aamuna.
2: Joo, kyllä, no niin. Mukava
1: kiitos.
2: Päivä.
1: Kiitos, mukava päivä. Heippa.
3: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.
1: Voi että jättää jotain 10-vuotias poika. Hienosti meni ja ihana kun molemmat sai ne sukat.
0: Kyllä, ne on jo postissa menossa ja tänään kisataan jälleen. Sä voit ilmoittautua jo nyt Aito Iskelmän WhatsAppiin, jos haluat kisaa mukaan. 050-569-475 on numero.
1: Nyt lähdetään kohti 7 uutisia tässä Erika Wigman.

0: Aito iskelmän aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
4: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
3: Kato. Se on jo kuljetuksessa.
4: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
9: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
11: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtänä olisi kanaa.
10: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
11: Hei, eli kana ja porkkana.
10: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto.

0: kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Bond. James Bond.
6: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
7: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: 1 keskeyttää tilapäisesti operaationsa Hormutsin salmella. Presidentti Donald Trump ilmoitti asiasta yöllä Suomen aikaa viestipalvelu Truth Socialissa. Vapauden projektiksi nimetyssä operaatiossa Yhdysvallat auttaa salmeen jumiin jääneitä aluksia turvallisesti pois alueelta. Operaatio keskeytetään Iranin ja Yhdysvaltojen rauhanneuvotteluiden takia. Trumpin mukaan tauon aikana nähdään, saadaanko sopimus viimeisteltyä ja allekirjoitettua. Ilmoitus oli yllättävä, sillä operaatio alkoi vasta maanantaina. Ruokalähettipalvelu Uber Eats aloittaa tänään toimintansa Suomessa. Palvelu alkaa ensin Helsingissä ja laajenee vielä tämän kuun aikana Espooseen ja Tampereelle. Lisää kaupunkeja valikoimaan tulee loppuvuoden aikana. Saksalaistaustainen Foodora lopetti toimintansa Suomessa helmikuun lopussa, minkä jälkeen Wolt jäi ainoaksi suureksi ruokalähettipalveluksi. Ilta-Sanomien lukijoilta keräämät uutisvinkit paljastavat vakavia ongelmia vanhusten hoidossa eri puolilla Suomea. Yksi vastaajista oli Anne Andersson, jonka 84-vuotias äiti putosi pesulavetilta lattialle Mehiläisen omistamassa mainiokoti Raisiontorin hoivakodissa viime marraskuussa. Naisen kasvot olivat tapaturman jälkeen ruhjeilla ja silmät turvoksissa, mutta Anderssonin mukaan hoitajat antoivat äidille vain panadolia ja laittoivat tämän vuoteeseen. Andersson kritisoi hoivakodin toimintaa ja sanoo, että vanhuksilla ei ole ihmisarvoa Suomen yhteiskunnassa. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi.
9: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
11: Oikein hyvää huomenta myös Sädeskiltä. Ja tämä päivä valkenee aurinkoisena etelässä ja keskiosassa maata tuolla ihan pohjoisessa. Sanotaanko nyt vaikka, että Oulun pohjoispuolella on pilvisempää ja sateisempaa. Tällä hetkellä on viileää, etelässä ollaan vaan aste plussan puolella ja Oulussakin pari astetta pakkaista. Pohjois-Lapissa on sitten 3 astetta pakkasta ja tänään tulee räntää.

0: Kello 6:04 ja keskiviikko 6. päivä toukokuuta on täällä. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta ja kuin ihanaa, kun kattelee tästä, missä meidän studio on tässä Sanomatalossa Helsingin keskustassa, niin ikkunasta ulos, niin aivan sininen taivas.
0: Joo, ja siis tänä aamuna oli ihan käsittämätön. Nyt tuli eka sellainen tämän kevään aamutta, kun heräsi silloin ennen kukon pieremää, niin oikeasti auringonsäteet oli jo noussut. Ja se oli aivan ihanaa.
1: Se on ihanaa ja somessa tietenkin ensimmäisenä, kun herää, niin kyllä se some niin jotenkin tulee avattua yllättäen sen kahvikupillisen kanssa, niin huomasin, että eräs tuttavani oli todella aikaisin aamuyöstä jo pulahtamassa järveen.
0: Ihana.
1: Ennen kuin sitä aloitteli omaa aikaista työpäivänsä.
0: Hullua ja ihanaa.
1: Niin, on se aivan hullu hommaa, mutta nimenomaan haluaisin olla tolla tavalla hullu.
0: J. Karjalainen ja sankarit, ja puhutaan sitten yhdestä arkisesta

0: J. Karjalainen ja Sankarit Kajakoon. Unihiekka myrsky soi ihan kohta. Kinnunen Aleksandrova täällä. Aito Iskelmä aamussa, huomenta.
1: No hyvää huomenta.
0: Mä lähdin töihin, lähdin oikein hyvässä ajassa, mulla ei ollut yhtään kiire. Mä olin kaiken saanut aamun aikana valmiiksi, mitä mä halusin. Mä otin mun työlaukun, mä menin autoon, mä lähdin ajamaan töihin. Mä olin ajanut semmoisen 8 minuuttia, joka ei ihan puolet työmatkasta, mutta melkein. Sitten mä tajuin, että ei saakeli. Nyt mä tajuan, autossa ei mennyt se iPhone-Hanna-kytkentä päälle. Mulla ei ole puhelinta mukana.
1: Hirveä tilanne.
0: Ja se on niin, mä mietin siinä, että okei, nyt jos mä palaan takaisin hakemaan, mulla tulee kiire. Mutta jos mä en palaa takaisin hakemaan, mun koko päivä kosahtaa, niin. Koska puhelimessa on kalenteri, siinä on kaikki. Mm. Siinähän on nykyään kaikki.
1: Koko elämä.
0: Niin sitten mä otan tämän riskin, katsotaan, mä palaan kotiin, mä haen sen ja sitten jos näyttää pahalta, mä sitten vasta laitan sulle viestiä. Jaa. Ja niin, että mä ehkä myöhä

0: lähtenyt. Mutta mähän olin täällä silleen kohtuuajoissa sitten lopulta. Mutta se tunne, siis mä en tiedä oikein mihin sitä pystyisi niinku vertaamaan, koska se todella tuntuu siltä, että sulla on niinku jäänyt vasen käsi kotiin.
1: Niin. Eikö se ole jännä, että miten markkinointikoneisto on saanut meidät riippuvaiseksi puhelimesta? Ja kun siinä tosiaan on nykyään kaikki, ethän sä olisi voinut käydä lounaalla tänään, koska sulla on puhelimessa pankkikortti. Sulla olisi koko ajan semmoinen olo, että nyt jollekin on sattunut jotain.
0: Lapset ei saa kiinni, se oli mun ensimmäinen ajatus.
1: Kyllä, ja sitten tulee se koko elämän työtarjous juuri sillä hetkellä, ja jos et sä vastaa siihen, niin sä menet senkin.
0: Sekin tietenkin, joo.
1: Kaikki.
0: Kaikki. Ja on siis semmosiakin, että tavallaan on semmosia varmistusäppejä johonkin tähän työpaikan tietokoneeseenkin, että jos se menee vaikka lukkoon, niin mä olisin oikeasti mennyt saanut auki konetta ilman tätä. Ja sitten mun rupesi seuraavaksi niin kuin ärsyttää just tämä, että vitsi, mä olen tämän perhanan pienen laitteen orja.
1: Kyllä.
0: Ja sitten mä rupesin miettimään niitä ihmisiä, jotka tekee vaikka somessa dramaattisiakin ilmoituksia, että poistan somen, poistan kaikki tällaiset sovellukset ja keskityn semmoiseen arkiseen elämään, että mut saa tyyliin lankapuhelimella tästä eteenpäin kiinni. Ja mä fanitan niitä ihmisiä, mutta mä en pystyisi siihen.
1: En mäkään pystyisi näkemään somessa myös näitä, että hei, olen päättänyt poistua somesta. Tää on raskasta, mutta hei, nähdään maanantaina.
0: Ja mä oon just se tyyppi, että hei, nyt mä alan sometauolle, että niin kuin mä niin kuin puhdistan, tein tämmöisen somediitoksi sitten 3 tuntia myöhemmin. Hei, tässä on tosi hauska meemi.
1: Joo, haluaisin näyttää tämän kuvan auringosta, jonka otin, koska tämä on 1 miljoonasta, joita mun puhelimesta löytyy. Mutta siis sehän on nykyään business, että järjestetään tällaisia älylaite detox, vaikka viikonloppuja, että sä jätät sen puhelimen ja sitten teet kaikkea muuta. Katsot ylöspäin sen sijaan, että sä katsot alaspäin sitä puhelinta. Ja tämmönen olisi kyllä hauska testata, ja tämän detoxihan voi järjestää ihan jokainen vaikka viikonloppuna kotona.
0: Joo, tai ihan vaikka iltapäiväksi 4 tuntia alkuun.
1: Niin, siis sulkee vaan sen puhelimen eikä katso, mutta ois se vaikeeta.
0: Ja sitten nyt tuli meidänkin lasten kouluun se, että ensi syksystä alkaen niin puhelimet, niin kuin kaikki puhelimet otetaan pois niin kuin koulupäivän ajaksi ja annetaan sitten.
1: Ai joo.
0: Ja mä huomasin, että mun ensimmäinen, mä en sanonut tätä ääneen lasten kuulle, mutta mun ensimmäinen ajatus oli se, että te voi tehdä sitä. Että niillä pitää olla puhelin, että ne voi soittaa mulle, jos tulee
1: hätä. Mietin sitä aikaa, kun itse oltiin penskoja.
0: Kukaan siis, ei tiennyt, missä me hiiteltiin pitkin mettiä koulumatkalla.
1: Sovittiin aika, kun oltiin kotona, jos oltiin myöhässä ja jätiin kotiarestiin, mutta ei niinku kukaan kysellyt perään.
0: Joo, tai sitten just nimenomaan lankapuhelimella isä soitteli niinku naapurusto, että onko Hannaa näkynyt, sen pitäisi lähteä viulutunnille.
1: Joo, ja silloin luotettiin paljon enemmän intuitioon, kuten äitini esimerkiksi. Joo. Intuitiivisesti tajusi, että isovelini on lähdössä ryyppäämään 14-vuotiaana ja otti auto alle ja skannaili vähän metsiä, kunnes löysi oman isovelini, joka nykyään on mun sen poliisiterveisiä vaan Tommille, niin pikkasessa hutikassa ja sanoi, että no niin, lähdetäänpä kotiin.
0: Ja isoveli sille, mistä sä tiesit?
1: Äiti tietää kaiken.
0: Tässä Arttu Viskari ja Leaving Orkesteri, tässäkö tää oli?

0: Hyvää huomenta Aito-iskelman aamusta, kello on 7.17 ja Kinnunen Aleksandrova täällä kymppiin saakka tänäänkin sun seurassa.
1: Hyvää huomenta. Mä tuossa säätiedotuksessa sanoin, että pohjoisessa on pakkasta, mutta ei se ilmatieteen laitos tiedä kaikkea, mutta meidän kuulijat tietää. Jaana laittoi viestiä, että huomenta tytöt, +2 astetta ja täysi aurinko. Leviltä ajelen alaspäin kohti Rovaniemeä.
0: Ai että turvallista matkaa ja ihanaa, että siellä Lapissakin paistaa heti aamusta aurinko. Ajattele, kohtahan siellä on yötä yö.
1: Jep,
0: siellä niin ei mene aurinkopiiloon ollenkaan. Kaija K. ja sitten tärkeintä tänään.
2: Radion Gin and Tonic. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Mitä tänään? Aito iskelmän aamu.
1: Suomi saa tänään uuden ruokalähettipalvelun ja tämän palvelun nimi on Uber Eats. Se aloittaa siis toimintansa Suomesta nyt keskiviikkona. Ja tämä palvelu laajenee tämän kuun aikana Espooseen ja Tampereelle, näin kertoo Pohjois-Euroopan johtaja. Ja Uber Eats kilpailee markkinajohtajan Voltin kanssa ja kertoo tuovansa lisää valinnanvaraa kuluttajille ja ravintoloille.
2: Eli Helsingistä startataan. Siis Tallinnassa on Uberin ja Voltin lisäksi myös Bolt Eats ja Kinnunen oli niin mielissään, kun siellä pystyy tilaamaan Bolt Eatsillä, ehkä Uber Eatsilläkin, niin schnitzelin ja viinipullon ja pottuja.
1: Oi, täydellistä.
2: Suomessa et pysty vielä sitä
1: ei
2: tekemään.
1: Ei pysty. Vitsit, mä en poistuisi kotoa. Mä en poistuisi kotoa.
2: Melkää pottua ja possua ja yes. Punkkua.
1: 3P-paketti.
2: Hesari kirjoittaa, että meidän pääministeri Petteri Orpo sanoo tukevansa ajatusta siitä, että Suomeen tulisi naamioitumiskielto mielenosoitukseen ja kielon etenemiselle jo tällä hallituskaudella ei ole poliittista estettä. Ja Orpo on sanonut, että mielestäni olisi oikein, että naamioituna ei Suomessa mieltä osoiteta. Jos omilla kasvoilla ei pysty mieltä osoittamaan, niin sitten on ehkä parempi olla osoittamatta.
1: Äärimmäisen hyvä.
2: Tärkeetä.
1: Äärimmäisen hyvä. Ja sitten myös, jos käyttäytyy lainvastaisesti mielenosoituksessa, niin saadaan kiinni, niin kuin nyt on tapahtunut.
2: Kyllä.
1: Pahoinpidelty siellä mielenosoituksessa. Helsingin energiayhtiö Helen alkaa käyttää cashew-pähkinän kuoria poltettavana energiana.
2: Siistiä.
1: Joo, tämän Hesarin mukaan laivalastillinen pähkinän kuoria saapui Loviisan satamaan norsunluurannikolta. Ja kerrotaan, että tämän cashew-pähkinän kuoren hyödyntämisessä lämmöntuotantoon, niin se on todella hyvä asia, koska se on täysin taloudellisesti kilpailukykyinen polttoaine muiden polttoaineiden kanssa.
2: Tämä on tätä mahtavaa tämmöistä niin kuin orgaanista kehittyy juttua.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerran nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
9: Tallinnaan vai Tukholmaan?
10: Ei täis molempiin.
11: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Nonni, lähetäs laivalle.
12: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
13: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
12: Tää hyvältä näyttää.
14: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
15: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
16: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
17: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus.

klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: takana.
1: Hector, kuunnellaan vaan taivasta. Kello on 7:30, kuuntelet Aito Iskelmä aamua ja Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta. Tiukat ajat on meneillä.

0: elämään ja silti kaikki talousasiantuntijat muistuttelevat, että joku tietty määrä pitäisi olla siellä tilillä pahan päivän varalle.
1: Tulee hirveä ressi.
0: Niin tuleekin, aivan hirveä ressi, koska todellisuudessahan se on monelle arki sitä, että kun palkka tulee, palkka
1: niin,
0: menee.
1: Niin, siis, ja tänä päivänä niin kuin, siis, niin, se on juuri noin. Et hyvä, että joilla, just näin semmoisen somepäivityksessä joku sanoi, että palkasta jäi tässä kuussa käteen 100 € ja yksinhuoltaja 2 lasta ja tuli niin paha mieli.
0: Joo. Mä luin tänään tuosta Me naisista juttua, jossa asiantuntijat kertovat, että kuinka paljon sitä rahaa pitäisi olla puskurina. Osaatko arvata, paljonko sitä pitäisi olla?
1: No joskus, kun on haastatellut ihmisiä näihin aiheisiin liittyen, niin jotkut on sanonut, että 1,5 vuoden kulujen verran. Jotkut sanoo, että vähintään 3 kuukauden omien kulujen verran, eli asuntoja. Pakolliset menot.
0: Joo, no suurin piirtein näin se menee 2 kuukaudesta 1,5 vuoteen. Aika iso haarukka kyllä, mutta menojen verran pitäisi olla säästössä sitten rahaa ton verran. Toi on aika mahdoton tehtävä. Toi on aika mahdoton tehtävä. Niin
1: kyllä se
0: monelle.
1: On.
0: Tietenkin,
1: se.
0: Mitä vanhemmaksi tulee, sitä enemmän on pystynyt varmasti säästämään sitä puskuria.
1: Mutta jos on säästänyt.
0: Jos on säästänyt. Ja kyllä suurimmalla osalla meistä suomalaisista on enemmän sitä velkaa kuin säästöjä. Mm-hmm. Mutta jos puhutaan vaikka tuollaisesta niin kuin parikymppisestä, joka on juuri työuransa aloittelemassa, niin ei mitään jakoa.
1: Sanoppa muuta. Ja mä toivoisin, että mä oon itse ollut elämässäni tosi huono säästäjä ja sijoittaja. Mä oon oikeastaan herännyt siihen vasta silleen 40-vuotiaana ja harjoittelen sitä koko ajan. Mutta se, että mä oon niinku yrittänyt lapsille, niin sitten, että olkaa tässä viisaampia kuin itse on ollut. Että laittakaa edes vaikka se, niinku, jos pystytte, niin 5 € kuussa sivuun.
0: Niin.
1: Ja sanotaan, että toinen lapsista niin on tässä luontaisesti tosi hyvä ja toinen on sitten enemmän niin kuin minä. Äiti, mua on taas tili tyhjää. Niin. Voitko auttaa?
0: Niinpä. Onneksi näinkin asioihin löytyy niin kuin apua, että vaikka niin kuin sijoittamisen suhteen tai säästämisen suhteen, niin sinne vaan pankkiin varata aikaa ja lähteä selvittämään, että mikä on itselle mahdollista. Kaikille se ei ole tietenkään mahdollista, että ei tästäkään tarvitse niin kuin paineita ottaa.
1: Ei pidä ottaa.
0: Aina ei vaan pysty selviytymään ja silloin voi kysyä myös apua.
1: Joo, ja myös siinä tilanteessa nimenomaan, kun on se tiukka paikka, niin onneksi sitten sieltäkin löytyy niitä paikkoja. Mieluummin vähän etukenossa menee hakemaan sitä apua, ennen kuin siinä vaiheessa on vaikka kaikki ulosotossa.
0: Kyllä. Joo, ja sitten on niin kuin tämäkin mun eräs ystäväni juuri 2 viikkoa sitten eros. Niin käytiin läpi sitä eroprosessia, mitä kaikkea siinä hänen täytyy tehdä, niin eroaminen on ihan saakelin
1: niin on.
0: Kallista.
1: Ja
0: se on todella kallista.
1: Joo, ja mieti, miten se voi keikauttaa, koska sitten jos vaikka niin kuin on yhteinen asuntolaina ja iso asunto, niin se et välttämättä pysty jäämään, tai kumpikaan ei välttämättä pysty vaikka jäämään asumaan siihen, missä on ennen asuttu, niin se niin kuin muuttaa, se mullistaa kyllä niin kuin taloudellisestikin elämää.
0: Hirveän pirteet jutut meillä
1: on
0: tässä.
1: On meillä, että tosi hyvää keskiviikkoa, onneksi paistaa aurinko.
0: Jep.
1: Tähänhän sopii tämä Sonja Lumep-biisi, eläköön elämään. Eläköön!

0: poliisi, poliisi.
1: 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljänistuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
5: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
6: Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Hyvää huomenta, Kati, joka tänä aamuna pääsi kisaamaan.
2: Huomenta, huomenta.
3: Hyvää huomenta. Mistä päin sä soittelet meille?
2: Lovisasta.
3: Minkälainen sä on Lovisassa?
2: Siis aivan pilvetön taivas, +5 astetta.
1: Eli se on semmoinen niinku kirpsakka, mutta kaunis.
2: Joo, kyllä, juurikin näin.
1: Ootko sä avannut jo luonnonvesissä uintikauden?
2: Ei, mä uskallan vasta sit, kun on +26 vesi.
1: Eli elokuun lopussa.
3: Mulla kanssa pitää olla +28, eli käytännössä mä en ui koskaan Suomessa.
2: Joo.
3: Hei, meillä on sulle 9 kysymystä ja jos selviydyt näistä kaikista, voitat Aito Iskelmä sukat, kangaskassin sekä 50 euron ruokakaupan lahjakorttia. Tuossa on toi AI-tuomari Olavi sitten, joka vartioi sitä, että napakasti pitää vastausten tulla.
2: Joo.
1: Lähdetään kisaamaan.
2: Kiva.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä kilpailu on arkiaamuisin Aito Iskelmän aamussa?
2: Oi, olisiko maailman helpoin kisa?
3: Ootapi olla. Kuuluuko Hamina Varsinais-Suomen vai Kymenlaakson maakuntaan?
2: Kymenlaaksoon.
3: Mikä on Kiinan pioni?
2: Kukka. Pionikukka.
1: Tuo oli muuten tämä Hamina-kysymys, niin lovisalaiselle varmaan aika helppo.
2: No jaa, kyllä.
1: Hyvä tuuri. Tämä on maailman helpoin kisa. Ja sukat on tienattu ja kassia kohti mennään.
2: Oi, kiva.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Minkä nimistä hahmoa Daniel Craig näytteli huippusuositussa agenttielokuvassa?
2: James Bond 007.
3: Missä Suomen kaupungissa sijaitsee Lauttasaari?
2: Helsingissä.
3: Kuka artisti on levyttänyt vuonna 1976 kappaleen Kuusamo? Kuusamo. Nyt kutsuu mua Kuusamo.
2: Joo, kappale on tuttu. Tulee mieleen ensin Sari Tapio, mutta eihän se ole. Se on ehkä Matti Esko.
1: Arvaa vielä kerran.
3: Yksi arvaus vielä.
1: Alkaa yhdellä harvinaisemmalla kirjaimella, mutta tuttu mies kaikille ja
3: AI-tuomari on viety pois huoneesta.
1: Tykkään kauniista taustalaulajista ja on tehnyt pitkä ura. Ja
2: Danny. Dannykö se on sitten?
3: On, okei. Okay. Jatketaan. Ei, tämä auttaminen menee nyt jo naurettavuuden puolelle.
2: Joo.
3: Kuuluuko kettu kissa- vai koira-eläimiin?
2: Koira.
3: Minkä maalainen on Mercedes-Benz-merkkinen auto?
2: Saksalainen.
3: Ja sitten mennään suomalaisen sanonnan puolelle. Millä palataan kotiin, kun ollaan epäonnistuttu?
2: Maitojunalla.
3: Siinä oli kaikki oikein.
1: Menikö kaikki oikein?
3: Kaikki meni oikein.
2: Oi, hienoa. Mä tavoittelin sukkia miehelle, että ollaan samiksi.
3: No nyt, mutta sait kaikki palkinnot.
1: Sait kaikki palkinnot. Nyt
2: hienoa.
1: Nyt sä oot sitten viiden miehen ruokakauppaan ja sanoo, että hei, moi, sä voit valita mitä sä haluut, mä tarjoan.
2: Hienoa.
1: Hei, kiitos kun soitit, onnea voitosta ja ei muuta kuin kivaa päivän jatkoa. Ja tsemppiä siihen kesän uintikauteen, siitä tulee kaunis, mutta lyhyt.
2: Kyllä, kiitos.
3: Moi.
2: Moikka.
0: Maailman helpoin kisa, jälleen huomenna samaan aikaan.
1: Tässä Viivi ja huomenna pelataan samoihin aikoihin varttia vaille 8 taas.

0: Ressu Redford, kato mitä sä teit. Ja kello on ihan justiinsa 8. Me mennään 8 uutisia. Sitten me puhutaan tosi mielenkiintoisesta, aika traagisesta jutusta, rakkaushuijaamisesta.
1: Meille on huomenna tulossa siis vieras, joka ei omalla nimellään esiinny. Me emme tule kuvaamaan sitä haastattelua millään tasolla, koska kyseessä on niin henkilökohtainen kokemus. Puhutaan tästä uutisten jälkeen lisää.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Maskussa nyt kevään ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Yrittäjä, ethän ole unohtanut jotain. Capital Boxin yritysluotto on nopea ja

0: äärimmäisen joustava taloudellinen turvaverkko yrityksellesi. Yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arjen avuksi. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Capital Box. Nopeaa ja joustavaa yritysrahoitusta suomalaisille PK-yrityksille jo 10 vuoden ajan.
1: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro -nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
6: Ikä painaa.
5: Mikä painaa?
6: Kyllä, hintoja alas.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
5: Niin.
6: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
0: Yrittäjä, muistathan vielä. Capital Boxin yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arkeen. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Tutustu osoitteessa capitalbox.fi.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
10: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 €.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Yhdysvallat keskeyttää tilapäisesti operaationsa Hormutsin salmella. Presidentti Donald Trump ilmoitti asiasta yöllä Suomen aikaa viestipalvelu Truth Socialissa. Vapauden projektiksi nimetyssä operaatiossa Yhdysvallat auttaa salmeen jumiin jääneitä aluksia turvallisesti pois alueelta. Operaatio keskeytetään Iranin ja Yhdysvaltojen rauhanneuvotteluiden takia. Trumpin mukaan tauon aikana nähdään, saadaanko sopimus viimeisteltyä ja allekirjoitettua. Ilmoitus oli yllättävä, sillä operaatio alkoi vasta maanantaina. Äitienpäivää vietetään isossa osassa maata, todennäköisesti aurinkoisissa ja lämpimissä tunnelmissa, kertoo Forecan päivystävä meteorologi Sara Salonen Ilta-Sanomille. Viikonloppuna etelässä voidaan päästä lähelle 20 astetta. Toukokuun edetessä sää muuttuu paikoin tavanomaista lämpimämmäksi, esittää Forecan tuore kuukausiennuste. Jo ensi viikko voi olla maan pohjoisosassa keskimääräistä lämpimämpi. Sähkönsiirron hinta vaihtelee Suomessa rajusti asuinpaikan mukaan, selviää Omakotiliiton tuoreesta vertailusta. Esimerkiksi taloudessa, jossa sähköä kuluu 18 000 kilowattituntia vuodessa, siirron vuosikustannus vaihtelee noin 435 € yli 1 500 € riippuen asuinalueesta. 2/3 jakeluverkkoyhtiöistä korotti perusmaksua viime vuodesta, eikä yksikään laskenut sitä. Keskimäärin perusmaksu nousi lähes 5%.

0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Aamu on valjennut aurinkoisena lähes koko maassa, ainoastaan tuolla Torniossa ja Tornion pohjoispuolella voi sitten olla pilvisempää, mutta plussan puolella ollaan lähes koko maassa. Etelässä 3-5 astetta on tällä hetkellä, Oulussa 2 astetta ja ihan Pohjois-Lapissa on itse asiassa 2 astetta pakkasta.
2: Eikä missään siellä räntää tällä hetkellä.
1: Ei, tuolla itärajalla voi tulla
2: ei
1: yksi.
2: Ei puhuta siitä,
1: joo,
2: antaa ei, olla mennä
1: joo, mennä.
2: Se on jäi justiinsa 5:08 kello ja keskiviikko on käynnistynyt 6. päivä toukokuuta. Hyvää syntymäpäivää, jos sulla on sellainen.
1: Ja jollain on.
2: Mä sanon tämän siksi, kun mulla on sellainen intuitio, että jollain sukulaisella tai jollain on, mutta mä en muista kellä.
1: Niin justiinsa.
2: Niin mä niin kuin toivotan sitten, että jos sattuu
1: kuuleen.
2: Varmuuden vuoksi. Kaikki henkilökohtaisuustosta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä 10 saakka sun seurassa.
1: Hyvää huomenta. Tuossa olisi tulossa Halo Helsingin hieno kappale Maailman toisella puolen ja sen jälkeen jutellaan asiasta, joka on niin kuin yksi pahimmista painajaisista rakkauselämässä.
2: On. Huijatuksi tuleminen rakkaudessa, niin se on kyllä traagista, mutta sitä tapahtuu ja huomenna meillä tulee tähän aiheeseen liittyvä vieras. Puhutaan tästä kohta lisää.
0: Vastaus kaikkeen on Kake Randeliin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Mitäpä?
1: Halo Helsingin maailman toisella puolen. Kuuntelet Kinnunen ja Aleksandrova showta ja Aito iskelmää. Ja nyt puhutaan kyllä todella vatsan pohjaa kääntävästä tositarinasta.
2: Pelottavaa ja niin todellinen.
1: Suomen Kuvalehti julkaisi vappuna jutun tällaisesta Mikasta, nimi muutettu, joka huijasi useita naisia rakkaudessa. Ja jossain vaiheessa tämä Mika siis pyöritti useita parisuhteita vuosien ajan samanaikaisesti, jopa kihlautui yhden näistä naisien kanssa. Ja tämä koko kuvio paljastui, kun hänen yksi kumppaneistaan Katja, nimi muutettu, löysi miehen laukusta ystävänpäiväkortin, jonka oli lähettänyt Michelle. Tämä Katja otti yhteyttä Michelleen ja sai selville, että tämä Michellekin oli seurustellut Mikan kanssa 1,5 vuotta tietämättä Katjasta. Mutta sitten Katja oli ollut jo reilu 3 vuotta Mikan kanssa ja hän jatkoi selvittämistä somessa ja eri keinoilla ja sai selville, että löytyi vielä Sari ja Minna nimet muutettu, jotka oli siellä Mikan puhelimessa jatkuvassa viestityksessä ja hekin olivat suhteessa Mikan kanssa toisistaan tietämättä. Siinä vaiheessa oli siis 1, 2, 3, 4, laskinko oikein, 4 naista jo. He perusti tämmöisen Revenge-nimisen WhatsApp-ryhmän, teki Excel-taulukon, kokosivat Mikan liikkeet siihen ja se paljasti, että mies oli tavannut useita heistä jopa saman päivän aikana tarkasti aikatauluttaen. Mika oli myös ehtinyt tutustua naisten lapsiin ja sukulaisiin. Ja kun selvitystyö laajeni, niin nämä naiset selvitti, että Mikan yhtäaikaisten suhteiden määrä nousi jopa 12.
2: Meillä on huomenna tähän aikaan, eli 8 jälkeen vieraana yksi näistä naisista, joka tulee kertomaan oman tarinansa tähän Mikaan liittyen. Miten kaikki alkoi, miten hän sai selville, että Mika pyörittää useampaa naista ja miten lopulta kaikki päättyi?
1: Joo. Tämä on todella, todella mielenkiintoista ja rakkaushuijauksien määrä, puhutaan usein taloudellisista huijauksista, mitä somessa tapahtuu, mutta tämän kaltaiset niin kuin tunne-elämän torpedoinnit, niin ne on yllättävän yleisiä.
2: Joo ja näitä siis näkee elokuvissa.
1: Niin.
2: Ja sitten kun joskus aikoinaan kuuli tai edelleenkin kuulee tarinoita, että joku elää kaksoiselämää, että on vaikka perhe jossain muualla ja perhe sitten toisessa kaupungissa. Niin tulee sellainen olo, että miten ihmisillä on ensinnäkin aikaa, miten löytyy moraalia tuollaiseen toimintaan ja mistä kaikki johtuu, miksi näin tehdään. Olisi muuten äärimmäisen mielenkiintoinen saada myös tämä Mika vieraaksi.
1: Niin olisi. Meille tulee siis naisista, joita täällä jutussa on mainittu, siis Katja, Michelle, Sari, niin Minna on nimi muutettu, joka saapuu studioon huomenna. Ja kyllähän tämä vaatii myös tuolta Mikalta semmoista melkoista aivojen lokerointia.
2: Kyllä.
1: Et miten sä pystyt, ja tavallaan nyt on kyse siis fiksuista, aikuisista, koulutetuista, hyvin toimeentulevistakin, ei sillä nyt ole mitään väliä, mutta tavallaan elämässään menestyneistä naisista. Ei puhuta mistään helposti huijattavista ihmisistä, vaan niin. Tavallisista järkevistä naisista.
2: Tämä on pelottavaa ja niin äärimmäisen mielenkiintoista.
1: Huomenna 8 jälkeen Minna, rakkaushuijattu, nimi muutettu, studiossa Aito iskelmä aamussa.

0: Niin, hieno biisi Suvi Teräsniskalta, rikki, mutta riittävää. Ja tämä kyllä sopii tähän meidän teemaan, josta äsken juteltiin, kun huomenna meille saapuu Aito-iskelma aamuun kello 8 vieraaksi. Minna, nimi muutettu, joka joutui rakkaushuijauksen tosi massiivisen sellaisen kohteeksi. Ja Suomen Kuvalehti tästä vappuna kirjoitti.
1: Jos sulla on omakohtaisia kokemuksia tai haluat kysyä Minnalta nimi muutettu, jotain tähän rakkaushuijaukseen liittyvää, niin laitapa viestiä 050-569-9475 ja totta kai nimettömänä voidaan omia kokemuksia sitten täällä lähetyksessä lukea. Täällä Irma laittoi tällaisen viestin äsken, että luen juuri Lisa Jevelin kirjan Älä päästä häntä sisään, joka kertoo juuri tällaisesta miehestä, joka pyörittää elämänsä montaa naista. Hyvä kirja, mutta järkyttävä aihe.
0: Joo, ja se on justiin semmoista niin kuin kaikkein järkyttävintä, että tämä on yllättävän yleistä. Ja jotenkin mä haluan huomenna myös Minnalta kysyä, että mikä oli se, että niin kuin tavallaan jälkiviisaana, että mikä sai tavallaan, niin kuin, onko se vaan sitten se rakkaus sokaisee?
1: Niin, sitähän sanotaan, että rakkaus on sokea.
0: Niin.
1: Ja niin se vissi on, sä haluat uskoa toisesta hyvää, kun niin. Sulla on semmoinen ihana tunne, joka toinen ihminen suhun...
0: Niin.
1: Luo, niin eihän sä halua uskoa mitään pahaa.
0: Ja sitten tavallaan, että kuunteleeko niitä pieniä merkkejä, mitä intuitio saattaa tuoda pintaan, että kaikki ei ehkä olekaan ihan.
1: Joo, ja tommosen niin kuin ihmisen kanssa, joka tekee järjestelmällisesti, niin hänhän saa epäilijän tuntemaan itsensä hulluksi.
0: Niin, sehän on klassisin. Mm. Se on klassisin. Mulla on sellainen tunne, että sä teet jotain väärää. Älä ole hullu. Oot sä ihan hullu?
1: Mm. Älä syytä mua.
0: Mullekin on sanottu noin aikoinaan ja en ollut hullu sillä tavalla. Johnny Logan kohta.
2: Hei, joo. Ei kun ei. Voisko tää olla Aito iskelmän keskipäivässä? Krista Bars ja Mysteeribiisi.
3: Eikö se ihan kauhean?
4: Pahaa tämä on, mutta ei tullut mitään muuta mieleen kuin kirkaan surunpyyhyt silmistä.
0: Okei, ootas.
2: Kappale hidastettuna.
5: Nopeutettuna, saksittuna, sekoitettuna.

0: tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi Lounea.
1: Lounea.fi.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Moikka! Mitäs menee?
5: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
4: No kerro kaikki.
5: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
4: Muistitko syödä kumminkin?
5: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
4: No hyvä.
5: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
4: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
5: Silläpä sillä.
4: Respect.
6: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: FinanceLink muuttaa laskusi rahaksi 12 tunnissa. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.
8: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
9: Voiko se oikeasti toimii?
8: Voi se, Gelorevoise.
10: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
11: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
10: Gelorevoise.
11: Vain apteekeista.
12: Moro Matti. Mitä äijä?
13: Rähmä.
12: No, mikä nyt?
13: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
14: Fonu.
13: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
15: Fonu. Puhelinhuollot pikana.
16: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Tunteiden paloa mailaparressa.
18: Merkki päällä, siitä lävätään.
17: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
19: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
17: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
20: Huhhuh, sentään mitä peliä.
17: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
21: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
22: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
23: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.
24: Aito iskelmä. Kielet.

0: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-12 astetta. Sää on selkeä. Kohtalaista länsituulta. Maastopalovaroitus on voimassa.
0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtinmulta.fi.
2: Aito iskelmä.
3: Don't close your heart.

0: Johnny Logan, Hold Me Now, Arttu Viskarin, Suomi Finland, Perkele on tulossa kohta. Tiedä, miksi sä sanot tänne Perkele?
1: Se tuli vähän tamperelaisittain.
0: Ehkä se tuli. Siis nyt kun kesää kohti mennään, niin muotimaailmahan villiintyy. Nyt kyllä. Just puhuttiin eilen siitä, että toissaina juhlittiin Met-gaalaa New Yorkissa ja Yhdysvalloissa, missä kymmenien tuhansien eurojen lippuja myytiin ja satojen tuhansien eurojen muotisuunnittelijoiden asuissa mentiin. Näyttäytymään, mutta nyt myöskin, mä en tiedä, onko nyt ollut joku muotiviikotkin Pariisi, Milano tai jossain, ja oliko Chanel-muotimerkki, joka on nyt lanseerannut, siis puhun nyt tästä muotimaailman myös älyttömyydestä, nämä tämmöiset barefoot sandaalit,
1: kyllä.
0: Jossa siis on kenkä, jossa on ainoastaan kantapään alla nahkaa ja siellä on pieni ohut kanta ja sitten nilkan ympärille menee nirunnarut ja sitten siitä jalkapöydästä ja holvikaaresta eteenpäin varpaisiin asti. Sulla ei ole mitään.
1: Ei.
0: Ja sitten ne maksaa jonkun 7000 euroa ne kengät ja niitä saa kolmessa eri värissä. Mitä helekkarin järkeä?
1: Niinpä, mutta mitä järkeä on myöskään näissä muotimaailman hullutuksissa, kuten esimerkiksi jätesäkin näköisessä kassissa, joka maksaa 2000 euroa. Tai sitten patongin näköisessä käsilaukussa, joka maksaa vieläkin enemmän.
0: Kyllä. Tai oliko se Balenciaga, joka teki nyt mekon, joka on tehty pahvilaatikosta, ruskeasta siitä aaltopahvista, ja se maksaa 5 000.
1: Varmasti lapsuudessa sulle on luettu tai itse oot lukenut satua keisarin uudet vaatteet, jossa tulee tällainen tilanne, että kun keisarilla on kaikki raha maailmassa, niin hänelle suunnitellaan ihan mielettömät vaatteet, joita ei ole olemassa. Joo. Hän kävelee siis alusvaatteisillaan kansan edessä.
0: Ja oliko jopa kulkuset paljaana?
1: Sitä ei meidän lastenkirjassa ollut.
0: Teillä oli se versio. Meillä oli se oululainen versio, että sillä ei ollut mitään päällä, eikä ollut sheivannut.
1: Joo, ja siitä tulee katkarapu-termi. Sä on lähtösi Oulusta.
0: Kiitos Hans Christian Andersen ja Oulu.
1: Just näin, mutta joo, muotimaailma kyllä jaksaa yllättää. Ja myös jaksaa yllättää, että miten ihmisillä on oikeasti rahaa ostaa tällaisia tuotteita. Joo. Mutta itse en olekaan ikinä ollut muorin suhteen millään aallon harjalla, joten en oletakaan ymmärtäväni tätä.
0: Se on niin kuin Kinnunen aina sanoo, että joo, muotia voi ostaa, mutta tyyliä ei.
1: No se on totta.
0: Ja
1: se on täysin totta.
0: Lidlin sandaaleissa golfkentälle.

0: Semmoista tuplapasaria tarjoilee Arttu Viskarin Suomi Finland perkele aito iskelmän aamussa. Kinnunen ja Aleksandrova täällä, helvetti.
1: No se on saatana kuule. Täällä ollaan kymppiin saakka. Mutta ei, siis ei voi meitä syyttää kiroilusta, jos artistit opettavat,
0: nimenomaan,
1: että se on mahdollista.
0: Niinhän mä siinä aamennassakin laulun, että painu helvetti. Niin, Oulun murteella laulun muuten. Onko huomannut?
1: Se olisi, se olisi muuten kova.
0: Painu helvetti.
1: Toi sun biisi pyöri muuten tänä aamuna mun mielessä, kun mä heräsin. Se alkaa hienosti. Tää on ensimmäinen päivä, kun en ole enää sun.
0: Joo.
1: Tota biisiä on toivottu aika paljon Aito Iskelmälle. Ehkä me voitais tässä vielä ennen 9 soittaa. Mut kohta soitetaan Eppu Normaaliin, Voi kuinka me sinua kaivataan. Ja tästä tulikin mieleen, että Eppuhan esiintyy Aito Iskelmä-festareilla, joten kipin kapin osoitteeseen aitoiskelmäfestivaali.fi ja ostamaan liput kesäkuun viimeisenä viikonloppuna bailataan.
0: Aamen. Mutta kohta mä haluan kuulla, Jenni, mitkä on ollut sun henkilökohtaisia semmosia niin kuin älyttömimpiä muotivinkausasioita, joihin sä oot lähtenyt mukaan, koska mä tiedän, että sulla on niitä ihan varmasti.
1: Kyllä löytyy.
0: Mulla on niitä kans ja erityisesti en halua palata menneisiin hiustyyleihin, mutta palataan kohta kuitenkin.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 €.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
6: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
5: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
6: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
7: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
8: Ai! Buranaa.
9: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
12: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
13: Pääosassa makutestin voittaja, Felix. Felix, Felix, Felix. Majoneesit, eli herkkuja ruokapöytään.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
17: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Nissanilla on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissan sopii sinulle.
1: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
2: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 €.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Eppu Normaali, voi kuinka me sinua kaivataan, niin sairaan hieno biisi ja tämäkin me ihan varmasti kuullaan aitoiskelmafestareilla sitten Porin kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Toivottavasti siellä nähdään, koska me ainakin Jennin kanssa ollaan paikalla koko viikonloppu.
1: Ollaan. Me ollaan mekot ja nahkarotsit niskassa. Niin kun tässä on nyt tätä asiaa puitu.
0: Ja kun muoti-ilmiöistä puhutaan, niin viimeistään ensi kesänä se on aika yleinen muoti-ilmiö.
1: Joo. Me olemme tällaisia niin kuin, muodin pioneereja saada asiaa. Kyllä, emme ole.
0: Mutta tämä oli ironia.
1: Jos mennään menneisyyteen, niin kyllähän sieltä löytyy kaiken näköistä Aleksandrovan tytönkin vaatekaapista, mutta ennen kaikkea hiuksista. Ja mä tuossa kelailin biisin aikana, että minkä takia mä testasin niitä kaikkia muoti-ilmiöitä hiuksia, niin saattoi johtua siitä, että Raahessa 90-luvulla oli paljon kampaajia, mutta vähän vaatekauppoja.
0: Totta kai se vaikuttaa.
1: Niin.
0: Ja sitten kun oot teini, niin eihän sulla ole siis semmoisia budjettejakaan, kun tänä päivänä on, että voit ostaa monen tonnin patonkin käsilaukun. Tämäkin oli ironia. Ironia on vaikea laji.
1: Se on vaikea.
0: Mutta siinä on ihan totta myös toinen puoli, että teininähän sitä niin kuin, ja silloin nuoruudessa, no silloin oli kyllä myös aikaa ja energiaa niin kuin tutkailla kaikenlaisia ja seuratakin ylipäänsä niin kuin enemmän kaikkia muoti-ilmiöitä. Ja mä muistan esimerkiksi, kun 90-luvun lopulla oli todella valtavan suuri panterileopardikuviovillitys, niin mulla oli niin monta leopardimekkoa. Mulla oli jopa semmoiset panteristringit.
1: Okay.
0: Ja miksi mä kerron tämän ääneen?
1: Mä tiedän, mut kerron
0: Herran
1: lisää.
0: Jumala, mun, ja sitten tähän liittyy se, että mun kaverin poikaystävä kerran, sitten meidän aviomies näki mut niissä, niin sen jälkeen hän kutsui mua aina lepardiksi. Mutta siis noin hiukset, mulla on ollut mustia hiuksia, punaisia hiuksia. Sitten oli yhteenväli sille, että musta päältä pinkit latvat.
1: Kuulostaa mielenkiintoiselta.
0: Joo. Sitten kerran olin hiusmallina ja leikattiin semmoinen hyvin epämääräinen lyhyt hius. Sitten mä 2 vuotta kasvatin sitä niin kuin takaisin pitkäksi.
1: Toihan siinä oli myös ennen, että sitä ei tajunnut jotenkin tai ei välittänyt, ei osannut jotenkin ajatella sitä ajan kulumista, että hiusten kasvattaminen oikeasti vie aikaa.
0: Jep. Tai sitten vielä noihin panterijuttuihin palatakseni, niin musta se on niin kuin tietyllä tavalla niin kuin ihanaa ja kamalaa, että ne on niin kuin tämä jälleen muodissa, kun muotihan kiertää.
1: Niin kiertää.
0: Muutamien housujen ja kenkien kohdalla mua harmittaa, että mä oon myynyt ne eteenpäin tai laittanut kirpparille. Esimerkiksi jotkut paksupohjaiset sandaalit, jotka tuli muutama kesä sitten takaisin muotiin. Mulla oli niin hienoja semmoisia, mitä mä olin joskus 2000-luvun taitteessa ostanut jostain Lontoosta.
1: Kyllä.
0: Ja sitten panun ne menemään.
1: Mä muistan, että mulla oli, kans on ollut monenlaisia hiusvärejä ja malleja, mutta tätä mä en ihan itsekään ymmärrä, että minkä takia mulla on ollut siis semmoinen business in front ja pleasure in back -tyylinen hiusmalli. Eli mulla oli siilit päältä.
0: Eikä?
1: Ja sit mulla oli pulisongit ja pitkä takatukka.
0: Mitä?
1: Kyllä.
0: Minkä ikäinen sä oot ollut?
1: No mä olin
0: 37.
1: Kyllä mä olin ala-asteella vielä silloin. Niin kun näissä tilanteissa äiti olisi voinut sanoa, että ei onnistu.
0: Niin,
1: älä
0: anna
1: tee,
0: olla.
1: Älä tee anna tätä. Mutta meillä on aina suhtauduttu sillä tavalla, että se on sun pää. No, se on sun keho. Pue mitä haluat
0: anna
1: ja laita
0: vaan
1: mitä päähän sä haluat.
0: Joo, mä sain kans myös silmälasit suhteellisen nuorena. Niin nyt kun mä katson ihan vaikka siis 15 vuoden taakse silmälasimalleja, mitä mä oon pitänyt, niin silleen, ai Hanna on ollut silloin 68-vuotias.
1: Se on just näin, siis juuri näin kuvan, kun mä olin 3. luokalla, jolloin mä sain silmälasit, niin mä näytin niin kuin mä olisin ollut 30.
0: Joo, mielenkiintoista. Onko sulla semmoisia muotivillitys, ehkä jopa mokiakin, mitä saatat katua tai millä ainakin naurat tänä päivänä? Laita meille viestiä 050-569-475.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Arkisin 6-10.
0: Tässä suurlähettiläät, kun tänään lähden

0: Kello lähenee 9, 6 minuutin kuluttua. Se on tasan 9 ja 9 uutisten jälkeen meillä on tosi hauskaa oikeastaan niin kuin paljastus, julkistus.
1: Kyllä, kyllä. Saamme nimittäin kertoa, ketkä ovat seuraavan kauden Vain elämää -artistit.
0: He on lähtenyt nyt sitten kuvaamaan seuraavaa kautta ja toivotaan ja tilataan priimaa sieltä ja sitähän sieltä pukkaa joka
1: kerta. Ysin jälkeen saat kuulla, ketä sinne on nyt tälläkin hetkellä varmaan matkalla. Mutta seuraavaksi ennen uutisia kuunnellaan Hanna Kinnusen Aamen. Sitä on tänään toivottu.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä ja iho-oireisiin.
4: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Os.

0: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
1: Ikä painaa.
0: Mikä painaa?
1: Kyllä, hintoja alas.
0: Nyt en ymmärrä.
1: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
0: Niin.
1: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
2: Moi.
3: Nyt on kovat bailuut. Lähe mukaan.
2: En mä nyt.
4: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
5: Oon pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan.
6: Eihän tossa ole mitään järkeä.
7: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
8: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kuulla!
9: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
8: Tuu mukaan leikki!
9: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
8: Tuuks sä mukaan leikki?
9: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Mitäs jos 3? Ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia.
12: Osta.
13: Kotimainen.
14: Kasvis.
11: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
15: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
11: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
16: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Ilta-Sanomien uutiset.

0: Ukrainan ilmoittama tulitauko on astunut voimaan keskiyöllä. Vielä ei ole tietoa uusista Venäjän tai Ukrainan iskuista tulitauon aikana. Tulitauolle ei ole asetettu loppumispäivää. Myös Venäjä on ilmoittanut tulitauosta Ukrainaan perjantaina ja lauantaina, eli Venäjän juhliman voitonpäivän ajaksi. Vielä eilen Venäjän iskuissa Dnipron, Kramatorskiin ja Zaporizhiaan kuoli ainakin 27 ihmistä ja useita loukkaantui. Tammisaaren uimahallissa ei ollut paloilmoitusjärjestelmää eikä palovaroittimia lauantaina sattuneen tulipalon aikaan. Rakennus on rakennettu vuonna 1996, eikä silloin edellytetty paloilmoitin järjestelmää, kertoo Raaseporin kaupungin tekninen johtaja Jari Gröndahl. Paloturvallisuuslaki ei velvoita paloilmoitusjärjestelmän tai palovaroittimen asentamisesta julkisiin rakennuksiin samalla tavalla kuin asuntoihin. Tieto tuli yllätyksenä kaupunginjohtaja Petra Teemanille, joka kuvailee tilannetta arviointivirheeksi. Laajakaistayhteydet ovat parantuneet Suomessa merkittävästi, kertoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Viraston tämän vuoden kuntakohtaisessa luokituksessa 14 kuntaa saavutti täydet 5 tähteä. 5 tähden tasolle nousivat muun muassa Järvenpää, Kerava, Kotka, Lahti ja Vantaa. Alueelliset erot ovat kuitenkin edelleen suuria. Heikoimman luokituksen saivat muun muassa Enontekiö, Kaavi, Keitele, Lestijärvi ja Puumala.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Tällä hetkellä saadaan nauttia suuressa osassa maata auringonpaisteesta ja lämpötilakin on plussan puolella parhaimmillaan 6 asteen verran. Oulun pohjoispuolella on sitten hieman pilvisempää ja ihan käsivarressa siellä on -1 aste.

0: Kello on 9:03, kuuntelet Aito Iskelman aamua. Keskiviikko 6. toukokuuta on vauhdissa ja Kinnunen ja Aleksandrova täällä ihan rauhallisina paikalla.
1: Aivan rauhallisina ollaan. Kyllä, vielä tunnin verran oikein hyvää huomenta. Mulla on tässä kaikki vain elämään ohjelman seuraavalle tuotantokaudelle osallistuvien artistien nimet ja me saamme julkaista ne seuraavan kappaleen jälkeen.
0: Kuunnellaan ensin vähän yötä.
2: Onhan sulla oikea kanava. Tämä on Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Likaiset legendat Kari Tapio Myrskyn jälkeen soi ihan kohta, mutta nyt me kerrotaan, että ketkä on tämän seuraavan kauden uudet Vain elämää -artistit.
1: Uunituoretta tietoa tämä asia on juuri nyt julkaistu. Syksyllä alkavalla kaudella Vain elämää -kaudella esiintyvät Bess Freeman, Heikki Salo, Ares, Nelli Matula, Benjamin, Jippu sekä Timo Kotipelto.
0: Oo, mielenkiintoinen kattaus. Freeman tunnetaan tietenkin Menneisyyden vangit-bändistä, paljon tehnyt Vikirostin kanssa keikkaa. Bess on Bess. Ares on todella suosittu räppäri. Heikki Salo miljoonasateesta, eiks niin? Marraskuun viisi muun muassa.
1: Benjamin lähti aikoinaan, hänen julkisuutensa lähti liikkeelle siitä, että hän oli Suomen ensimmäinen Instagram-julkis.
0: Totta.
1: Ja sitten lähti ihan mahtavalle musiikkiuralle.
0: Nelli Matula soi Aito-iskelmälläkin. Hän on kans nuoren polven artisti. Ja Jippu oli suuressa suosiossa silloin joskus ehkä 10-15 vuotta sitten.
1: Mm.
0: Samuli Edelmanin kanssa tehnyt Jos sä tahdot niin
1: -hitin
0: muun muassa.
1: Kyllä, soi meilläkin.
0: Ja Kotipelto, Timo Kotipelto on heavy-artisti.
1: Yes. Erikoisvieraiksi saapuvat Vain elämää -kaudelle sitten Nylon Beat Lordi sekä Samuli Putro.
0: Ja Lordi.
1: Aika mielenkiintoista. Joo, todella mielenkiintoinen kausi tulossa ja tällä hetkellä artistit ovat siis tulevaa kautta kuvailemassa ja se nähdään sitten syksyllä Nelosella ja Ruudussa.
0: Ei muuta kuin jännityksellä odottamaan, että millaisia versioita sieltä sitten vanhoista hiteistä on taas saatu aikaiseksi. Tässä yksi Vain elämään -tähdistä, Nelli Matula ja Uusi ikuisuus.

Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 9475.

otsaan laiva päällä rauhattoman veen. Päivän uuden jälleen kohtaan myrskyineen. Ja jos satanut on liikaa sydämeen,

0: Myrskyn jälkeen on puolta sää, niinhän se on, niin Laura Voutilainen jatkaa viisaiden sanojen polkua, kun hän kohta laulaa, että rakkautta ei piilonsa.
1: Se on just näin. Me puhuttiin tuossa Hanna sun kanssa muoti-ilmiöistä ja kerrottiin vähän, että mihin kotkotuksiin ollaan itsekin haksahdettu, niin Auni laittaa meille viestiä. Huomenta tyttöset, minä muistan kasarilla, kun oli muodissa ne älyttömät olkatoppaukset, niin minä olin lyhyen rintavan kroppani kanssa kuin kolmio kärjellään. Päälle oli lyöty joku permanenttipallo.
0: Kiitos viestistä, mä näen sen kuvan. Ja niin kuin täydellinen kasariluuk. Ja sitten hauskintahan on se, että olkatoppauksethan nytkin ihan
1: niin
0: jäätävässä
1: on.
0: Muodissa.
1: Ja mikä siinä on, että esimerkiksi näiden olkatoppausten osalta, niin kuin kaiken muodin osalta, niin mun eka reaktio on aina silleen, että voi, mä en koskaan laita tätä päälle. Ja nyt mulla on takkeja, jossa on olkatoppaukset.
0: Mulla kävi tää pilottitakkien kanssa. Mä olin silleen, että minähän tuommoista ihmepotkijoiden takkia koskaan laita päälle. Mulla on kaksi.
1: Joo, sama. Maiharit on toinen.
0: Joo, just näin.
2: Milla iltapäivästä tässä, moikka. Alahan lankata tanssikenkiäsi, sillä pikkulauantai-tanssit olisi taas tänään tarjolla kello 17 alkaen.
3: Tule kuulolle alkaen kello 14.

0: Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivät. 2-6. Aito Iskelmä.
1: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Moi!
4: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
3: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
6: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se, Gelorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
9: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
10: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
11: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
10: Tää hyvältä näyttää.
12: Liikkuva yrittäjä.
13: Niin.
12: Etsitkö kumppania?
13: Mä oon kyllä varattu.
12: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
13: No joo.
12: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
13: No joo, kuulostaa hyvältä.
12: Kuulostaako hyvältä?
13: Siis enkö mä just sanonut?
12: ST1.fi kautta business.
13: Business.
12: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
14: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
15: Kadun varteen.
16: Parkkihalliin.
15: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sit lauletaan.
15: Parkman.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
3: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se, Gelorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
9: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
8: Gelorevoise. Vain apteekeista.
18: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
19: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
18: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
19: Aioli.
18: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
19: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
18: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
19: Ihanaa.
14: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
9: Felix, herkkuja ruokapöytään.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Klumilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
0: Tunteiden paloa mailan varressa.
10: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
10: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
1: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
11: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
2: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
15: On tästä nyt varmaan 5-6 vuotta, mutta oltiin kavereita.

kavereiden kanssa saunassa kesällä jossakin, en muista oliko juhannus vai muu, mutta siellä ihan todettiin, että meitä taisi olla 8 kundia siinä 3 ja 40 välillä ja kellään ei ollut tatuointia, niin se on aika harvinainen.

0: Laura Voutilainen, rakkautta ei piiloon saa, mutta joskus totuuden saa piiloon pitkäksikin aikaa.
1: Tähän liittyen tuossa paljastettiin aikaisemmin aamulla Hannan kanssa, että meille on tulossa vieraaksi huomenna kello 8 nainen, joka on kokenut rakkaushuijauksen.
0: Suomen Kuvalehti kirjoitti vappuna ison jutun siitä, miten Mika, nimi muutettu, huijasi yli 10 naista parisuhteisiin jopa kihlaukseen asti. Ja Minna, nimi muutettu, on yksi heistä ja hän saapuu kertomaan meille tarinansa, mutta palataan tuohon aamuisen keskusteluun hetkeksi.
2: Tapahtui aiemmin tänään.
0: Ja nyt puhutaan kyllä todella vatsan pohjaa kääntävästä tositarinasta.
1: Pelottava ja niin todellinen.
0: Suomen Kuvalehti julkaisi vappuna jutun tällaisesta Mikasta, nimi muutettu, joka huijasi useita naisia rakkaudessa. Ja jossain vaiheessa tämä Mika siis pyöritti useita parisuhteita vuosien ajan samanaikaisesti, jopa kihlautui yhden näistä naisien kanssa. Ja tämä koko kuvio paljastui, kun hänen yksi kumppaneistaan, Katja, nimi muutettu, löysi miehen laukusta ystävänpäiväkortin, jonka oli lähettänyt Michelle. Tämä Katja otti yhteyttä Michelleen ja sai selville, että tämä Michellekin oli seurustellut Mikan kanssa 1,5 vuotta tietämättä Katjasta. Mutta sitten Katja oli ollut jo reilu 3 vuotta Mikan kanssa ja hän jatkoi selvittämistä somessa ja eri keinoilla ja sai selville, että löytyi vielä Sari ja Minna nimet muutettu, jotka oli siellä Mikan puhelimessa jatkuvassa viestityksessä ja

0: hekin olivat suhteessa Mikan kanssa toisistaan tietämättä. Siinä vaiheessa oli siis 1, 2, 3, 4, laskinko oikein, 4 naista jo. He perusti tämmöisen Revenge-nimisen WhatsApp-ryhmän, teki Excel-taulukon, kokosivat Mikan liikkeet siihen ja se paljasti, että mies oli tavannut useita heistä jopa saman päivän aikana tarkasti aikatauluttaen. Mika oli myös ehtinyt tutustua naisten lapsiin ja sukulaisiin. Ja kun selvitystyö laajeni, niin nämä naiset selvitti, että Mikan yhtäaikaisten suhteiden määrä nousi jopa 12.
1: Meillä on huomenna tähän aikaan, eli 8 jälkeen vieraana yksi näistä naisista, joka tulee kertomaan oman tarinansa tähän Mikaan liittyen. Miten kaikki alkoi, miten hän sai selville, että Mika pyörittää useampaa naista ja miten lopulta kaikki päättyi?
0: Joo. Tämä on todella, todella mielenkiintoista ja rakkaushuijauksien määrä, puhutaan usein taloudellisista huijauksista, mitä somessa tapahtuu, mutta tämän kaltaiset niin kuin tunne-elämän torpedoinnit, niin ne on yllättävän yleisiä.
1: Joo, ja näitä siis näkee elokuvissa.
0: Niin.
1: Ja sitten kun joskus aikoinaan kuuli tai edelleenkin kuulee tarinoita, että joku elää kaksoiselämää, että on vaikka perhe jossain muualla ja perhe sitten toisessa kaupungissa, niin tulee sellainen olo, että miten ihmisillä on ensinnäkin aikaa, miten löytyy moraalia tuollaiseen toimintaan ja mistä kaikki johtuu, miksi näin tehdään. Olisi muuten äärimmäisen mielenkiintoinen saada myös tämä Mika vieraaksi.
0: Niin olisi. Meille tulee siis naisista, joita täällä jutussa on mainittu, siis Katja, Michelle, Sari, niin Minna on nimi muutettu, joka saapuu studioon huomenna. Ja kyllähän tämä vaatii myös tuolta Mikalta semmoista melkoista aivojen lokerointia.
1: Kyllä.
0: Et miten sä pystyt, ja tavallaan nyt on kyse siis fiksuista, aikuisista, koulutetuista, hyvin toimeentulevistakin, ei sillä nyt ole mitään väliä, mutta tavallaan elämässään menestyneistä naisista. Ei puhuta mistään helposti huijattavista ihmisistä, vaan niin. Tavallisista järkevistä naisista.
1: Tämä on pelottavaa ja niin äärimmäisen mielenkiintoista.
0: Huomenna 8 jälkeen Minna, rakkaushuijattu, nimi muutettu, studiossa Aito Iskelmä aamussa.
2: Askel, askel, askel, askel. Hyppy. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu, soi Aito Iskelma aamussa kello 9.35 ja 10 uutisista eteenpäin sitten Krista Vaara Aito Iskelman päivässä.
1: Iltapäivällä sitten Milla Mattila pitää sulle seuraa. Tiedätkö Kinnunen, tästä uutisesta tuli hyvä mieli. Mehän ollaan kovia niin kuin kesän ja kevään fiilistelijöitä ja on monenlaisia merkkejä, mistä tietää, että se kesä ja kevät on alkanut ja juuri tulleen tiedon mukaan ukkoskausi on alkanut. Oho. Tuossa on havaittu 14 maasalamaa ja tämä on nyt alkusoittoa, eli tästä sitten ukkosia nähdään. Mä jotenkin tykkään ukkosilmasta.
0: Siinä on, se on myöskin varsinkin kun on ollut sellainen pitkä kuuma pahteinen jakso ja sitten se tulee se ukkonen, niin se puhdistaa ja poistaa päänsäryn.
1: Se on ihan totta. Ja sitten siinä on sellainen, että jotenkin silloin tajuaa luonnon voiman ja sen, että kuinka pieniä me ihmiset ollaan luonnon voimien, äärivoimien vieressä.
0: Joo, siis hurjin ukkosmyrsky, missä mä oon ikinä ollut, oli Yhdysvalloissa siellä Pohjois-Karolainassa, siellä etelävaltioissa. Se oli heinäkuuta, kun mä olin siellä käymässä 2000-luvun alussa ja yksi yö tuli, siellä ei ollut niinku tornadokausi, mutta se oli semmoinen kesäukkosmyrsky. Mä en ole ikinä nähnyt yön pimeää taivasta täynnä semmoisia salamarailoja. Ja ne äänet, se jyrinä ja se vesisade oli jotakin niin kuin aivan käsittämätöntä. Ja mä näin siitä siis varmaan kuukausia unta siitä ukkosmyrskystä, kun se oli niin, se oli pelottavakin. Mutta sitten kun se perhe, missä mä olin vierailemassa, sanoi, että ei, tämä on tämmöinen ihan pieni. Mä olin silleen, ok, morjens.

0: Entäs?
1: Itse muistan viimeisimmän ukkosmyrsky, siis tällaisen ison, oli kun oli lentämässä Dubaista Helsinkiin takaisin ja kapteeni sanoi siinä, kun nousti, että meillä on selkeä sää luvassa ja ei ole mitään turbulenssiakaan. Ja mä istuin siellä koneen peräosassa, kunnes pari minuuttia myöhemmin kapteeni sanoi, että tässä on yhtäkkiä nyt tullutkin tämmöinen ukkosrintama ja mä näin, kun ne salamat viuho vasemmalla ja oikealla. Mä vaan odotin, että se kärry tulee luokse.
0: 4 pulloa ihan mitä vaan.
1: Että mä saisin lievitystä ja se aina joutui palamaan vaan takaisin.
2: Aito iskelmän keskipäivän studiossa tänään. Krista Bars.
3: Upsista. Mikki taas jäädä taas päälle.
2: Krista Bars. Tunteita, tilanteita ja eniten aitoa iskelmää. Kello 10:stä alkaen. Aito iskelmä.
4: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
7: Min mamma är glad och rolig.
8: Ystävällinen naama.
9: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
10: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
11: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
12: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
11: Kato. Se on jo kuljetuksessa.
12: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
13: Tallinnaan vai Tukholmaan?
14: Ei täis molempiin.
15: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
13: Nonni, lähetäs laivalle.
16: Kadun varteen.
17: Parkkihalliin.
16: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
17: Ja sit lauletaan.
16: Parkman.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Ja taas mennään.
19: Se oli Danske Bankin
18: oivalluksen ääni.
19: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
18: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
19: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
18: Kokonaisvaltaisen
19: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
10: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
0: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
2: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
3: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerran nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Yeah!
4: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
5: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
8: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
9: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Se ei lopu.
1: Miksi te ette ole yhtä innoissaan näistä fanfaareista kuin minä? Siis Krista Bars asteli studio. Sitten mun täytyy tunnustaa, että mä en niinku muista ulkoa, kun meillä lukee täällä vaan fanfaari 1, fanfaari 4. Niin mä niinku annan sille intuitiolla ottaa. Mutta tää sopii tää kenraali fanfaari sulle ihan sairaan hyvin. Huomenta.
0: Huomenta.
1: Miten menee?
0: Hyvin. Mua kutsutaan välillä kotonakin, kun mä annan liikaa käskyjä, niin semmoiseksi veemäiseksi kersantiksi. Meillä ei ole tuota etuli.

0: liikettä.
1: Ei olekaan, mutta onko kenraali isompi arvo kuin kersantti? Eli onko täällä ylennys?
2: On, joo, kotona mua ei pidetä juuri minä.
1: Se on muuten tuttu tunne.
2: Joo, kyllä.
1: Mulle muun muassa kotona sanotaan jatkuvasti, Hanna, sä et ole hauska.
2: Joo. Se on vähän side-aita.
1: Joo, kyllä, kaikenlaista. Mä oon puhuttu tänään muun muassa muoti-ilmiöistä, vähän semmoista niinku noloistakin ehkä muotin
0: niin,
1: muistoista.
0: Niin, sellaisia kotkotuksista, mitä on ollut. Onko sulla, Krista, tuleeko mieleen jotain, mitä et ehkä enää päällesi pukisi tai hiuksiisi laittaisi?
2: Mun nousee sellainen häpeän puna, kun mä muistelen mun teinivuosia. Mä olin aika rajun näköinen. No. Mä olin siis niin rajun näköinen, että mun isoäiti, joka asui meidän naapurissa, niin sanoi, että minä en, Krista, kehtaa kertoa ihmisille, että sä oot mun lapsenlapsi.
1: Oikeesti? No miltä sä sitten näytit?
2: No mä olin tosi, mulla oli sellaiset todella revityt farkut. Siinä oli enemmän reikää kuin kangasta. Ja sitten mulla oli aika raju se meikki, mutta siis pahin varmaan oli mun äiti siis itki tätä ihan pari päivää, kun mä menin kampaajalle. Ja mä tulin sieltä kampaajalta kotiin. Äiti katsoi, että toihan on ihan kivan näköinen toi sun kirkkaan punainen polkkatukka, joka oli just sillä korvien alle. Mutta niin, mä olin siis skinannut sen sieltä alhaalta. Sieltä alta. Tiedätkö sä niin kuin semmoiseksi siiliksi?
0: Mä muistan
2: sit, kun se nosti semmoiselle ponnarille.
1: Niin apua! Oli,
2: joo, ja mä muistan, kun mä nostin sitä tukkaa, että nyt kato millainen tää alta. Jo. Mä äiti vaan itki kaksi päivää. Mitä sä oot mennyt tekemään? Joo, siis,
1: oliko sulla sitä ennen semmoinen kaunis vaalea?
2: Ei, kyllä mä oon aina kaiken näköistä kokeillut mun tukan kanssa. Mulla on ollut pitkää lyhyttä ja kaikkea ja oli tämä siilivaihekin jossain vaiheessa.
0: Ja mä en ymmärrä, että miten Suomesta on tämä omaksuttu meidän niinku ohuisiin ja tämmöisiin hentosiin hiuksiin se, että vedetään puolet alta pois ja sitten jätetään haituvat siihen päälle.
2: Koska se oli hyvä. Niin tyyly, kato, kun laittoi ponnarin sitten tuonne ylös.
1: Se oli punainen töyhtö.
2: Niin raffilta, joo. Oli siis kaiken näköistä oli kyllä. Mutta
0: se kuuluu siihen niinku niin, nuoruuteen ja siihen itsensä etsimiseen.
2: Joo, mä kapinoin tosi paljon kyllä sillä ulkomuodollani. Joo. Kävin ottaa lävistyksiä salaa ja tatuointeja salaa.
1: Oikeasti.
2: Ja kaiken näköistä tämmöistä.
1: Siis mun hurjin juttu, mä en ottanut lävistystä, mutta mä kerran Ruisrokissa 17-vuotiaana ostin semmoisen nenäkorumagneetin. Sitten mä koko festari viikonlopun pelkäsit, mä silleen...
2: Mä tukeen. Mutta näinhän se on, että tämä 40 jotain on uusi 16, kyllä, koska mä kävin viime kesänä ottamassa aitoista,
1: niin
2: kun mä festareilla enää lävistyksiä.
1: Niin kävitkin, se ei ole mikään magneetti.
2: Ei.
1: Hei, mä oon niin nössö. Mä oon niin nössöjen nössö.
0: Pitäisikö meidän käydä ottaa tatuoinnit?
1: Ei, todellakaan
2: käy festareilla.
1: Niin. Krista 10-2 sun seurassa, kiva päivää.
0: Moi moi.
3: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat

0: Myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
6: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
7: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
8: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
7: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
9: Ai, onks buranaa?
10: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
13: Yamaha. Revs your heart.

0: Laskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
1: Kotiasiat kuntoon. Lasku.com.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Sähkön siirtohinnat vaihtelevat Suomessa rajusti asuinpaikasta riippuen, kertoo Suomen Omakotiliiton tuore vertailu. Samasta sähkönkulutuksesta voidaan periä jopa yli kolminkertaista siirtomaksua. Esimerkiksi taloudessa, jossa sähköä kuluu 18 000 kilowattituntia vuodessa, siirron vuosikustannus vaihtelee noin 430 eurosta yli 1500 euroon. Mökeillä erot korostuvat vielä enemmän. Järvi-Suomen energian alueella 1000 kilowattitunnin vuosikulutuksella mökkeilevä maksaa siirrosta noin 580 euroa vuodessa, kun Keravalla vastaava kustannus jää noin 90 euroon. Kouvolan kaupunki on vaihtanut nimensä Lakulaksi. Nimenmuutos on kunnianosoitus 120 vuotta täyttävälle Kouvolan lakritsille ja pitkälle lakritsin valmistusperinteelle, kaupunki tiedottaa. Tempauksella kaupunki haluaa nostaa esiin paikallista yrityshistoriaa ja kotiseutuylpeyttä. Nimenvaihdoksessa on kyse markkinointitempauksesta, ei virallisesta nimenmuutoksesta. Ryanairin toimitusjohtaja Michael O'Leary vaatii alkoholianniskelun rajoittamista lentokentillä. Hän kertoo halpalentoyhtiön tavoitteesta brittiläisen The Timesin haastattelussa. O'Learyn mukaan lentomatkustajien huono käytös on yhä suurempi ongelma, ja Ryanairin lentokone joutuu kääntymään lähes päivittäin matkustajien huonon käytöksen vuoksi. Ryanair on pitkään ajanut rajoitusta, jonka mukaan lentokentällä tarjotaan vain 2 alkoholijuomaa matkustajaa kohden.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Maan etelä- ja keskiosassa sää on poutainen ja enimmäkseen selkeä. Lämpötila liikkuu 8 ja 13 asteen välillä. Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläosissa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa pilvipeite rakoilee ja sää poutaantuu vähitellen. Päivälämpötila on 1-8 astetta.

0: Näin ovat kelloviisarit ohittaneet kympin ja se tarkoittaa kuule rakas ystäväiseni sitä, että nyt sinä olet ihan minun yksin oikeudella seuraavat 4 tuntia. Moikka, Krista Baars täällä pitämässä sinusta huolta. Lupaan soittaa runsain mitoin myös tämän ohjelman aikana aidoista aidointa iskelmän musiikkia. Täällä on tämmöistä uutta ja modernia ja ulkomaalaista. Kaiken näköistä on kuule nyt tarjolla tässä nyt ihan vaikka ensimmäisen vartin sisään. Täällä olisi Anna Erikssonin kaltaista klassikkoa. Mike Oldfieldin ja Maggie Rileyn Moonlight Shadowta luukutetaan kohta kanssa. Mutta nyt rykästään kuule tämmöisellä aika kovalla meiningillä käyntiin tämä päivä, tämä keskiviikko. Tässä nimittäin Portti on poissin elämän ABC.
1: Kuuntelet aito iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Baars.

0: Niin, ei ole niin vakavaa. Ai että mä jäin tuossa nyt pohtimaan tuota keskustelua, mitä käytiin Hanna ja Jennin kanssa tuossa hetki sitten ja mitä he olivat tuossa aamun aikana käsitelleet vähän syvemminkin, eli noista nuoruusaikojen muotivillityksistä ja näistä tämmöisistä, mihin on itse kukin sitten sortunut oman elämänsä aikana, mitkä saattaa ehkä nyt vähän sitten hävettää. Mä tuossa kerroin jo aikaisemmin, että mä olin tosiaan todella rajun näköinen teininä ja mä sain kyllä siitä aika paljon myös kuulla mun edesmenneeltä isoäidiltä. Hän kertoi, että hän ei kehtaa edes tunnustaa, että mä oon hänen lapsenlapsensa, kun mä olin hänen mielestään niin hurjan näköinen. Ja äiti vieräytti muutamatkin kyyneleet sen mun villin ulkonäön vuoksi. Ja en tiedä, kuule, eikö se ole nykyään vähän erilainen meininki? Mä mietin mun omia lapsia, olkoonkin, että ne ei ole niin villin näköisiä, mutta ei mulle ehkä tulisi mieleenkään mennä täräyttämään niille, että näytät muuten ihan petolinnun perseeltä.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
0: Se on kuule ihan antiikin ajoista asti. On arvosteltu sitä nuorison menoa. Milloin se nuoriso toimii väärin, milloin se näyttää vääränlaiselta ja milloin se kuulostaa vääränlaiselta. Ainahan nuorisosta on ajateltu, että tämä on nyt niin kuin kuule. Tässä on yhteiskunnan rappeutuminen näkynyt tässä meidän nuorison toiminnassa ja tässä me vaan porskutetaan edelleenkin. Et jotenkin nyt sitä sanoisi sillä lailla vanhana ja viisaana, että annetaan niiden nuorien olla nuoria. Kyllä niistä jossain vaiheessa tulee kaikista ihan hyvää ja kaunista. Ja ne ovat jo nyt sitä. Hei, tässä tosiaan hyvää ja kaunista. Ala kolmas nainen ja Mike Oldfieldin ja Maggie Rileyn Moonlight Shadow soi tähän perään. Mukavaa keskiviikkoa!

0: Maggie Riley ja Mike Oldfield ja Moonlight Shadow oli tämän kappale. Anna Erikssonin iltayöhön kuljettaa soi tässä nyt seuraavaksi. Ja hei, sitten tulossa pian yksi Halo Helsingin rakastetoimista kappaleista. Tämä uusi biisi Voiko enkelitkin eksyä on todellakin nyt semmoinen biisi, minkä meidän Aito Iskelman kuulijat ovat ottaneet omakseen. Enkä yhtään ihmettele.
1: Aito Iskelmä ja Krista Bars.

0: Anna Eriksson ja Ilta yöhön kuljettaa. Se on 6. päivä toukokuuta tässä meneillään ja tähän aikaan vuodesta niin meikäläinen on aina ihan intopiukassa, mitä tulee noihin villivihanneksiin ja villiyrtteihin. Ja eilenhän mä täällä jo availin keskustelua radiossa liittyen nokkosiin. Nokkosethan on semmoista kotimaista superfoodia. Siis nokkosessa on enemmän rautaa ja kaiken maailman ihanuuksia, jos vaikka verrataan pinaattiin, mikä mielletään semmoiseksi mielettömäksi raudanlähteeksi, niin nokkosessa on kuulee vielä aika reippaasti enemmän. Ja nokkosta kun lähtee keräämään, niin kannattaa nimenomaisesti toimia nyt ja kerätä niitä ihan pikkiriikkisiä nokkosia. Ne vähän isommat ei ole sitten enää niin maukkaita. Ja tosiaan kerroin tuossa eilisessä lähetyksessä paljastin oman salaisen nokkospestoreseptini. No siinä ei ole mitään salaista eikä mitään ihmeellistä. Se on siis ihan peruspestoa, mitä mä teen. Tuolla on Interwebsteri-pullollaan noita ohjeita. Mutta mä korvaan about 50-60 siitä basilikasta niin nokkosella, tuoreella ryöpätyllä nokkosella. Ja vitsit, siitä tulee hyvää. Mä laitan sitä pastan sekaan tai vaikka paahdetun ruisleivän päälle voitellen sitä ihanaa vihreätä tahnaa. Ai että! Ja tännehän rupesi sitten tulemaan runsain mitoin viestejä kuulijoilta heidän omista nokkosruokasuosikeistaan. Tosi moni rakastaa nokkoslettuja, moni saattaa pyöräyttää jonkun ihanan keiton nokkosista. Ja hei, tästä innostuneena, niin mulla olisi nyt heittää tässä kuule toinenkin villiyrtti, villivihannes vinkki kehiin. Ja nyt tähän ei liity mitenkään nokkoset, vaan eräs puulajimme. Pysyhän kuulolla, kohta nimittäin puhutaan pihlajista.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja GVK Yhtö Aqua. Kotimainen puuöljy, joka suojaa terassit ja laiturit jopa 5 vuodeksi hiilidioksidineutraalisti. Hei, joo. Ei kun ei. Voisko tää olla Aito iskelmän keskipäivässä? Krista Bars ja Mysteeribiisi.
2: Kuulosti pahalta, mutta okay, mun silti arvaus.
0: No niin.
2: Aloitetaan nimestä Dingo.
0: Dingoa, joo.
2: Voisko olla?
0: Joo.
2: Ja voisko olla kenties autiotalo?
3: Kappale hidastettuna.
1: Nopeutettuna, saksittuna, sekoitettuna. Tehtäväsi on soittaa studioon ja arvata, mistä biisistä on kysymys. Mysteeribiisi. Aito iskelmän keskipäivässä, puolen päivän jälkeen. Aito iskelmä.
4: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
6: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Täyssähköinen nelivetoinen

0: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blockladerin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
1: Blockleader. When quality matters.
2: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
3: Moro Matti. Mitä äijä?
4: Moi Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
5: Puhelinhuollot pikana. Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
8: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Moi!
11: Moi! Nyt on kovat bailuut!
10: Okei.
11: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
10: Aha.
11: Ja ilmaiset tarjoilut.
10: Oo, kiva.
11: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
10: En mä nyt.
12: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
13: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkku grills vartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista, Ruokatorilta.

0: Klassikoiden klassikko Juice Leskisen Musta aurinko nousee soi tässä. Hei, kivaa keskiviikkoa, Krista täällä kanssasi. Toukokuun 6. päivää tässä vietetään ja vaikka tällä viikolla on aika viileät kelit, pohjoisessa on vissiin saatu vähän luntakin, niin ajoissahan kevät on tänä vuonna. Ja tähän nyt kiinnitin taas jälleen huomiota, kun olin tekemässä tuommoista metsästä lenkkiä tuolla ja kattelin, että ainakin Etelä-Suomen päässä, niin pihlajan silmuista, jos haluaisi jotain nyt tehdä, niin alkaa olemaan ne viimeiset hetket. Pihlajan silmujen kerääminen ei kuulu niin sanottuihin joka miehen oikeuksiin. Niihin, jos haluaa pihlajan silmuja kerätä, niin pitää olla maanomistajan lupa. Ja sitten jos niitä lähtee keräämään, niin ne tosiaan pitää olla niitä silmuja, niitä kiinni olevia silmuja. Jos ne on lähteneet aukeamaan, niin sitten on jo niin kuin too late, liian myöhäistä. Mutta ootko koskaan he maistanut pihlajan silmuja tai kokeillut niitä? Ne on siis tosi huikeita. Kun sä napaat sen pienen pihlajan silmun ja pistät sen suuhus ja ensimmäinen purasu, no itse asiassa vielä toinen ja kolmaskin, niin oikeastaan mitään ei tapahdu. Mutta sitten yhtäkkiä sieltä tulee semmoinen yllättävän voimakas, tosi siisti, karvasmantelin maku. Siis se on aivan, se on ihan huikea. Tulee itselläni mieleen siis tämä liköri. Mikä se on? Amaretto di Saronno. Maistuu siis ihan sille. No sehän on siis karvasmantelin liköriä. Mutta se on siis aivan huikeeta. Ja noista pihlajan silmuista voi sitten totta kai valmistaa vaikka minkä näköistä jälkkäriä. Niistä voi tehdä esimerkiksi tuommoista pihlajan silmuliköriä. Niistä voi keitellä siirappia, niistä voi tehdä semmoista silmussokeria, voi tehdä vaikka mitä. Mutta ennen kuin nyt niin kuin innostut kokeilemaan mitä siirappeja ja liköörejä rupeat siinä hämmentelemään, niin käy ihan vaan maistamassa. Tykkäätkö? Ja kerro ihmeessä kokemuksistasi. Kiinnostaa kuulla, että ootko säkin hurahtanut pihlajan silmuihin.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.
0: Tämä toukokuu on just semmoista parasta villiyrtti-aikaa. Tuolla on tiedäksä vaikka mitä kerättävää. On pihlajan silmuja, on nokkosta, on voikukkaa, piharataamoa, siankärsämöä, apilaa, vuohenputkea. Näistä kaikista voi valmistaa vaikka mitä ruokia.

0: Aki Sirkesalo ja Lisa Nilsson tässä. Mysteeriöt oli kappaleen nimi. Tingon kirjoitan soi taajuudella seuraavaksi. Ja Kaija Koota ja Topia ehditään kuunnella vielä ennen kuin ollaan noissa kello 11 uutisissa.
1: Aito Iskelmän keskipäivä ja GVK Yhtyö Aqua. Jopa 5 vuoden huoltomaalausväli. Nyt myös ensimmäistä kertaa maailmassa hiilidioksidineutraalisti.
2: Aito Iskelmä.
3: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
8: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
9: Ikä painaa.
8: Mikä painaa?
9: Kyllä, hintoja alas.
8: Nyt en ymmärrä.
9: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
8: Niin.
9: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
10: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
11: Kiitos.
10: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin Elma Quater.

0: Ja nyt -20% vain Voltista.
1: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hinta on 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
5: Laskut rahaksi ja rahat yrityksesi tilille 12 tunnissa. Financelink.fi.
6: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
7: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Bond. James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
3: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljänistuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
6: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
7: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

on kirjoitan, soi tässä. Topia ehditään tuossa kuunnella vielä ennen kuin kelloviisarit on 11. On uutiskatsauksen aika. Mutta ennen Topi Sorsakoskia, niin eiköhän oteta tässä kuule Kaija K:n johdattelemana pieni rundi räsypokkaa. Näin keskiviikon kunniaksi.

0: Topi Sorsakoski ja hänen tulkintansa kappaleesta Olet kaikki. Kuulosti kyllä todella upealta, niin kuin Topi aina kuulostaa. Hei, ja seuraavaksi kuulostellaan 11 uutisia, nimittäin Ilta-Sanomien uutissähkeet olisi tässä meille nyt valmiina. Ja uutisten jälkeen laitan muuten soimaan yhden Levi and the Leavingsin mun mielestä parhaimmista biiseistä ja myöskin toivotuimmista ja rakastetuimmista.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy 5 vuoden huoltovälillä.
2: Aito iskelmä.
3: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä. Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja. Nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
9: Moi!
10: Ai moro!
9: Mitäs viikonloppu meni?
10: Vähän väsyttää.
9: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
10: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
9: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
10: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
9: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
10: Juu, niin pääs käymään.
9: Kade.
11: Harry Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
1: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
12: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
13: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
12: Kyllä, kyllä.
14: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
15: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
16: Olemme täällä bisnesmaailman Serengetissä seuraamassa, kun yrittäjä saalistaa laskusaataviaan. Hän onkin jo pitkään jäljittänyt tätä yksilöä. Mutta hetkinen, mitäs nyt tapahtuu? Yrittäjä löysi suomalaisen bisneskreditin laskurahoituksen. Ja rahat ovatkin jo heti tilillä. Sepä oli helppoa. Taitaa laskujen saalistus jäädä jatkossa menneisyyteen.
17: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
18: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä.
19: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
18: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
19: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
20: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
21: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
22: Parkman.
23: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
24: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
25: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
2: Ohlson. Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljänistuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Poliisi on takavarikoinut yhteensä lähes 300 kiloa huumeita pääkaupunkiseudulla laajassa rikoskokonaisuudessa. Takavarikot liittyvät Ruotsin järjestäytyneen rikollisuuden organisoimaan huumeiden maahantuontiin. Huumeita on säilytetty erikseen vuokratuissa asunnoissa Helsingissä ja Espoossa. Huumeiden levittämisestä ovat vastanneet erikseen sitä varten Suomeen saapuneet Ruotsin kansalaiset. Esitutkinnassa on selvinnyt, että huumekauppaa on ohjattu ulkomailta käsin. Suurin takavarikko tehtiin Helsingin Munkkivuoressa helmikuussa, jolloin asunnosta löydettiin lähes 200 kiloa huumeita. Laajakaistayhteydet ovat parantuneet Suomessa merkittävästi, kertoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Viraston tämän vuoden kuntakohtaisessa luokituksessa 14 kuntaa saavutti täydet 5 tähteä. 5 tähden tasolle nousivat muun muassa Järvenpää, Kerava, Kotka, Lahti ja Vantaa. Alueelliset erot ovat kuitenkin edelleen suuria. Heikoimman luokituksen saivat muun muassa Enontekiö, Kaavi,

0: Keitele, Lestijärvi ja Puumala. Kouvolan kaupunki on vaihtanut nimensä Lakulaksi. Nimenmuutos on kunnianosoitus 120 vuotta täyttävälle Kouvolan lakritsille ja pitkälle lakritsin valmistusperinteelle, kaupunki tiedottaa. Tempauksella kaupunki haluaa nostaa esiin paikallista yrityshistoriaa ja kotiseutuylpeyttä. Nimenvaihdoksessa on kyse markkinointitempauksesta, ei virallisesta nimenmuutoksesta.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Maan etelä- ja keskiosassa sää on poutainen ja enimmäkseen selkeä. Lämpötila liikkuu 8 ja 13 asteen välillä. Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläosissa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa pilvipeite rakoilee ja sää poutaantuu vähitellen. Päivälämpötila on 1-8 astetta.
3: Hei kun ja hei sun heiluville. Se ei mukavaa, että oot kuulolla. Kellon viisarit ovat nyt ohittaneet 11. Tuossa taas tunnin kuluttua saadaan uusia tuoreita Ilta-Sanomien uutissähkeitä. Krista täällä seurannasi joka arki aina 10-2. Tämäkään päivä ei ole poikkeus. Levi and the Leavingsia aion soittaa tässä nyt sulle seuraavaksi. Tämä biisi on Teuvo, Maanteiden kuningas. Levi and the Leavingsin edesmennyt keulahahmo, laulaja, sanoittaja, säveltäjä Gösta Sundqvist oli kyllä siis varsinainen sanataituri. Ja mun mielestä just tää on yksi niistä biiseistä, missä toi hänen neroutensa pääsee oikein oikeuksiinsa. Musta tässä on vaan niin kertakaikkisen mainiot sanat tässäkin biisissä.
4: Aito Iskelmä ja Krista Bars.

0: Lady and the Living saat teuvomaan teidän kuningas. Kello kohta 10 minuuttia yli 11. Mukavaa keskiviikkoa. Krista tässä. Tuossa tunnin kuluttua pelataan taas Mysteeribiisi-nimistä kilpailua ja siellä on 50 euroa rahaa jaossa voittajalle. Ja jostain syystä nyt ei olla saatu tätä viimeisintä biisiä arvattua oikein. Tämä on mennyt nyt niin kuin päivä päivältä jännittävämmäksi toi kilpailu. Palataan noihin eilisiin tunnelmiin tuossa yön ja Katri Helenan jälkeen.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Katri Helenan Kesän lapsi -kappale soi tässä. Katri Helena on Paula Koivuniemi, nuo Suomi-iskelmän kaksi leading ladyä. Ja Paula Koivuniemen joku kappalehan meillä on mysteeribiisinä, vaan ei jostain syystä nyt millään saada sitä biisin nimeä oikein.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi.
0: No niin, Kerava Leila. Tuossa kuultiin just Kaija Kooneen Pelkää pimeää. Pelkääksä muuten koskaan pimeätä?
2: No välillä, jos yksin kotona on, niin sitten.
0: Sitten saattaa vähän ruveta jänskättämään. No mitenkäs asteikolla 1-10, niin paljon sua pelottaa tämä meidän kilpailu?
2: 3.
0: No niin, hyvä.

ei ole kauhean paha pelko eikä jännitys sitten. Eikä tässä tarvitse nyt Leila jännitelläkään, nimittäin tämä ei ole vaikea. Kuulas nyt, tämä kuulostaa siis tältä tämä kappale. Oota, mä sanon sulle muuten tähän alkuun, että tämä on siis Paula Koivuniemeä ja on nyt veikattu jos konduktöörin Night ja sitten Hei Buena Nottea ja niistä se ei nyt kumpikaan ole, niin arvatko mikä tämä kappale on?

0: Ai että, saatko Leila tuosta rytmistä kiinni? Mikä biisi toi on?
1: Tätä on tanssittu monta kertaa.
0: Okei.
1: Sata kesää, tuhat yötä.
0: Sata kesää, tuhat yötä. Paula Koivuniemen. Joo. Just tämmönen nopea tempo tässä. Arvaas Leila mitä?
1: No.
0: No kuule. Se ei ollut se, ai. Montakohan päivää me tätä veikataan. Mutta hei, siis erittäin hyvä arvaus. Mutta ei ollut ihan 50 arvoinen vielä.
1: Ai että.
0: Hyvä, no mutta hei, Leila, kiitos paljon soitosta. Ihanaa päivänjatkoa sinne.
1: Kiitos samoin.
0: Hyvä, kiitti, moi moi.
2: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.
0: Oisitko sä tiennyt ton? Luuleeko sä, että sä tiedät ton? No hyvä, koska tänään me ollaan taas tämän ongelman äärellä. Ja tossa hieman ennen 12 uutisia, niin voit alkaa mulle ilmoittautumaan kisaa ja katsotaan, jos sä pääsisit vaikka tänään sitten arvaamaan.
3: Silpan kanssa landen.

Arttu Viskarin Sirpa-kipale soi tässä. Hei, muistuttelen, että Arttu Viskari on yksi niistä huikeista artisteista, jotka ovat nousemassa lavalle tämän kesäisillä Aito Iskelmän festareilla Porin Kirjurin luodolla.

0: nähdään siellä Porissa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Westeristä yhtyeineen olisi tässä nyt seuraavaksi tarjolla. Mä laitan soimaan heidän uuden mahtavan kappaleen Tuo on kolme. Ja vartin sisään luukutetaan myös Samuli Edelmania ja PMMPtä. Ja puhutaan Kela-korteista. Onko niistä tullut turhakkeita? Ootko ollut viime aikoina semmoisessa tilanteessa, että oot ollut esimerkiksi apteekissa ja todennut, että voi hitsin pimpulat, multa jääkin Kela-kortti kotiin. Onko sillä enää niin kauheasti väliä? Tiedätkös muuten? Jatketaan tällä kohtaa.
1: Aito iskelmän keskipäivässä mukana GVK Yhtyö Aqua Puuöljy. Nyt on aika laittaa laiturit ja terassit kuntoon hiilidioksidineutraalisti.
2: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
3: Mä ajattelen, että intuitiossa ei ole mitään hihulia. Se on meidän, se tavallaan se kuudes aisti, se on meidän kaikilla ihmisillä. Se on meidän kehossa, se on meidän mielessä. Mutta se, että miten me sitä aktivoidaan, niin se on niinku valinta-asia. Ja sitten miten sitä puhutaan, että onko se kolmannen silmän tai jonkun kautta, niin sitten siinä voidaan niinku leijua jossain.
2: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.
3: Häiritsisikö se botoksi muuten sitä kolmannen silmän toimintaa, kun se tukkii sen näkyvyyden?
4: Niin.
2: Aito iskelmä.
5: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.

0: Kesät.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
3: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Yeah!
4: Kotiyleisölle, kotivideoille.
5: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
8: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
7: Teet marinaadia?
8: Ei ihan ite, teen aina.
7: Okei, okay, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
8: Jaa, grillimaisteria vai?
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
12: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
11: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot

0: Anna Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
1: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
0: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Oon pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan?
3: Eihän tossa ole mitään järkeä.
4: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
5: Motonet, Motonet.
6: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: Westerinen yhtyeineen ja Tuo on kolme soi tässä. Hei, oikein kivaa keskiviikkoa, Krista täällä. Kelakorteista asiaa. Tuossa vielä muutama vuosi sitten suunniteltiin Kelassa, että noi Kelakortit korvattaisiin mahdollisesti jollain applikaatiolla tai jollain muulla digitaalisella ratkaisulla, mutta tällä rintamalla on sittemmin ollut hiljaista. Tätä samaa on vähän niin kuin odotellut noiden ajokorttien suhteen, että milloin ne menee sähköiseksi, mutta eipä ole vissiin nyt silläkään saralla mitään tässä tapahtumassa. Siinä, missä ajokorttia kuitenkin nyt niin kuin edelleen tarvitaan, niin Kela-kortista on kuitenkin tullut pikkuhiljaa vähän semmoinen turhake. Ja Kela itsekin toteaa tässä Ylen uutisartikkelissa, että ilman pärjää jo aika hyvin. Ja tämä iso muutos on nyt tapahtunut tuossa viime vuoden alussa. Eli Kela-kortti on käynyt lähes tarpeettomaksi siinä mielessä, että on enää hyvin harvoja tilanteita, missä se Kela-korvauksen suoraveloitukseen ei riittäisi tavallinen henkilöllisyystodistus. Eli ihan tavallisilla henkkareilla pärjää jo pitkälle. Tämä johtuu siitä, että terveyspalveluyrityksillä on nykyään monella mahdollisuus tarkastaa ihan reaaliajassa sähköisesti asiakkaan oikeus Kela-korvaukseen. Tämä tietenkin edellyttää sen, että tämä kyseinen yritys on tehnyt asiasta sopimuksen Kelan kanssa, mutta aika moni on jo tällä linjalla. Ja hyvä niin.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.
0: Koska en tiedä sinusta, mutta mulla oli ainakin jossain vaiheessa lompakko todella turvoksissa kaiken maailman korteista. Ja nyt ne on tässä viime aikoina, kun tosi moni on muuttanut nämä korttinsa tämmöisiksi sähköisiksi applikaatioiksi sun muiksi jutuiksi, niin on ruvennut lompakkokin kevenemään. Toki se on keventynyt monesta muustakin syystä. Siellä on aika vähän rahulia nykyään, mutta se on sitten toinen tarina se.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Aivuni nousee siivilleen. Kuka keksi rakkauden?
0: Muistoja nuoruudesta.
2: 15 kesää mä häntä himosin. Ja sitten nähtiin kääntymässä musta.
0: Ja tuoreimmat musin. Iskelmät.
1: Kun
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Noiden kappaleiden jälkeen saa ruveta ilmoittautumaan Mystery Biisi-nimiseen kilpailuun. Siellä on 50 taas jaossa.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja GVK Yhtö Aqua. Kotimainen puuöljy, joka suojaa terassit ja laiturit jopa 5 vuodeksi hiilidioksidineutraalisti.
2: Aito iskelmä.
3: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
5: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
6: POP-vakuutus.
5: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
7: Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30.
8: Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
7: IS-kiekkokierros. Keskiviikkona 17:30.
9: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
10: Jonka rakensin Launea.
9: Launea.fi.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
2: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
3: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
2: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
3: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 €.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
6: Tosi usein siellä retkellä oli tämmönen jeppi kuski, joka tykkäsi kiusata mua. Ja mä tiesin sen, että se tulee viskaseen mut mereen, vaatteet päällä, jossain vaiheessa. Ja mä aina yritin kouluttaa niitä mun matkustajia siinä, että hei, että sit kun se tilanne tulee, niin auttakaa nyt saatana.
7: Siis tää oli tällainen joku maksettu viihdyke.
6: En tiedä.
7: Puoliaikanumero.
6: Niin just.
5: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Eput ja Vihreän joen rannalla soi tässä ja täällä itse asiassa studiossa soi jo puhelimet sen verran viuhaan tahtiin, että joo, ymmärrän, mysteeribiisikilpailuun on nyt tunkua. Voidaankin tehdä, hei kuulkaa ystäväiset, niin, että mä laitan tuosta Olli Halosen Suomineito-kipaleen soimaan ja rupean jo sen aikana ottamaan noita puheluja vastaan. Eli jos haluat ilmoittautua mysteeribiisi-nimiseen kilpailuun, niin nyt voit alkaa soittelemaan meikäläiselle päin. 020-343-200 on studion puhelinnumero ja tänään pitäisi arvata, että mikä Paula Koivuniemen kappale tämä on. Jos keksit sen, niin olet 50 euroa rikkaampi.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
2: Rakas

0: Aito iskelmän mysteeribiisi. Soita studioon 020 343 200 ja arvaa.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja GVK Yhtyö Aqua. Jopa 5 vuoden huoltomaalausväli. Nyt myös ensimmäistä kertaa maailmassa hiilidioksidineutraalisti.
0: Aito iskelmä.
2: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Mä oon miettinyt autoshampoota. Otanko keräämisen vai jonkun 3-in-1 tai jopa juhlapesun? Ja tarviiko vielä hoitoaineen erikseen?
5: Käyt nyt vaan siellä Motonetissa.
6: Motonetin

0: Huomenta, Raimo.
1: Ole hyvä.
0: Kiitos. Mikäs tää on?
1: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
0: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
1: No, niinhän mä sanoin.
0: Mikäs teidän liikeidea on?
1: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
0: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
1: Häh, mikäs se on?
0: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.

0: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 15 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Voi saatavan, saatavan, saatava, kun kestää ennen kuin asiakkaat maksaa laskunsa. Toh, tilanteen voi korjata. Financelink.fi muuttaa laskusi rahaksi heti. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.
3: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
4: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
9: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
10: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
11: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Kanarian saarten itsehallintoalueen johtaja Fernando Clavijo ei halua hantaviruksen riivaamaan risteilyalusta saarten satamiin, kertoo espanjalainen El Pais-lehti. Clavijo vaatii pikaisia keskusteluja Espanjan pääministerin Pedro Sánchezin kanssa. Hänen mukaansa saatavilla olevat tiedot eivät ole riittäviä saarten asukkaiden turvallisuuden takaamiseksi. Atlantilla purjehtivalla risteilyaluksella on puhjennut hantavirusepidemia, jonka seurauksena 3 ihmistä on kuollut ja 1 brittimies on tehohoidossa. Varustamoyhtiön mukaan lisäksi 2 miehistön jäsentä tarvitsee kiireellistä lääkärinhoitoa. Poliisi tutkii 2 uutta pahoinpitelyä Tampereen vappupäivän mielenosoituksessa. Tampereella järjestettiin äärioikeistolaisen sinimustan liikkeen Valkoinen vappu -mielenosoitus, joka keräsi paikalle runsaasti myös vastamielenosoittajia. Yhdessä tapauksessa 3 henkilöä suihkutti kaasua mielenosoitus kulkuessa kulkeneen miehen päälle ja pahoinpiteli häntä Tuomiokirkon kadulla. Toisessa tapauksessa mielenosoittajien epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajaa, joka oli soittanut torvea marssiin osallistuneita kohti keskustorilla. Poliisi otti vappupäivänä kiinni yhteensä 7 ihmistä, joista 4 edusti vastamielenosoittajia ja 3 varsinaista mielenosoitusta. Tänä vuonna Suomen Lucia valitaan ilman yleisöäänestystä. Perinnejuhlan järjestäjä Folkhälsan tiedottaa. Valinnan tekee Lucia-komitea, johon kuuluu 11 henkilöä. Lucian valintaa on varjostanut rasismi sekä muu epäasiallinen käytös, Folkhälsan perustelee.
15: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Maan etelä- ja keskiosassa sää on poutainen ja enimmäkseen selkeä. Lämpötila liikkuu 8 ja 13 asteen välillä. Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläosissa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa pilvipeite rakoilee ja sää poutaantuu vähitellen. Päivälämpötila on 1-8 astetta.
16: Eniten aitoa iskelmää. Oh, aito iskelmää.
17: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja näin ovat kelloviisarit ohittaneet 12. Musta alkaa tuntumaan pikkuhiljaa siltä, että mysteeribiisi kilpailusta on leikki kaukana. Täällä nimittäin linjat huutaa niin punaisina. On aika paljon tietäjiä linjoilla. Mutta kuulkaa, tää on raakaa peliä. Nyt vaan joka päivä vaan yksi kisaaja pääsee arvuttelemaan tota biisiä. Ja nyt mä suoritan tuossa Eerinin On elämä laina -kappaleen aikana tämän vaativan tehtävän. Ja katsotaan, kuka pääsee tänään arvaamaan ja voittaako nyt sitten tämän päivän kisaaja sen 50 euroa. Arvaako hän vihdoin ja viimein, että mikä on toi Paula Koivuniemen kappale?
18: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: aito iskelmän mysteeribiisi.
1: Pauli, sä sanoit, että sä oot jo aika monta päivää tässä yrittänyt päästä läpi tähän kilpailuun. Mites nyt suu pannaa? Arpa onni osu suuhun.
2: No, vihdoinkin.
1: Vihdoinkin. Se on ihan kiva raha se 50, eikö niin? Aika helpolla sen pystyisi tässä nyt voittamaan, jos arvaa ton kappaleen nimeä oikein.
2: Joo. Ei vitsi, mä en muista mikä se on.
1: Joo, kato, ei mitään hätää, otat ihan rauhassa siellä, nimittäin sä saat kohta kuulla sen kappaleen, mutta mä sanon tähän alkuun nyt, että nyt on jo veikattu, että josko se olisi Paulalta tämmöisiä kappaleita kuin Hey Buena Notte, jos Conductor Night, 100 kesää 1000 yötä, mutta se ei ollut mikään niistä. Mutta kuulostaa, hei Pauli, täältä tämä biisi.

0: No niin, mitäs Pauli sanot? Aika pahahan se on ilmeisesti, kun ei tämä nyt olekaan ratkennut. Mä olin varma, että tämä on ihan läpihuutohomma.
1: Hei, tuo luotan sydämen ääni.
0: Niinkö veikkaat? Joo. Tässä on semmoinen hyvin samankaltainen rytmi. Ja tiedätkö mitä? Kuule, Pauli.
2: Väärin.
0: Ei se ollut se. Ai, ai, ai. No mutta hei, yrität huomenna taas sitten uudestaan.
1: Soitellaan huomenna.
0: No niin, hyvä. No niin, tsemppiä sinne. Kiitos. Moi moi.
2: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.

0: Eric Claptonin Wonderful Tonight-kappale soi tässä Paula Koivuniemen 100 kesää 1000 yötä kappaleen perään. Ja ei tosiaan nyt ratkennut sitten mysteeribiisi vielä tänäänkään, mutta hei, huomenna on päivä uusi ja edelleenkin se 50 täällä polttelee kovasti meikäläisen näppejä.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: kahden toista. Tänne tuli nyt protestiääniä tänne meidän WhatsAppiin, että kun ei pääse kisaan läpi. Mä ymmärrän heitän harmituksen, mutta nyt rakkaat ystäväiset, on todella monta ihmistä, jotka haluaa osallistua tuohon Mysteeribiisi-kilpailuun. Ja mä vastaan todella monelle tuossa. Ja puhun, kuulkaa, kun espanjalainen urheilutoimittaja konsanaan, mutta kaikillehan ei vaan tuossa ajassa sitten ehdi vastata. Ja yksi kuulija tiedusteli, että miksei voi soittaa tuohon meidän WhatsApp-numeroonkin, mutta kuulkaa ystävät, rakkaat, kalliit, kun minä olen yksin täällä, en mä ehdi ihan joka paikka, vaikka mä melkoinen multipaskaaja onkin. Mutta hei, huomenna se on päivä uusi ja taas käydään sitten tuon skaban kimppuun ja kuule, kuka ties, ei voi voittaa, jos ei pelaa. Se voi olla hyvinkin just sun puhelu, johon mä vastaan ja jonka nimen mä vetäsen sitten sieltä pakasta kuule ja pääset sitten kisaamaan. Mutta nyt rauhoitutaan, vaihdetaan farkut, verkkarihousuun, eks niin? Tai no ennen kuin tehdään se temppu, niin luukutetaan toi komioiden lululai.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy 5 vuoden huoltovälillä.
2: Milla iltapäivästä tässä, moikka. Alahan lankata tanssikenkiäsi, sillä pikkulauantai-tanssit olisi taas tänään tarjolla kello 17 alkaen.
1: Tule kuulolle alkaen kello 14. Milla Mattila ja Aito iskelmän iltapäivät. 2-6. Aito iskelmä.
3: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä

0: 99 euroa.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Vitapuen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen. Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
1: Ai! Onks buranaa?
2: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
6: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
1: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
0: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
1: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
2: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
3: Voi saatava, kun kestää ennen kuin asiakkaat maksaa laskunsa. Toh, tilanteen voi korjata. Financelink.fi muuttaa laskusi rahaksi heti. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
10: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
13: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
14: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
15: Aito iskelmä.
16: Täys

0: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 7-12 astetta. Sää on melko selkeä ja poutainen. Tänään kohtalaista länsituulta. Maastopalovaroitus on voimassa useilla alueilla. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarhaihmisen.

0: and the Leavingsin Pohjois-Karjala kappale soi tässä. Hei, ihan tykkihyviä biisejä tulossa nyt kuule. Juha Tapio, mitä silmät ei näe, soi Taidulla seuraavaksi. J. Karjalaisen hän siihen perään. Ja sitten meikäläisen suosikki Westeriseltä yhtyeinen, nimittäin Kohti sydänpeltoja tuloillaan. Meillä on aika kivasti asiat tässä keskiviikossa. Vai mitä tuumaat?
1: Aito Iskelmä ja Krista Bars. Das naapu.

0: Juha Tapion Mitä silmät ei näe. Soi tässä J. Karjalaisen Hän tulossa seuraavaksi ja sen jälkeen olisi aika kolmen pienen sanan. Tiedätkö muuten, mikä yhdistää Kake Randelinia ja The Rolling Stonesia? No se selviää tuossa hetkisen kuluttua.
1: Aito iskelmän keskipäivässä mukana GVK Yhtö Aqua Puuöljy. Nyt on aika laittaa laiturit ja terassit kuntoon hiilidioksidineutraalisti.
2: Aito iskelmä.
3: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
5: Moro, mitä äijä?
6: Hei, haloo, ootko nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
7: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tuota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
6: Jahas. No, mikäs tää on?
7: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
6: Pizzaa?
7: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
6: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
7: Hyvä, kun kysyit, koska itse asiassa...
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
9: Bilteema. Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
10: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%. Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Koodilla radio uusille

0: asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 €. Ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot pikana.
3: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: FinanceLink muuttaa laskusi rahaksi 12 tunnissa. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

Saimut nauramaan hän. Saimut laulamaan hän. Antoi mulle sävelmän.

Zij moet nou Ramaan hen. Zij moet Laulamaan hen.

0: Aito iskelmä. Päivän kolme pientä sanaa.
1: No niin, tässä olisi nyt jotain puheenaiheita. Tälle päivämäärälle 6. päivä toukokuuta tässä nyt meneillään. Keskiviikossa ollaan. Kysyin tuossa, että tiedätkö, mikä yhdistää Kake Randelinia ja The Rolling Stones -yhtyettä. No, molemmilta konkareilta on tulossa uutta musiikkia. Toisilta vähän enemmän, toisilta vähän vähemmän, mutta ei nyt väheksytä tässä tätä määrää, vaan keskitytään laatuun. Ja siis Kake Randelin julkaisee nyt, odotas nyt, se oli 15. päivä tätä kuuta, uuden biisin. Ja tämä on sillä aika harvinaislaatusta, koska Kakelta on tullut uutta musaa viimeksi keväällä 2014. Ja nyt sitten heti perään uutta kappaletta. Tämän biisin nimi on Oman kylän mies, ja se on hänen oman yhtyeensä käsialaa. Ja niin tätä jäämme nyt innolla odottamaan, ja voisin kuvitella, että aivan sata varmasti me saadaan myös Aito Iskelmän soittolistolle toi Kaken uusi biisi. Ja tosiaan The Rolling Stones julkaisee uuden albumin. Tämä julkaistaan heinäkuun 10. päivää levykantaa nimeä Foreign Tongues. Voitko kuvitella, että rollarit on soittaneet kimpassa jo vuodesta 64 asti, vaan he ovat soittaneet yhdessä 64 vuotta. 64 vuotta, se on ihan hillitön aika. Oletko päässyt rollareiden keikalle koskaan? He on siis esiintyneet Suomessa peräti 6 kertaa. Mä mietin, että 6 kertaa mä oon tuossa onnistunut heidät missaamaan. No joskin 2 ensimmäistä keikkaa meikäläinen ei ollut kuin pilkeisäni silmäkulmassa vaan. Mutta he on siis tosiaan olleet Suomessa vuonna 65, 70, 95, 98, 2003 ja 2007. Huusitko bingo jossain vaiheessa? Ootko sä osunut jollekin noista keikoista? Ai että, siellä on varmaan ollut hyvä meno. Hei, ja meiningit muuttuu pikkasen R-kioskeilla. He nimittäin uudistuvat ja nyt perustetaan tämmöinen ruokaan ja juomaan keskittyvä R-ketju sekä myös sitten uusi kahvilaketju. Ja myös perinteisten R-kioskien määrää kasvatetaan, mikä on mun mielestä ihan kiva uutinen. Ootko sä huomannut, että sun paikkakunnalta olisi kadonneet nuo R-kioskit? Mä olen vähän tämmöiseen kiinnittänyt huomiota omalla kotikonnuullani, mutta nyt saattaa tähän tulla muutosta. Toimitusjohtaja Niklas Lilius toteaa, että he ovat oppineet aiemmista virheistä ja nyt panostetaan kauppiaiden hyvinvointiin ja niin edespäin. Ja ensimmäinen uusi R-myymälä avataan kesäkuussa tänne Helsinkiin. Hei, ja sitten tuo äitien päivä, kuulkaa. Se nyt uhkaavasti tuolta lähestyy. Äitejä juhlitaan sunnuntaina ja nyt näyttää siltä, että ihan kivoissa keleissäkin. Nimittäin tällä viikolla säässä tapahtuu jälleen käänne lämpimämpään, näin kertoo Forecan päivystävä meteorologi Sara Salonen Ilta-Sanomille. Tästä keskiviikosta alkaen lämpötilat kohoaa kohti viikonloppua ja äitienpäivää vietetäänkin sitten isossa osassa maata, todennäköisesti aurinkoisissa ja lämpimissä tunnelmissa. No sehän sopii.
0: Mistä tänään puhutaan? Aito Iskelmän kolme pientä sanaa.
1: Ja nyt muuten vielä povataan, että tämä toukokuu saattaisi olla kokonaisuudessaan hieman tavanomaista lämpimämpi. Ei nyt mitenkään ihan älyttömän paljon, mutta kuitenkin pikkasen. Ja sekin sopii kyllä meikäläiselle varsin mainiosti. Hei, lisää puheenaiheita olisi tuossa hetkisen kuluttua luvassa uutisten muodossa, mutta sitä ennen ehditään piipahtamaan sydänpelloilla. Sinne meidät nyt johdattelee Westerinen yhtyeineen.

0: Westerinen yhtyeineen ja kohti sydänpeltoa. Tämä on kyllä mun suokkaribiisi tämän bändin tuotannosta, vaikka toimii toki ne muutkin. Hei, tässä olisi seuraavaksi nyt tarjolla Ilta-Sanomien uutissähkeet, ja uutissähkeiden jälkeen mä laitan soimaan muun muassa Mattia ja Teppoa ja Yölintua heti tuohon uuden tunnin kärkeen. Krista täällä sun seurana vielä tuonne kahteen saakka. Toivottavasti pysyt kyydissä mukana.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja GVK Yhtö Aqua. Kotimainen puuöljy, joka suojaa terassit ja laiturit jopa 5 vuodeksi hiilidioksidineutraalisti.
2: Aito iskelmä.
3: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
6: Rauhoitu, se on pirkkaa.
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi.
8: Ota easy ja nauti edelleen. Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Min mamma är glad och rolig.
1: Ystävällinen naama.
2: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Liikkuva yrittäjä.
4: Niin.
3: Etsitkö kumppania?
4: Mä oon kyllä varattu.
3: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
4: Aa, no joo.
3: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
4: No joo, kuulostaa hyvältä.
3: Kuulostaako hyvältä?
4: Siis enkö mä just sanonut.
3: ST1.fi kautta business.
4: Business.
3: ST1, ei mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Moi!
6: Moi! Nyt on kovat pailuut!
5: Okei. Okay.
6: Täällä on siis ihan kaikkee.
5: Aha.
6: Ja ilmaiset tarjoilut.
5: Oo, kiva.
6: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
5: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
8: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
9: Voiko se oikeasti toimii?
8: Voi se, Gelorevoise.
10: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
11: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
10: Gelorevoise. Vain apteekeista.
12: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
9: Voiko se oikeasti toimii?
8: Voi se, Gelorevoise.
10: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
11: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
10: Gelorevoise. Vain apteekeista.
13: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
14: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
15: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Pohjois-Korea on poistanut perustuslaistaan viittaukset Pohjois- ja Etelä-Korean jälleenyhdistämiseen, uutisoi Reuters. Perustuslakiin on nyt ensimmäistä kertaa lisätty kirjaus maan alueista. Uudessa artiklassa määritellään, että maa rajautuu pohjoisessa Kiinaan ja Venäjään ja etelässä Korean tasavaltaan, eli Etelä-Koreaan. Artiklassa ei kuitenkaan tarkasti kerrota, missä kohtaa raja Etelä-Korean kanssa kulkee. Pohjois- ja Etelä-Korean erottaa noin 250 kilometriä pitkä ja 4 kilometriä leveä demilitarisoitu vyöhyke. Uuden perustuslain mukaan Pohjois-Korea on vastuullinen ydinasevaltio. Poliisi tutkii kahta uutta pahoinpitelyä Tampereen vappupäivän mielenosoituksessa. Tampereella järjestettiin äärioikeistolaisen sinimustan liikkeen Valkoinen vappu -mielenosoitus, joka keräsi paikalle runsaasti myös vastamielenosoittajia. Yhdessä tapauksessa kolme henkilöä suihkutti kaasua mielenosoituskulkuessa kulkeneen miehen päälle ja pahoinpiteli häntä Tuomiokirkon kadulla. Toisessa tapauksessa mielenosoittajien epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajaa, joka oli soittanut torvea marssiin osallistuneita kohti Keskustorilla. Kouvolan kaupunki on vaihtanut tilapäisesti nimensä Lakulaksi. Nimenvaihdos on kunnianosoitus 120 vuotta täyttävälle Kouvolan lakritsille ja pitkälle lakritsin valmistusperinteelle, kaupunki tiedottaa. Kouvolan Sanomien mukaan valtatie 12 varrelle on ilmestynyt Lakula-nimeä kantava kyltti, ja vastaavia kylttejä näkyy myös muualla Kouvolassa.
17: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Maan etelä- ja keskiosassa sää on poutainen ja enimmäkseen selkeä. Lämpötila liikkuu 8 ja 13 asteen välillä. Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläosissa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa pilvipeite rakoilee ja sää poutaantuu vähitellen. Päivälämpötila on 1-8 astetta.

Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja moikka, hei, mukavaa keskiviikkoa. Kello nyt muutama minuutin yli yhden, Krista tässä vielä. Seurannasi tämän seuraavan tunnin ajan. Lupaan soittaa sulle monta hyvää iskelmää.

0: iskelmäbiisiä. Nyt ollaan oikein Suomi iskelmän sydämessä. Tässä olisi nimittäin tulossa siis kolme aika kovaa tykkibiisiä. Nimittäin Katri-Helenan Katsonautiota, Hiekkarantaa, Yölinnun Mä putoan ja nyt Matin ja Tepon Kaiken takana on nainen. Tää ei kuule tän iskelmämmäksi tää meininki muutu.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: No, nainen. Hei, kivaa keskiviikkoa. Tänään saatiin tosiaan kivoja uutisia. On paljastettu, ketkä suuntaavat nyt unohtumattomalle musiikkileirille. Eli tietenkin on kyse Vain elämää -ohjelmasta. Ja nyt on sitten julkaistu, kenet valovoimaisimmat artistit siellä ovat tällä kertaa. Ja hehän ovat Freeman, Heikki Salo, Ares, Nelli Matula, Benjamin, Jippu, Timo Kotipelto ja Bess. Ja meidän toimittaja Tytti Junna kävi haastattelemassa Bessiä ja tiedusteli, että miltä mahtoi tuntua, kun nyt pyydettiin mukaan. Ja tunsiko hän entuudestaan näitä muita osallistujia?
1: Aito iskelmä. Aidosti ajankohtainen.
2: Miltä tuntui saada kutsu Vain elämää -ohjelmaan?
3: No, rehellisyyden nimistä ei ole nyt ensimmäinen kerta, että me neuvotellaan tästä. Nimittäin mun on pitänyt kolme kautta nyt jo osallistua, mutta mä halusin tehdä ensin mun kolmannen levyn alta pois. Ja nyt sattui sillain sopivasti, että mun keikkamyöjä kielsi mua menemästä töihin, eli mulla oli keikkatauko. Niin sit mä oon silleen, että no, tiedätkö, tämähän on hyvä aika sit nyt hoitaa tämäkin sitten, että... Kyllä, mutta ihanaa kyllä olla nyt messissä. Onhan tämä jännittävää, herranjestas.
2: Siellä on nyt nämä tämän kauden artistit sun kavereina. Kuinka tuttuja ne on sulle entuudestaan?
3: No, Benkunkaan on saanut tähän duunia. Nellinkaan me ollaan oltu kahdella yhteiskeikalla. Sitten kaikki muut on kyllä... En ole varmaan tavannut ketään muuta missään ikinä. Stratovariuksen on nähnyt keikalla. Ei kun niin, no, Ares tietysti. Joo, olemme Areksen kanssa törmäilty ever since 2016-17 tuolla grindillä. Joo, ja oltiin bailaamassakin. Kyllä, mut jännittävää.
1: Aidosti ajassa kiinni. Aito

0: Iskelmä.
1: Tässä toimittaja Tytti Junna tosiaan haastatteli Bessiä ja Vain elämää -kauden 17. kausi starttaa sitten telkkarissa syksyllä. Ja siellä on myös erikoisvieraina Nylon Beat, Lordi ja Samuli Putro. Että on kyllä melkoista settiä tulossa. Ja hei, moikkaroin, että Bess on esiintymässä myös Aito Iskelmän tämän kesäisillä festareilla Porin Kirurin luodolla. Kuten on myös muuan Yölintu-yhtye. Tässä Yölinnun mahtava kappaleemme putoaan. Ja hei, Aito Iskelmän festareille pääset ostamaan lippuasi osoitteesta aitoiskelmafestivaalit.fi. Ja sieltä näet sitten myös noin muut hienot artistit.

0: Mä rakastan tätä kappaletta.
1: Musta tää on Katrin ihanin biisi. Tässä on vaan jotain niin kaunista ja haikeeta. Ja hei, pian ollaan siellä kesässä ja katsellaan niitä autioita, hiekkarantoja ja kaikkeen tommoseen ihanaahan saattaa jäädä hyvinkin aikaa. Jos on esimerkiksi ollut niin fiksu, että on käsitellyt sen oman kotiterassinsa tai laiturin tuolla GVK:n uutta akva puuöljyllä, koska niissä on 5 vuoden käsittelyvälit. Minä pääsin viime vuonna sutimaan oman terassini, niin minä ehdin tänä vuonna oikein hyvin kuulla katsella autiota, hiekkarantaa ja kukkia. Kivaa puutarhaa ja touhuta siis toisin sanoen kaikkea muuta. Mutta hei, jos sä haluaisit päästä käsiksi näihin laadukkaisiin uutta akvapuuöljyihin, niin käyhän ihmeessä pelaamassa meidän puuöljypeliä. Löytyy tuolta osoitteesta supla.fi kautta aitoiskelma. Sieltä käyt pyöräyttämässä tuota puuöljypeliä ja nappaat sieltä samaa kuvaketta, niin sä pääset sitten osallistumaan arvontaan, mistä voit voittaa tosiaan noi öljyt sitten terassille tai laitureille tai mikään hän ei myöskään estä sutimasta niitä noille puutarhakalusteille. Tähän kilpailuun voi osallistua kuule sitten ihan vaikka joka päivä. Noita palkintoja arvotaan ihan viikkotasolla. Supla.fi kautta aitoiskelman osoite. Sieltä löydät ton skavan. Käyhän ihmeessä osallistumassa.
2: Aitoiskelman keskipäivä ja GVK Yhtyö Aqua. Jopa 5 vuoden huoltomaalausväli. Nyt myös ensimmäistä kertaa maailmassa hiilidioksidineutraalisti. Hei, joo. Ei kun ei. Voisko tää olla aito iskelmän keskipäivässä? Krista Bars ja Mysteeribiisi.
3: Tää on avaruus ja Samuli Edelman.
1: Onkohan se se?
4: On no onhan se se. Yes.
5: Kappale hidastettuna.
2: Nopeutettuna, saksittuna, sekoitettuna. Tehtäväsi on soittaa studioon ja arvata, mistä biisistä on kysymys. Mysteeribiisi. Aito iskelmän keskipäivässä, 1/2 päivän jälkeen. Aito iskelmä.
6: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtyö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
9: Yrittäjä, ethän ole unohtanut jotain. Capital Boxin yritysluotto on nopea ja äärimmäisen joustava taloudellinen turvaverkko yrityksellesi. Yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arjen avuksi. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Capital Box. Nopeaa ja joustavaa yritysrahoitusta suomalaisille pk-yrityksille jo 10 vuoden ajan.
10: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
11: Voiko se oikeasti toimii?
10: Voi se, Gelorevoise.
12: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
13: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
12: Gelorevoise.
13: Vain apteekeista.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Yrittäjä, muistathan vielä. Capital Boxin yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arkeen. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Tutustu osoitteessa capitalbox.fi.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
7: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
6: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
8: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
9: Motonet. Motonet.
10: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
13: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
14: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku-Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
15: Aito iskelmä.

0: Mulla tulee aina kuuma, kun mä kuuntelen tuota kappaletta. Alkaa vähän, tiedätkö, sykeen nousemaan. Mä oon niin jännittynyt. Mitenhän meidän käy? Toivottavasti nyt muukin Eurooppa tajuaa, että tämähän on tietenkin tämä Pete ja Lindan biisi, voittajakappale. No joo. Hei, ootko sä tullut koskaan huijatuksi rakkaudessa? Toivottavasti siis et. Mutta moni on tavalla tai toisella joskus joutunut vedätetyksi tässä hommassa. Ja Aitoiskelman aamussa puhuttiinkin hieman semmoisesta isommasta vedätyksestä. Ja nyt kannattaa olla tarkkana, nimittäin tämä liittyy myös huomiseen Aitoiskelman aamun showhun.
1: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aitoiskelman aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
2: Ja nyt puhutaan kyllä todella vatsan pohjaa kääntävästä tositarinasta.
3: Pelottavaa ja niin todellinen.
2: Suomen Kuvalehti julkaisi vappuna jutun tällaisesta Mikasta, nimi muutettu, joka huijasi useita naisia rakkaudessa. Ja jossain vaiheessa tämä Mika siis pyöritti useita parisuhteita vuosien ajan samanaikaisesti, jopa kihlautui yhden näistä naisien kanssa. Ja tämä koko kuvio paljastui, kun hänen yksi kumppaneistaan, Katja, nimi muutettu, löysi miehen laukusta ystävänpäiväkortin, jonka oli lähettänyt Michelle. Tämä Katja otti yhteyttä Michelleen ja sai selville, että tämä Michellekin oli seurustellut Mikan kanssa 1,5 vuotta tietämättä Katjasta. Mutta sitten Katja oli ollut jo reilu 3 vuotta Mikan kanssa ja hän jatkoi selvittämistä somessa ja niin kuin eri keinoilla ja sai selville, että löytyi vielä Sari ja Minna nimet muutettu, jotka oli siellä Mikan puhelimessa jatkuvassa viestityksessä ja hekin olivat suhteessa Mikan kanssa toisistaan tietämättä. Siinä vaiheessa oli siis 1, 2, 3, 4, laskinko oikein, 4 naista jo. He perusti tämmöisen Revenge-nimisen WhatsApp-ryhmän, teki Excel-taulukon, kokosivat Mikan liikkeet siihen ja se paljasti, että mies oli tavannut useita heistä jopa saman päivän aikana tarkasti aikatauluttaen. Mika oli myös ehtinyt tutustua naisten lapsiin ja sukulaisiin. Ja kun selvitystyö laajeni, niin nämä naiset selvitti, että Mikan yhtäaikaisten suhteiden määrä nousi jopa 12.
3: Meillä on huomenna tähän aikaan, eli 8 jälkeen vieraana yksi näistä naisista, joka tulee kertomaan oman tarinansa tähän Mikaan liittyen. Miten kaikki alkoi, miten hän sai selville, että Mika pyörittää useampaa naista ja miten lopulta kaikki päättyi?
2: Joo, tämä on todella, todella mielenkiintoista ja rakkaushuijauksien määrä, puhutaan usein taloudellisista huijauksista, mitä somessa tapahtuu, mutta tämänkaltaiset niin kuin tunne-elämän torpedoinnit, niin ne on yllättävän yleisiä.
3: Joo, ja näitä siis näkee elokuvissa.
2: Niin.
3: Ja sitten kun joskus aikoinaan kuuli tai edelleenkin kuulee tarinoita, että joku elää kaksoiselämää, että on vaikka perhe jossain muualla ja perhe sitten toisessa kaupungissa, niin tulee sellainen olo, että miten ihmisillä on ensinnäkin aikaa, miten löytyy moraalia tuollaiseen toimintaan ja mistä kaikki niin kuin johtuu, miksi näin tehdään. Olisi muuten äärimmäisen mielenkiintoinen saada myös tämä Mika vieraaksi.
2: Niin olisi. Meille tulee siis naisista, joita täällä jutussa on mainittu, siis Katja, Michelle, Sari, niin Minna on nimi muutettu, joka saapuu studioon huomenna. Ja kyllähän tämä niinku vaatii myös tuolta Mikalta semmoista melkoista niinku aivojen lokerointia.
3: Kyllä.
2: Et miten sä pystyt, ja tavallaan nyt on kyse siis fiksuista, aikuisista, koulutetuista, hyvin niin kuin toimeentulevistakin, ei sillä nyt ole mitään väliä, mutta tavallaan elämässään menestyneistä naisista. Ei puhuta mistään helposti huijattavista ihmisistä, vaan niin tavallisista järkevistä naisista.
3: Tämä on pelottavaa ja niin äärimmäisen mielenkiintoista.
2: Huomenna 8 jälkeen Minna, rakkaushuijattu, nimi muutettu, studiossa Aito Iskelmän aamussa.
1: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
0: Huhhuh, ihan jotenkin menee niin kuin kylmät väreet, kun miettiikin tuota hommaa. Eli mielenkiintoista rakkaushuijausasiaa huomenna radiossa Kasimmaissa. Tuuhan ihmeessä silloin kuulolle. Ja jos nyt hei jostain syystä et satu radion äärelle juuri tuona hetkenä, niin muistuttelen, että Aito Iskelmän aamun ohjelmasta Kinnunen Aleksandrova showsta voit käydä kuuntelemassa koosteen, mikä sisältää ne kiinnostavimmat jutut ja hauskimmat läpät. Löydät tämän koosteen osoitteesta supla.fi/aitoiskelma. Sieltä voit sen käydä sitten kuuntelemassa itsellesi sopivana hetkenä. Anssi Kelan 1972 kappale tärähtää tuosta ihan hetkisen kuluttua soimaan. Sitä ennen Jorma Kääriäinen, Kera Agentsien ja Valot.

0: ja tuoreimpia iskelmiä.
1: Ammatti, vaikka asunto ja ajokortti, niistä miehet
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Anssi Kelan 1972 soi tässä. Hei, kuule, kello lähestyy kovaa vauhtia kahtaa. Se tarkoittaa sitä, että mä oon tovin verran tässä vielä seuraa pitämässä. Ja sen jälkeen luovutan studion tuosta Mattilan Millalle. Milla ottaa komennon kahden uutisten jälkeen tästä hommasta. Ja tänään muuten sitten pikku lauantai tanssit. Eli Milla soittaa toivebiisejä, joiden tahtiin voi laittaa jalalla koreasti niin sanotusti kello 17 jälkeen. Niin voit laittaa noita pikkulauantai tanssibiisitoiveita jo Millalle vetämään. Studio WhatsAppin numero on 050569975.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy 5 vuoden huoltovälillä.
2: Aito iskelmä.
3: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
6: Blockleder. When quality matters.
7: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
2: Ikä painaa.
1: Mikä painaa?
2: Kyllä, hintoja alas.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
1: Niin.
2: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
5: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Mutsi, onks me mitään syötävää?
8: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
7: Eiks on mitään muuta?
8: On siellä kans Felix aioli-majoneesia.
7: Yes, eli on syötävää.
8: Kyllä, on siellä syötävää.
9: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
10: Herkkuja ruokapöytään.
11: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Moro Matti, mitä äijä?
13: Rähmä.
12: No, mikä nyt?
13: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
12: Fonu.
13: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
14: Fonu. Puhelinhuollot pikana.
15: Kesä. Se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
16: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
17: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
16: Ja uudestaan.
17: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
16: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
18: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
19: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Hei, näitsä, kun Marja ja Jussi meni...
8: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
2: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Paula Koivuniemi ja Luotan sydämen ääneen. Tämäpä oli nyt se kappale, mitä tämän päivän kisaaja veikkasi mysteeribiisiksi, mutta ei ollut sekään. Nyt on jo aika montaa Paulan kappaletta tuossa ehdoteltu, että josko se olisi tosiaan Hei Buenanotte, Sata kesää tuhat yötä, Jos konduktööri Night ja tämä Luotan sydämen ääneen. Ja mikään näistä se ei ollut. Paula Koivuniemen tuotantohan on aika runsas, että voi olla, että meillä menee tässä vielä tovi, kun arvuutellaan tätä mysteeribiisiä. Mutta huomenna hei, taas 12 jälkeen pelataan sitten sitä peliä. Ja se, kuka kekkaa on Paula Koivuniemen biisin nimen oikein, niin voittaa itsellensä 50 euroa riihikuivaa rahaa. Mutta hei, nyt on kuule tullut meikäläisellä aika kiittää sinua päivän seurasta.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.
0: Me tavataan sun kanssa huomenna taas 10:stä eteenpäin. Tuun sulle pitämään seuraa ja soittamaan aitoa iskelmämusiikkia. Mattila Milla astuu palvelukseen tuossa heti 14:00 uutisten jälkeen. Ja muistutan tosiaan, että Millalla pikkulauantai-tanssit pyörähtää käyntiin 17:00 eteenpäin. Hei, pidähän itsestäsi huolta. Tässä portti on pois sinne Kake Randelinin juhannusyö vielä ennen uutisia. Kuullaan huomenna. Moi moi!

0: Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse, teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensit. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
4: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
5: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
4: Kato. Se on jo kuljetuksessa.
5: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
8: Moi!
9: Nyt on kovat bailuut! Lähde mukaan!
8: En mä nyt.
10: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippu edullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
11: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta sopimus.

0: ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
1: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu. Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
6: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klas
7: Olsson. Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Atlantilla hantaviruksen riivaamalta risteilyalukselta on keskiviikkona evakuoitu 3 ihmistä, ja he ovat matkalla Alankomaihin saamaan hoitoa, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. Saksalaislehti Bildin mukaan yksi evakuoiduista olisi saksalainen, ja hänet vietäisiin Düsseldorfiin. Tarkoituksena on ollut, että alus matkaisi Kanarian saarille ja sairastuneet olisi siirretty sairaalahoitoon siellä. Saarten itsehallintoelimet kuitenkin ovat kieltäytyneet ottamasta laivaa vastaan. Yksi ihminen on kuollut veneonnettomuudessa Ähtärin hankavedellä, tiedottaa poliisi. Tämänhetkisten tietojen mukaan veden varaan oli joutunut yksi ihminen. Hänellä oli yllään pelastusliivit. Pelastuslaitos paikansi hänet ja nousi vedestä. Hän oli löydettäessä eloton. Häntä yritettiin elvyttää, mutta hän kuoli tapahtumapaikalla. Pelastuslaitos sai ilmoituksen vesiliikenneonnettomuudesta noin 10:00. Poliisi suorittaa kuolemansyyn tutkinnan. Tänä vuonna Suomen Lusia valitaan ilman yleisöäänestystä. Perinnejuhlan järjestäjä Folkhälsan tiedottaa. Valinnan tekee Lusia-komitea, johon kuuluu 11 henkilöä. Lusian valintaa on varjostanut rasismi sekä muu epäasiallinen käytös, Folkhälsan perustelee.
9: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Maan etelä- ja keskiosassa sää on poutainen ja enimmäkseen selkeä. Lämpötila liikkuu 8 ja 13 asteen välillä. Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläosissa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa pilvipeite rakoilee ja sää poutaantuu vähitellen. Päivälämpötila on 1-8 astetta.
11: Eniten aikoa iskelmää, aito iskelmää.
12: Heipä hei ja keväistä keskiviikko-iltapäivää toivottaa Mattilan Milla ja kiitos Kristalle päiväseurasta. Ai, että toi mysteeribiisi. Se saa meidän kuuntelijat ihan villiksi, ihan hulluksi. Tänne tulee viestejä jo tuohon studion numeroonkin 050-569-9475, että minä tiedän oikean vastauksen. Ja sitten tuohon kännykkänumeroonkin soitellaan. Mehän ei siihen vastata, tai me vastataan siihen tuleviin viesteihin. Mutta toi puhelinnumero studioon on 020-343-200. Niin, että miten siinä mysteeribiisissä tänään oikein kävi tuossa kello 12 jälkeen, niin kyllä mekin siihen aiheeseen tässä palataan ennen kello 18. Joo, joko mä sanoin, Mattila Milla siis täällä, kiva kun oot kuulolla. Nyt mä laitan Beemiltä soimaan Kaiken arvoinen ja sen jälkeen Rauli Penning-Somerjoki ja Ikkunaprinsessa.
13: Kaverisi iltapäivissä. Aito isä.

0: toinen veli.
1: Rauli Päding, Somerjoki ja Ikkunaprinsessa. Ja kyllä tästä Raulin tulkinnasta kuulee, että on omat Elvis Preslit hänkin aikoinaan kuunnellut. Ja hei, tänään keskiviikko, meillä on pikkulauantai-tanssit. Kyllä vaan, kello 17.18, että kannattaa jo hyvissä ajoin alkaa niitä tanssikenkiä lankata. Ja mulle saa laittaa viestiä tuohon tuttuun numeroon 050569947. Minkä tanssittavan iskelmän tahtoisit tänään kuulla, että mikä olisi semmoinen, mikä saisi sut parketilla pyörähtelemään? Pian Ressu Redford ja 6-6 ja Saturnuksen renkaat ja sitä ennen ääneen pääsee australialaiskokoonpano Men at Work ja Down Under.
2: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Espresso Redford ja 6.6. ja Saturnuksen renkaat. Mukavaa keskiviikkoiltapäivää. Aito iskelmästä toivottaa Mattila Milla. Pian Juha Tapion uusi kappale Puoliksi sun. Ja kappaleissa on mukana myös lahjakas Viivi. Ja sitä ennen tarjoilen Elevion The Leavingsiltä poika nimeltä Päivi.
1: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
2: Maailman helpoin kisa!
3: Kun saavut kotiisi
2: pimeä. Come on, Maju!
4: Ja viimeinen kysymys. Kuka on levyttänyt vuonna 1994 kappaleen Syvälle sydämeen sattuu?
3: Hyvä,
2: tuo
3: Tommi Läntinen.
2: Yes! Yes! Maju, onneksi olkoon, kaikki palkinnot lähtee
3: Kiitos.
2: Sulle ja teinitytöllesi.
3: Joo, hänelle kyllä. Just Vespalla lähti ajelleen ja bensakulut on kovat ja ruokakulut on kovat. Niin
4: ihan mahtavaa.
2: Aivan mahtavaa, Maju, ja sä oot meidän naisia, ei tarvinnut tuupata ollenkaan.
1: Hyppää mukaan ja osa

0: osallistu, voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
4: Jaas, mitä nyt taas?
5: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
4: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
5: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa. Bilteema.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
7: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
8: Hei, eli kana ja porkkana.
7: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
10: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
11: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja LEADER-ryhmät. Suomeen perustettiin vuoden alussa 10 elinvoimakeskusta, jotka vastaavat valtion aluehallinnon tehtävistä myös maaseudun kehittämisen parissa. Tutustu lisää maaseutu.fi.
2: Tunteiden paloa mailan varressa.
3: Merkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
4: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
6: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun.

0: Levi and the Leavings ja poika nimeltä Päivi. Pian kuullaan Juha Tapion ja Viivin hieno yhteinen kappale Puoliksi sun. Ja kun Juha Tapio kävi Tulihevonen albumin myötä täällä Aito Iskelmässä mulla vieraana, niin puhuttiin muuten hetki hänen vaimostaan ja siitä, että mitä Juha Tapion vaimo saa usein kuulla.
1: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
0: Juha Tapio, tältäkin Tulihevonen levyltä löytyy hienoja kuvailuja parisuhteesta ja rakkaudesta, niin ihan pakko kysyä, että kuinka usein sun vaimosi saa kuulla, että ai että mikä onnen tyttö sä olet, että sun miehesi vaan vuodesta toiseen tekee sulle kauniita rakkauslauluja.
2: No kyllä, kyllä, se saa sitä kuulla. Mm. Kuulla varmaan ja mä muistan jonkun albumin, jossa oli niinku sitten jo tosi kaukaa, mutta et sitten mä muistan semmoisenkin albumin, missä oli niinku ei yksi tai kaksi, vaan saattoi olla useampikin biisi, missä taas käsiteltiin sitten vähän luopumista ja rakkaussuhteen loppumista, niin kyllä se sai kuulla siitäkin.
0: Et mites teillä menee parisuhteessa?
2: Niin, varsinkin silloin uran alkuvaiheessa niin ihmiset jotenkin niin kuin hyvin hanakasti jotenkin oletti, että nämä laulut on niin kuin päiväkirjoja. Ja sitten mä luulen, että se on niin kuin hälventynyt sitten vuosien varrella. Että niin kuin, ja se on laulajalle joskus niin, että se on jännä, että nimenomaan, että jos laulusolisti laulaa, voi olla vaikka provosoivakin juttu, niin se kuitenkin ajatellaan, että se on niinku, se on hänen niinku mielipiteensä tai hänen asioitaan tai tällä. Sitten musta tuntuu, että jos elokuvaohjaaja tai käsikirjoittaja tekee elokuvaa, niin harva ajattelee, että se on niinku nyt, niinku hän tilittää tässä omassa elämässään. Mutta laulamisessa on jotain, ehkä omalla äänellä laulamisessa on lähtökohtaisesti jotain sillain henkilökohtaista, että ne paljon herkemmin mielikuvituksenkin tuotteena niin kuin syntyneet tarinat niin kuin liitetään jotenkin siihen, että mitä tämä laulaa ja miten sillä menee.
1: Yhdessä ylpeitä aidosta iskelmästä. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Matti.

0: ihmises puoliksi sun.
1: Juha Tapio yhdessä Viivin kanssa puoliksi sun. Ja koko tuo Juha Tapion haastattelu, niin se on kuunneltavissa meidän nettisivuilla. supla.fi/aitoiskelmä. Ja Juhahan on parasta aikaa loistavan bändinsä kanssa. Toisillemme parhaat konserttisali kiertueella ja tällä viikolla pysähdykset tapahtuvat perjantaina Lahden Sibelius-talossa ja sitten lauantaina on Tampere-talon vuoro. Ja sitten siitä matka jatkuu vielä Mikkeliin, Kouvolaan, Hyvinkäälle, Turkuun ja kiertue päättyy Helsingin Savoy-teatteriin lauantaina 23. päivä toukokuuta. Ja tarvitaan erityisen hyvää onnea, että jollekin paikkakunnalle vielä onnistut liput saamaan, mutta aina kannattaa käydä katsomassa, että olisiko vielä pari tikettiä tarjolla. Nyt Anna Eriksson ja Lintu.
2: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Anna Eriksson ja Lintu. Ja mehän liitetään kohti kello 15 pian Roxetten tahdissa. Tulossa Spending My Time ja sen jälkeen Yö tarjoilee laulun rakkaudelle.
1: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
2: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Moikka, mitäs menee?
8: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
7: No kerro kaikki.
8: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
7: Muistitko syödä kumminkin?
8: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
7: No hyvä.
8: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
7: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
8: Silläpä sillä.
7: Respect.
9: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Kuka pelkää liittymä myyjä?
11: Et sä kuulaa.
12: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
10: Tuu mukaan leikkiin.
12: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
10: Tuuks sä mukaan leikkiin?
12: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
13: Ai! Onks puranaa?
14: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma Pro Center.

0: Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
1: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
3: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
2: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
3: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
2: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
5: Ikä painaa.
4: Mikä painaa?
5: Kyllä, hintoja alas.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Kuten kuvasta kuuluu, Budgetsport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
4: Niin.
5: Eiköhän paineta tästä Budgetsportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla budgetsport.fi.
6: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Market.
1: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Aito iskelmä. Niin

0: Jokset ja Spending My Time. Mukavaa iltapäivää aitoiskelmasta toivottaa Mattilan Milla. Ennen kello 15 sähköuutisia soitan Arja Korisevalta Enkelin silmin ja kuumaan Ylivoimainen. Ja niin, tiedätkö muuten, mikä asia näitä kahta kappaletta yhdistää? No, palataan siihen myöhemmin, mutta nyt tarjolla on yön hitti vuodelta 1987 laulu rakkaudelle, jonka Olli Lindholm kuulemma teki kotonaan Tampereella Vartissa ukkosmyrskyn aikana. Et se on ollut luova hetki se. Ja tämä kyseinen kappalehan on erittäin tunnettu tuosta haitarisoolostaan, jonka itse Petro Hietanen soittaa. Ja alun perin kappale levytettiin ilman tuota haitaria, mutta se onneksi kaikeksi lisättiin mukaan tuottaja T.T. Oksalan ajatuksesta.
1: Et ole yksin. Seurannasi Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivä.

0: Tänä vuonna 10 vuotta täyttävä kuumaa ja ylivoimainen. Ja vielä ennen uutisia Arja Korisevalta enkelin silmin. Ja joo, joko oot keksinyt, mikä yhdistää näitä kahta kappaletta?
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Arja Koriseva ja Enkelin silmin, ja kyllä vaan, euroviisut yhdistävät näitä kahta kappaletta. Tai no toki, kun tarkkoja ollaan, niin Kuumaahan osallistui ylivoimainen kappaleella uuden musiikin kilpailuun. Tämä tapahtui 3 vuotta sitten, 2023. Ja Arja puolestaan tavoitteli tällä Enkelin silmin kappaleella euroviiso-edustuspaikkaa vuonna 1991. Ja kuten tiedämme, kumpikaan kappaleista tai esittäjistä ei matkaan lähtenyt, mutta näistä biiseistä tuli kyllä sitten esittäjilleen erittäin merkityksellisiä. Nyt kello 15 sähköuutiset Aito Iskelmän iltapäivässä, ja tuolla kello 15 jälkeisessä ajassa esitysvuoroa odottavat muun muassa Jonne Aaron, Irvin Goodman, Jenni Vartiainen ja Paul Koivuniemi.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmää.
2: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
5: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
6: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 euron alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
8: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
11: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
12: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
11: Tää hyvältä näyttää.
13: Saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
14: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. wwf.fi/auta.
15: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
16: vaasansähkö.fi.
17: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu.
18: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
19: Koodilla radio, uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
20: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana.

0: Ikä painaa.
1: Mikä painaa?
0: Kyllä, hintoja alas.
1: Nyt en ymmärrä.
0: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
1: Niin.
0: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita, eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta. Tätä ei saa Suomesta. Tätä ei todellakaan saa Suomesta.
6: Mistä sä oot sit noi ostanut?
7: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Noni, lähetäänkö laivalla?
8: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi/tilaa.

0: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Öljyn hinnat laskivat tänään kahden viikon alimpiin lukemiin sen jälkeen, kun pakistanilainen lähde kertoi Yhdysvaltojen ja Iranin olevan lähellä alustavaa rauhansopimusta. Brent-raakaöljyn maailmanlaajuinen vertailuhinta laski iltapäivään mennessä 11,7% $97 barrelilta. Brent-hinta oli alle $100 viimeksi liki kaksi viikkoa sitten. Myös osakemarkkinat nousevat toiveiden myötä sovinnosta sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump ylisti saavutetun suurta edistystä diplomaattisissa neuvotteluissa Iranin kanssa. Poliisi tutkii kahta uutta pahoinpitelyä Tampereen vappupäivän mielenosoituksessa. Tampereella järjestettiin äärioikeistolaisen sinimustan liikkeen valkoinen vappumielenosoitus, joka keräsi paikalle runsaasti myös vastamielenosoittajia. Yhdessä tapauksessa kolme henkilöä suihkutti kaasua mielenosoituskulkuessa kulkeneen miehen päälle ja pahoinpiteli häntä Tuomiokirkon kadulla. Toisessa tapauksessa mielenosoittajien epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajaa, joka oli soittanut torvea marssiin osallistuneita kohti Keskustorilla. Yksi ihminen on kuollut veneonnettomuudessa Ähtärin Hankavedellä, tiedottaa poliisi. Tämänhetkisten tietojen mukaan veden varaan oli joutunut yksi ihminen. Hänellä oli yllään pelastusliivit. Pelastuslaitos paikansi hänet ja nousi vedestä. Hän oli löydettäessä eloton. Häntä yritettiin elvyttää, mutta hän kuoli tapahtumapaikalla. Pelastuslaitos sai ilmoituksen vesiliikenneonnettomuudesta noin 10:00. Poliisi suorittaa kuolemansyyn tutkinnan.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Maan etelä- ja keskiosassa sää on poutainen ja enimmäkseen selkeä. Lämpötila liikkuu 8 ja 13 asteen välillä. Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläosissa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa pilvipeite rakoilee ja sää poutaantuu vähitellen. Päivälämpötila on 1-8 astetta.
4: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

0: Moikka ja oikein mukavaa keskiviikkoiltapäivää toivottaa Mattilan Milla. Tänään tosiaan pikkulauantai-tanssit omalla paikallaan kello 17.18. Ja jos sinulla on mielessäsi tanssittava aito iskelmä, niin siitä saa laittaa viestiä studion numeroon 050-5699-475. On toivottavasti tarjolla taas tangoa ja humppaa, foksia, valssia. Anna kuulua itsestäsi. Ja hei, tässä kohtaa haluan muistuttaa sua siitä, että tulevana perjantaina, kun on perjantaispesiaali, samaan aikaan kello 17.18, niin silloin kappaleita toivotaan äideille. Ja tietenkin äidit saavat esittää toiveita. Sunnuntaina vietetään äitien päivää. Nyt Paula Koivuniemi ja Kuuleeko yö? Ja sen jälkeen Jenni Vartiaiselta, missä muruseni on.
1: Huomispäivän iskelmäklassikot soitossa jo nyt. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.
2: On aina.

0: Jenni Vartiainen ja Missä muruseni on? Pian Jonne Aaronilta Syytön, sitä ennen Irvin Goodman ja Vain elämää. Ja Vain elämää -ohjelmasta puheen ollen, sen tulevan kauden osallistujat on julkistettu tänään.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Irvin Goodman ja Vain elämää. Monesti mietin tämän kappaleen kohdalla, että jos silloin kun Irvin oli keskuudessamme ja olisi ollut Vain elämää -ohjelma, niin olisiko Irvin osallistunut siihen? Pian muuten Aito-iskelmän iltapäivässä pääsee ääneen kaveri, joka on ollut kaikkien aikojen ensimmäisellä Vain elämää -kaudella mukana. Ja kuten todettua, tänään tulevan kauden Vain elämää -artistit on tänään julkaistu ja he ovat Bess, Freeman, Heikki Salo, Ares, Nelli Matula, Benjamin, Jippu ja Timo Kotipelto. Ja kauden erikoisvieraiksi saadaan Nylon Beat, Lordi ja Samuli Putra. Ja meidän viihdetoimittajamme Tytti Junna tapasi tänään Vain elämää, tulevan Vain elämää -kauden tähtiä, ja yksi heistä oli Bess, joka nähdään muuten myös Aito Iskelmä -festareilla.
1: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
2: Kenen artistin biisin tulkitsemista sä ootat kaikkein eniten?
3: Ihan siis totta kai kaikkien, koska kaikki on niin omanlaisiaan artisteja ja niin kuin eri suunnista tullut tälle musa-alalle ja niin kuin on täällä tiedätkö, legendojen joukossa. Mulla tuli ekana mieleen nyt jotenkin Jippu. Ja ehkä koska me törmättiin tuosta niin kuin muutamia päiviä sitten tuolla kuvauksissa, niin taisi viime viikolla, niin ehkä jotenkin, niin. Ja sitten mä lukenut vähän mun vanhoja päiväkirjoja, niin Jippu liittyy mun 2008 kesään jotenkin tosi voimakkaasti, niin ekana nyt tuli mieleen hän.
2: No kuinka kauan sä oot treenannut näitä biisejä ja oliko ne helppo valita?
3: Oli helppo valita tietyllä tavalla. Tai siis mä oon tehnyt valinnat tuossa viimeen varmaan syys-lokakuussa. Ja Nellin biisi oli mulle eka silleen. Mä olin, että okei, Nelli on messissä, selvä. Mä tiedän, silloin joku se biisi tuli. Mä olin silleen, että damn, tää on ihan sairas. Hitto, mä olisin halunnut tehdä tää itse. Mutta hyvä, että tässä meni vuosia, koska nyt vasta mä pystyin tekemään sen sellaiseksi, niin kun sen nyt tullaan kuulemaan. Ja kaikki muut oli kyllä sitten silleen, että mä oikeastaan niinku mä kahlasin aika hyvin pitkälti silleen, niin kuin oikeasti ihan alusta lähtien jengin niin kuin levyi läpi. Et toki mä katsoin spottarissa silleen, että okay, et mitkä on niin kuin silleen most popular, joo, yes, mutta et se, että olisiko siellä jotain muita helmiä, ja olihan siellä. Siis mä oon kuunnellut ihan siis laittoman paljon niitä omia demoja, vaan sen takia, koska siis mä oon niin iloinen niistä kaikista biiseistä. Niistä tuli ihan helvetin hyviä. Mulla oli jo selkeä kirkas visio kaikkien kohdalla silloin, kun mä valitsin niitä. Et mä olin tehnyt semmoisen listan, niin kuin, että okay, että minkä tyyppisiä biisejä mä en ole vielä mun, niin kuin, mun uralla syystä tai toisesta niin kuin, vielä silleen päässyt tekemään. Että mä haluaisin tehdä, niin kuin, tiedätkö, silleen, no kuinka paljon, kyllä mä voin sanoa, mä oon aikuinen, mä saan päättää, mitä mä sanon. Että mä oon halunnut tehdä pitkään niin kuin New Jack Swingia. Omia taiteellisia unelmiani päässyt toteuttamaan.
1: Aito Iskelmä. Aidosti ajankohtainen.

0: Janne Aaron ja Syytön. Tämä muuten kyseinen kappale vain elämää ohjelman ensimmäisen tuotantokauden satoa, kun Eerinin päivää vietettiin ja Jonne tästä Nylon Beatin hitistä oman tulkintansa teki. Ja kuten todettua, niin tulevalla kaudella erikoisvieraiksi saapuvat myös Nylon Beatin Eerin ja Jonna. Ja saapi nähdä, että tarttuuko joku tulevan vain elämää kauden tähdistä esimerkiksi just kuultuun kappaleeseen. No, syksyllä se sitten Neloselta ja Ruudusta nähdään. Pian J. Karjalainen ja Me Meen ja sen jälkeen Arttu Viskarin uusi kappale Suomi Finland Perkele.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
5: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan?
6: Eihän tossa ole mitään järkeä.
7: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 999. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
8: Motonet, Motonet.
9: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
10: Tuu mukaan leikkiin.
9: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
11: Tuuks se mukaan leikkiin?
9: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
12: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
13: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu.
14: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
15: Moi.
16: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
15: En mä nyt.
17: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
18: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
20: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
19: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
20: Loistava idea.

0: Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa. Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
3: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
2: Ja uudestaan.
3: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
4: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
7: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
8: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat.
9: Tämä on muuten, hei Harri, setämiesten puhetta.
10: Niin on joo.
9: Aidoimmillaan.
10: Ja minä tunnustan olevani setämies. No. Ja miksikä sen olisi? Mä oon 5'2".
9: Meidän ohjelman nimikin on Miehet, jotka muistavat. Me voidaan puhua vähän kuin setämies.
10: Mutta onhan siinä jotain outoa, että ihminen on kauhean ylpeä, että löytää itsensä jostain sellaisesta paikasta, jossa ei ole yhtään turistia, vaan on jotain.
8: Supla. Eniten kuunneltavaa.
11: Aito iskelmä.
12: Eniten aitoa iskelmää.

0: että tää on kyllä niin hieno reissubiisi. Hiikarjalainen ja, mä meen. Mieti sellaista valoisaa kesäyötä, kun ajelee tyhjällä baanalla ja radiosta soi ihan täysillä tää kappale. Pian Kaija Kärkinen ja Ile Kallio kappaleella Sade ja sitä ennen Arto Viskarin uusi biisi Suomi Finland perkele. Ja annetaanpa muuten Arton itsensä kertoa tästä kappaleesta lisää.
1: Aika vahvasti Janne Rintalan käsialaa tämä niin kuin teksti, mutta tässä on sitten Juuna Suus on ollut tekemässä tätä tuotantoa sitten tässä biisissä. Ja heidän niin kuin yhdistelmä tämmöistä sairaasta kierrosta, huumorintajusta. Ja sitten mä oon tullut sinne viskarisoimaan sen kappaleen vielä ja vähän laittanut palikoita oikeille paikoille, että ne kuulostaa siltä, että mä voisin sanoa ne. Niin tää on, niin kuin, tää on hyvin Arttu Viskari-tyyppinen teksti, mutta tää musiikkihan on jotain ihan muuta. Eihän tämmöistä ole mut kuultu aikaisemmin, tämmöistä niin kuin heavy rockia, että joku sanoi, että vanhaa kunnon viskaria. Mä mietin, mitä se tarkoittaa, koska mä en ole ikinä julkaissut tämmöistä musiikkia. Kunnes mä tajusin, että tätähän tää oli ennen, että me julkaistiin mitä me haluttiin. Että me ollaan oltu jonkunnäköisessä tämmöisessä pakko onnistua Spotify-suoratoistokierteessä. Julkaistaan nyt kaikkea tästä tämmöistä välissä. Totta kai siellä on hyviä lauluja, mutta välillä on semmoisia, että ollaan julkaistu ehkä biisit vähän hätäisesti niin, että ei ole mietitty, että hei, olisiko tämä kivaa julkaista jotain muuta välillä. Ja nyt tuntuu taas siltä, että tosi paineeton olo ja hei, tämä tulee tämmöinen laulu, mitä en varmasti pysty musiikkityylin puolesta allekirjoittamaan, mutta tämä kuulostaa Arttu Viskarilta.
0: Siinä on jotakin, mä en saa kans kiinni, että mikä siinä on sellaista jotenkin ihanan nostalgista siinä soundimaailmassa. En mä tiedä, viekö se jonnekin kasarille vai mihin lie.
1: Se on heavy rockia, mutta sitten se melodia on ihan niin kuin, kun se olisi jostain, tiedätkö, niin kuin lastenlaulun ja jonkun oopperan välimuodosta. Se on niin kuin käsittämättömän niin kuin iloinen se melodia, mutta sitten toi biisi on tämmöinen rouhiva. Diippiä. Se ei, niin kuin, ne ei kohtaa. Sitten se tekstikään ei oikein sovi siihen. Eikä se laulaja äänikään ole niin kuin paras. Niin sitten sit tulee jotenkin semmoinen hyvin häirintynyt kokonaisuus. Tämä on niin kuin taidetta, hei.
2: Uutta musiikkia Aito Iskelmällä.
3: Maailman onnellisin kansa. Kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Arttu Viskari, Suomi Finland perkele. Jotenkin taas kyllä haiskahtaa hitille tämä Artun Uutukainen. Jos haluat tietää muuten, missä Arttu Viskari on keikalla juhannuksena, niin kannattaa käydä kuuntelemassa hänen koko haastattelunsa supla.fi kautta Aito Iskelmä osoitteesta. Ja ei ole muuten sitten mitkään festarit kysymyksessä. Tai toisaalta, kun tieto tuosta keikkapaikasta leviää, niin voihan niistä kyllä aikamoiset festaritkin toki tulla. Pian Juha Tapiolta Sitkeä sydän ja sitä ennen Äänenkaija Kärkinen ja Ile Kallio. Sade. Mukavaa iltapäivää.
1: Aito Iskelmän iltapäivä. Kotimaisen musiikin.
0: Näin Kaija Kärkinen ja Ile Kallio. Sade. Kello on 15.40, kuuntelet Aito Iskelmää ja vielä ennätät vaikuttaa siihen, että mitkä tanssit ovat iskelmät tänään. Pikkulauantai tansseissa soi kello 17.18, joten laitahan viestiä tulemaan. 050 56 99 475. Pian siis Juha Tapiolta Sitkeä sydän ja sen jälkeen ääneen mestari Pave Maijanen ja Jano.
1: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
2: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Yle-Puheet.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruoka-alan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.

0: loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti.
1: Koti sinulle.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
4: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
2: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
5: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
3: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
6: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Happy Hour.
7: Joo, me haluan niinku semmoisen Helsinki-illan. Ja siis me oli niinku ikävä sitä silloin, kun me asuin Helsingissä. By the way, me oli unohtanut, miten komeit poikia ja miehiä täällä on. Me rakastuin varmaan 15 kertaa tuossa matkalla niinku junasemat K-Markettia tänne. Ihan oikeesti. Siis, joo. Mut siis silloin, kun asuin Helsingissä ja illat aloitettiin niin, että me mentiin...
6: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
8: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: jano. Kuten hyvin tiedämme, Tampereella järjestettiin vappupäivänä äärioikeistolaisen sinimustan liikkeen valkoinen vappu mielenosoitus. Ja tästä on nyt poliisilla uutta tietoa. Siitä lisää kello 16 sähköuutisissa, niitä ennen Beem ja Frida.
1: Musiikkia, joka on osa suomalaisten DNAta. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Edelleen tuttu soundi, ota
7: easy ja nauti edelleen. Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
8: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
9: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
11: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
12: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Moro, mitä äijä?
14: Hei, haloo, ootko nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
13: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tuota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
14: Jahas. No, mikäs tää on?
13: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
14: Pizzaa?
13: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
14: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
13: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
15: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaa kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Itse asiassa. Biltema.
16: Helsinki, Espoo, Turku.
17: Tampere, Lahti, Kouvola.
16: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
17: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
16: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
17: Ja sitten lauletaan.
18: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
19: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensit. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
20: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
21: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
22: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
1: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
0: risteilyaluksella jylläävään hantavirukseen on kuollut jo 3 laivan matkustajaa. Aluksen on määrä suunnata Kanarian saarille, jonne sen odotetaan saapuvan muutamassa päivässä. Etelä-Afrikan terveysministeriön mukaan virus on tarttunut ihmisestä toiseen, mikä on harvinaista. WHO etsii nyt matkustajia, jotka olivat samalla lennolla hantaviruksen saaneen hollantilaisnaisen kanssa. Hantavirukset ovat esimerkiksi jyrsijöistä ihmiseen tarttuvia infektioita. Ne voivat aiheuttaa esimerkiksi vaikeita keuhkooireita. Öljyn hinnat laskivat tänään 2 viikon alimpiin lukemiin sen jälkeen, kun pakistanilainen lähde kertoi Yhdysvaltojen ja Iranin olevan lähellä alustavaa rauhansopimusta. Brent-raakaöljyn maailmanlaajuinen vertailuhinta laski iltapäivään mennessä 11,7% $97 barrelilta. Brent-hinta oli alle $100 viimeksi liki 2 viikkoa sitten. Myös osakemarkkinat nousevat toiveiden myötä sovinnosta sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump ylisti saavutetun suurta edistystä.

0: käynnistämättä diplomaattisissa neuvotteluissa Iranin kanssa. Poliisi tutkii kahta uutta pahoinpitelyä Tampereen vappupäivän mielenosoituksessa. Tampereella järjestettiin äärioikeistolaisen sinimustan liikkeen valkoinen vappu mielenosoitus, joka keräsi paikalle runsaasti myös vastamielenosoittajia. Yhdessä tapauksessa kolme henkilöä suihkutti kaasua mielenosoituskulkuessa kulkeneen miehen päälle ja pahoinpiteli häntä Tuomiokirkon kadulla. Toisessa tapauksessa mielenosoittajien epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajaa, joka oli soittanut torvea marssiin osallistuneita kohti Keskustorilla.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Maan etelä- ja keskiosassa sää on poutainen ja enimmäkseen selkeä. Lämpötila liikkuu 8 ja 13 asteen välillä. Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläosissa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa pilvipeite rakoilee ja sää poutaantuu vähitellen. Päivälämpötila on 1-8 astetta.

0: ja oikein mainiota keskiviikkoiltapäivää toivottaa Mattilan Milla. Kello on kulkenut 16 yli 4 minuutilla ja huomenna Kinnunen Aleksandrova showssa on kerrassaan hurja tarina kuultavana, kun vieraaksi saapuu Minna, joka on rakkaushuijattu. Ja annetaan tästä huomisesta teemasta Hannan ja Jennin kertoa meille tuossa 16:30 maissa. Nyt Vesala tarjoilisi tekilaa, mikäpä siinä. Ja sen jälkeen vielä Kirka ehdottaa, että hengaillaan, niin mikäs meidän tässä ollessa?
1: Tästä musiikista meidät on tehty. Aito iskelmä ja Milla Mattila.

0: virka ja hengaillaan meidän Euroviisu-edustuskappaleemme vuodelta 1984. Ja mä tiedän, tämä on ihan kiehumispisteessä tämä on ylittänyt jo sen kiehumispisteen, tämä mysteeribiisikilpailu tuossa Kristan keskipäivässä. Mysteeribiisiähän arvuutellaan ja haetaan oikeaa vastausta aina kello 12 jälkeen. Ja tässähän nyt jo muutaman päivän ajan on tiedetty, että kyseessä on joku Paula Koivuniemen kappale, mutta mikä? Siihen oman ehdotuksensa teki tänään Pauli Malmilta.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi.
2: Pauli, sä sanoit, että sä oot jo aika monta päivää tässä yrittänyt päästä läpi tähän kilpailuun. Mites nyt suu pannaa? Arpa onni osu suhu.
3: No, vihdoinkin.
2: Vihdoinkin. Se on ihan kiva raha se 50, eikö niin? Aika helpolla sen pystyisi tässä nyt voittamaan, jos arvaat on kappaleen nimeä oikein.
3: Joo. Ei vitsi, mä en muista mikä se nyt.
2: Joo, kato, ei mitään hätää, otat ihan rauhassa siellä, nimittäin sä saat kohta kuulla sen kappaleen, mutta mä sanon tähän alkuun nyt, että nyt on jo veikattu, että josko se olisi Paulalta tämmöisiä kappaleita kuin Hei Buena Notte, jos konduktöörin Night, 100 kesää tuhat yötä, mutta se ei ollut mikään niistä. Mutta kuulostaa, hei Pauli, täältä tämä biisi.

0: No niin, mitäs Pauli sanot? Aika pahahan se on ilmeisesti, kun ei tämä nyt olekaan ratkennut. Mä olin varma, että tämä on ihan läpihuutohomma.
1: Hei, tuo luotan sydämen ääni.
0: Niinkö veikkaat? Joo. Tässä on semmoinen hyvin samankaltainen rytmi. Ja tiedätkö mitä? Kuule, Pauli.
2: Väärin.
0: Ei se ollut se. Ai, ai, ai. No mutta hei, yrität huomenna taas sitten uudestaan.
1: Soitellaan huomenna.
0: No niin, hyvä. No niin, tsemppiä sinne. Kiitos. Moi moi.
2: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.

0: Ei se ota ratketakseen, ei sitten millään toi mysteeribiisi. Ja Kristo sanoo, että kun tota kisaa käydään, niin täällä on siis kaikki 12 linjaa ihan täynnä studion puhelimessa, johon voit siis soittaa 020-343-200 numeroon. Sitten tuossa on tullut jo tuohon kännykkänumeroonkin ehdotuksia, että no eikö tätäkin kautta voisi sinne soittaa ja tarjota uutta vastausta, mutta se vähän tahtoo olla niin, että kun meitä on aina yksi täällä kerrallaan studiossa ja sitten kun pitäisi tätä lähetystäkin tehdä, niin sitten että pystyisi vastaamaan sekä tuohon niin sanottuun lankapuhelimeen, se ei ole toki mikään lankapuhelin, se on tuommoinen tietokoneen näyttö ja sitten kännykkään, niin eihän tästä mitään tule, että ei se nyt auta. Se on aina yhdellä onnekkaalla mahdollisuus päästä linjoille ja tällä kertaa se oli Pauli ja huomenna se olet ehkä sinä. Ja edelleenkin tarjolla 50 € rahaa oikein tietävälle. Nyt me nautitaan yöltä Ihmisen poika, kappale, johon itse Juice Leskinen on tehnyt tilaustyönä sanat.
1: Eniten aitoa iskelmää ja pikkaisen päälle. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: oli tässä mulla vajaa pari viikkoa sitten viikon vieraana ja tuon Eliaksen haastattelun löydät Suplasta. Ja Eliaksen jälkeen ääneen Paula Koivuniemi, tummat silmät, ruskea tukka ja näiden kahden kappaleen jälkeen niin annan puheenvuoron meidän aamujemme leideille, Hannalle ja Jennille. Heille on huomen aamuna tulossa tänne todella rohkea vieras, jolla on hurja huijaustarina kerrottavanaan.
1: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
2: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
5: Ikä painaa.
4: Mikä painaa?
5: Kyllä, hintoja alas.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
4: Niin.
5: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
6: FinanceLink muuttaa laskusi rahaksi 12 tunnissa. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin.

0: Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
1: Ja taas mennään.
2: Se oli Danske Bankin
1: oivalluksen ääni.
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
2: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
1: Kokonaisvaltaisen
2: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
3: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se, Gelorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
6: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
5: Gelorevoise.
6: Vain apteekeista.
7: No, äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
8: Min mamma är glad och rolig.
9: Ystävällinen naama.
10: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
11: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
12: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
13: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
12: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää. Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
14: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Paikallista Leader-toimintaa on ollut Suomessa jo 30 vuotta ja suomalainen Leader-työ on valittu koko Euroopan vaikuttavimmaksi. Tutustu lisää maaseutu.fi.
15: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
18: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
19: Mä voin sanoa, että Madridi on niin iso, että toi 5 yötä ei riittänyt mihinkään.
7: Ei varmaan joo.
19: Varsinkin kohankin yhdelle päivälle taas itselleni oman darran, niin se vie osan ajasta. Niin ensimmäinen vinkki, olkaa pikkasen pidempään.
7: Joo.
19: Tai suosittelen ottaa heti uuden reissun perään.
7: Toi muuten tottoi darra.
1: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
10: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
5: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 19-25 astetta. Sää on melko selkeä ja poutainen. Huomenna kohtalaista länsituulta. Maastopalovaroitus on voimassa.
10: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi.
4: Metsäpirtin multa.fi.
3: Aito iskelmä.

0: Paulako Juniemi, tummat silmät, ruskea tukka. 16.35 on kello. Seuraavaksi Kari Tapiolta Muisto vain jää, mutta sitä ennen paljastetaan hieman, että mitä on huomen aamuna tiedossa Kinnunen Aleksandrova showssa. Saadaan tänne Aito Iskelmän taajuudelle rohkea vieras, jolla on hurja tarina kerrottavana.
1: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
2: Ja nyt puhutaan kyllä todella vatsan pohjaa kääntävästä tositarinasta.
3: Pelottavaa ja niin todellinen.
2: Suomen Kuvalehti julkaisi vappuna jutun tällaisesta Mikasta, nimi muutettu, joka huijasi useita naisia rakkaudessa. Ja jossain vaiheessa tämä Mika siis pyöritti useita parisuhteita vuosien ajan samanaikaisesti, jopa kihlautui yhden näistä naisien kanssa. Ja tämä koko kuvio paljastui, kun hänen yksi kumppaneistaan, Katja, nimi muutettu, löysi miehen laukusta ystävänpäiväkortin, jonka oli lähettänyt Michelle. Tämä Katja otti yhteyttä Michelleen ja sai selville, että tämä Michellekin oli seurustellut Mikan kanssa 1,5 vuotta tietämättä Katjasta. Mutta sitten Katja oli ollut jo reilu 3 vuotta Mikan kanssa ja hän jatkoi selvittämistä somessa ja eri keinoilla ja sai selville, että löytyi vielä Sari ja Minna nimet muutettu, jotka oli siellä Mikan puhelimessa jatkuvassa viestityksessä ja hekin olivat suhteessa Mikan kanssa toisistaan tietämättä. Siinä vaiheessa oli siis 1, 2, 3, 4, laskinko oikein, 4 naista jo. He perusti tämmöisen Revenge-nimisen WhatsApp-ryhmän, teki Excel-taulukon, kokosivat Mikan liikkeet siihen ja se paljasti, että mies oli tavannut useita heistä jopa saman päivän aikana tarkasti aikatauluttaen. Mika oli myös ehtinyt tutustua naisten lapsiin ja sukulaisiin. Ja kun selvitystyö laajeni, niin nämä naiset selvitti, että Mikan yhtäaikaisten suhteiden määrä nousi jopa 12.
3: Meillä on huomenna tähän aikaan, eli 8 jälkeen vieraana yksi näistä naisista, joka tulee kertomaan oman tarinansa tähän Mikaan liittyen. Miten kaikki alkoi, miten hän sai selville, että Mika pyörittää useampaa naista ja miten lopulta kaikki päättyi?
2: Joo. Tämä on todella, todella mielenkiintoista ja rakkaushuijauksien määrä, puhutaan usein taloudellisista huijauksista, mitä somessa tapahtuu, mutta tämän kaltaiset niin kuin tunne-elämän torpedoinnit, niin ne on yllättävän yleisiä.
3: Joo, ja näitä siis näkee elokuvissa.
2: Niin.
3: Ja sitten kun joskus aikoinaan kuuli tai edelleenkin kuulee tarinoita, että joku elää kaksoiselämää, että on vaikka perhe jossain muualla ja perhe sitten toisessa kaupungissa, niin tulee sellainen olo, että miten ihmisillä on ensinnäkin aikaa, miten löytyy moraalia tuollaiseen toimintaan ja mistä kaikki johtuu, miksi näin tehdään. Olisi muuten äärimmäisen mielenkiintoinen saada myös tämä Mika vieraaksi.
2: Niin olisi. Meille tulee siis naisista, joita täällä jutussa on mainittu, siis Katja, Michelle, Sari, niin Minna on nimi muutettu, joka saapuu studioon huomenna. Ja kyllähän tämä vaatii myös tuolta Mikalta semmoista melkoista aivojen lokerointia.
3: Kyllä.
2: Että miten sä pystyt, ja tavallaan nyt on kyse siis fiksuista, aikuisista, koulutetuista, hyvin toimeentulevistakin, ei sillä nyt ole mitään väliä, mutta tavallaan elämässään menestyneistä naisista. Ei puhuta mistään helposti huijattavista ihmisistä, vaan tavallisista järkevistä naisista.
3: Tämä on pelottavaa ja niin äärimmäisen mielenkiintoista.
2: Huomenna 8 jälkeen Minna, rakkaus huijattu, nimi muutettu, studiossa Aito Iskelmä aamussa.
1: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Kari Tapio ja Muisto vain jää ja toden totta. Huomenna rakkaushuijattu Minna kertoo oman tarinansa. Jäin tässä miettimään, että miten kenelläkään on aikaa pyörittää tollaista parisuhde rulettia, kun tuntuu, että välillä ei ole aikaa sille yhdellekään suhteelle. Mutta joo, huomenna kannattaa olla kuulolla Kinnunen Aleksandrova showssa. Pian kolmas nainen ja valehtelisin, jos väittäisin, ja vielä ennen pikkulauantai tansseja ääneen pääsee Eput ja Kun olet poissa.
1: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
2: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan sähkö.fi.
2: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
3: Tuu mukaan leikkiin!
2: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
3: Tuuksä mukaan leikkiin?
2: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.

0: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: No huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävän. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
1: Taskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 €.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Voi saatavan, saatavan, saatava, kun kestää ennen kuin asiakkaat maksaa laskunsa. No, tilanteen voi korjata. Financelink.fi muuttaa laskusi rahaksi heti. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.
1: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
2: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kovat bailuut!
4: Okei. Okay.
5: Täällä on siis ihan kaikki.
4: Aha.
5: Ja ilmaiset tarjoilut.
4: Oo, kiva.
5: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
4: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
8: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
9: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
10: Yamaha. Revs your heart.
11: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
12: Voiko se oikeasti toimii?
11: Voi se. Gelorevoise.
13: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
14: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
15: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
16: Moro Matti, mitä äijä?
17: Rähmä.
16: No, mikä nyt?
17: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
18: Fonum, puhelinhuollot pikana.
19: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
20: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
21: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Sisä-Suomen poliisi valvoo yleistä järjestystä ja turvallisuutta tehostetusti Tampereen ja Jyväskylän keskustassa toukokuussa. Tavoitteena on ylläpitää keskustassa asioivien ja työskentelevien ihmisten turvallisuuden tunnetta, poliisi kertoo tiedotteessa. Lisäksi poliisi aikoo puuttua häiriökäyttäytymiseen. Poliisi aikoo myös tehovalvoa nuoria toukokuussa. Poliisi tulee puuttumaan nuorten liikennekäyttäytymiseen, päihteiden käyttöön ja hallussapitoon sekä toisten vahingoittamiseen soveltuvien esineiden hallussapitoon. Yksi ihminen on kuollut veneonnettomuudessa Ähtärin Hankavedellä, tiedottaa poliisi. Tämänhetkisten tietojen mukaan veden varaan oli joutunut yksi ihminen. Hänellä oli yllään pelastusliivit. Pelastuslaitos paikansi hänet ja nousi vedestä. Hän oli löydettäessä eloton. Häntä yritettiin elvyttää, mutta hän kuoli tapahtumapaikalla. Pelastuslaitos sai ilmoituksen vesiliikenneonnettomuudesta noin 10:00. Poliisi suorittaa kuolemansyyn tutkinnan. MV Hondius risteilyaluksella jylläävään hantavirukseen on kuollut jo 3 laivan matkustajaa. Aluksen on määrä suunnata Kanarian saarille, jonne sen odotetaan saapuvan muutamassa päivässä. Etelä-Afrikan terveysministeriön mukaan virus on tarttunut ihmisestä toiseen, mikä on harvinaista. WHO etsii nyt matkustajia, jotka olivat samalla lennolla hantaviruksen saaneen hollantilaisnaisen kanssa. Hantavirukset ovat esimerkiksi jyrsijöistä ihmiseen tarttuvia infektioita. Ne voivat aiheuttaa esimerkiksi vaikeita keuhkooireita.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
23: Maan etelä- ja keskiosassa sää on poutainen ja enimmäkseen selkeä. Lämpötila liikkuu 8 ja 13 asteen välillä. Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläosissa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa pilvipeite rakoilee ja sää poutaantuu vähitellen. Päivälämpötila on 1-8 astetta.
1: Pikkulauantai-tanssit. Aito iskelmä.

0: nopeasti aloitettiin pikkulauantai-tanssit Katri Helenan johdolla vasten auringon siltaa. Mun nimeni on Milla Mattila ja on iloinen, että olet taajuudella ja toivon, että tämän kuluvan tunnin aikana pääset tanssimaan. Siitähän meillä tässä ennen kaikkea on kysymys ja kiitos. Viestejä on tullut mukavasti. Studion numero on 050-569-9475 ja näitä toiveita tässä pyrin parhaani mukaan toteuttamaan. Kuulijamme Vesa laittoi tuossa jo aikaisemmin viestiä ja toivoi erään orkesterin nimikkokappaletta. Ja tämä kyseinen orkesteri on perustettu vuonna 1972 ja mainittakoon, että vuonna 1977 Lappeenrannan humppafestivaaleilla yhtye saavutti toisen sijan humppamestaruuskilpailussa.
1: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toive.

0: No niin, tietenkin. Tuli punaruusut nimikko kappaleellaan. Mainittakoon muuten, että tämä Usko Kempin säveltämä ja sanoittama kappale on Suomen kuuluisimpia humppia ja myöskin eniten levytetty humppa. Ja ensimmäinen levytys on vuodelta 1930. Pian äänen pääsee Mikko Alatalo, joka muuten on tänään Helsingin Tavastialla keikalla. Ja sitä ennen, Eija, toteutan sinun toivekappaleesi. Eija laittoi tuossa viestiä ja kyseli, että mikä oli se Ville Liimataisen kappale, mitä tuossa talviaikaan Aito-iskelman taajuudella aina silloin tällöin soitit. No se on tämä, Unessani.
1: Mitä saisi olla? Aito-iskelmässä soi kuulijan toive.

Tervatainen ja ajomiehet unessani. Ja kyllä vaan, tuossa jo aikaisemmin Aito-iskelmän iltapäivässä soitin Villen velipojan Jonne Aaronin tulkinnan Nylon Beatin kappaleesta Syytön. Ja vielä tähän veljeskolmikkoon kuuluu myös Tommi Liimatainen, joka erityisesti tunnetaan Katri Helenan managerina ja myös elämän kumppanina. Mutta nyt pikkulauantai-tansseissa ääneen Mikko Alatalo-kappaleella Viivi vielä hetki. Ja Mikko Alatalohan täytti 1. päivä toukokuuta 70.

0: 25 vuotta Aito Iskelmä lämpimästi vielä näin myöhään onnittelee. Ja Mikko Alatalo juhlii tänään Helsingin Tavastialla. Hän on siellä keikalla, että jos oot Helsingissä, niin ei muuta kuin Mikko Alatalon tahtiin tänään sinne bailaamaan.
1: Nyt mennään. Aito Iskelmässä käynnissä pikkulauantai-tanssit.

0: tänään 75-vuotisjuhliaan Tavastialla viettävä Mikko Alatalo ja viivy vielä hetki. Ja jos mun viimeisimmät tiedot pitävät paikkaansa, niin vielä mahdut Tavastialle, jos haluat mennä tänään Mikko Alataloa kuuntelemaan. Sen sijaan me kuunnellaan pikkulauantaitansseissa seuraavaksi Anne Mattilalta Lennetään.
1: Nyt mennään. Aito iskelmässä käynnissä pikkulauantaitanssit.

0: Anne Mattila ja lennetään. Kuuntelet Aito iskelmää ja meillä on pikkulauantai-tanssit käynnissä aina kello 18 saakka. Ja Seija laittoi mulle viestejä ja kysyy, että mitäpä vastaisit tähän, jos toivoisin pikkulauantai-tansseihin Matin ja Tepon kaunista valssia nimeltä Vastaus. Onnistuisiko? Näin kysyy Seija. No Seija, sä kuulet mun vastauksen ihan tuokion kuluttua.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
5: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
4: Hyvä idea.
5: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juoma ja ohjeet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: K-Rauta Proossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
11: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Mikä painaa?
1: Mikä painaa?
0: Kyllä, hintoja alas.
1: Nyt en ymmärrä.
0: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
1: Niin.
0: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkittävästi

0: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensin Lounea.
0: Lounea.fi.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
2: Aivan. Maistuisiko Adrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
3: No varmasti maistuu.
2: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
6: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
7: Tunteiden paloa mailan varressa.
8: Myrkki päällä, siitä lävätään.
7: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
8: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
7: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
9: Huhhuh, sentään mitä peliä.
7: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
10: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.
13: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toive.

0: Matti ja Teppo, vastaus. Tämä oli kuulijamme Seijan toive. Ja hei, nyt on taas aika lunastaa antamani lupaus. Ja ootko valmiina rokkaamaan?
1: Kuuntelet Aito Iskelmän pikkulauantai-tansseja. Eniten aitoa iskelmää.

0: Rock'n'roll Mafian tarjosi Lasse Hoikka ja Souvarit. 17.35 näyttää kello ja vielä muutama kappale mahtuu Aito Iskelmän pikkulauantai tansseihin. Pian kuultavasta huolehtii Tapani Kansa ja sitä ennen vähän toisenlaista rytmiä tarjoilee Reijo Taipale ja Sanna. Tässä soi sun toiveesi Satumaa.
1: Mitä saisi olla? Aito Iskelmässä soi kuulijan toive.

0: Tapani kansa, RAKAS. Markus laittaa viestiä, että saisiko toivoa kaunista ääntä, Mira Kunnasluotoa, pikkulauantai tansseihin, kun ei ole vähän aikaan soinut ja ajohommia piristäisi. Mira on musa. No kuule Markus, minähän mieluusti laitan sulle pian piristystä pikkulauantai tansseihin, tiedossa Mira Kunnasluoto ja Kuuma Sinkku.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
5: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja. Nyt 10 euron alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Liikkuva yrittäjä.
7: Niin.
6: Etsitkö kumppania?
7: Mä oon kyllä varattu.
6: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
7: Aa, no joo.
6: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
7: No joo, kuulostaa hyvältä.
6: Kuulostaako hyvältä?
7: Siis enkö mä just
6: sanonut. st1.fi/business.
7: Business.
6: ST1, ei mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
9: Moi!
10: Ai moro.
9: Mitäs viikonloppu meni?
10: Vähän väsyttää.
9: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
10: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
9: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
10: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
9: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
10: Juu, niin pääs käymään.
9: Kade.
11: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
15: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
16: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
15: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
17: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
18: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
17: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
18: Aioli.
17: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
18: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
17: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
18: Ihanaa.
19: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
2: Felix, herkkuja ruokapöytään.
9: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
8: Mä lähden rustaan, tuut se mukaan.
10: Ostat sä taas grillin?
8: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
10: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja yes. Pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
8: Ei riitä.
16: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
17: Bond. James Bond.
3: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
20: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
21: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
22: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
23: Tämän kuppilan vieressä oli sellainen pieni niin kuin tällainen niin kuin pieni kuja.
24: Joo.
23: Ja siihen kerättiin siis tota pahviroskia ja sitten siinä oli ehkä joku tällainen niin kuin tyli.
24: Pahviroskia no, ja Anna-Kaiso ja sinne vaan kujalle kasaan ja pakettiin.
23: Joo, paranee vaan. Myös muita roskia. Oh. Eli iso roska AK, minä.
25: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla, eniten kuunneltavaa.
26: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi

Siinä oli Markukselle ja toivottavasti monelle muullekin piristystä. Mira Kunnasluoto ja Kuuma sinkku. Kello on 10 minuutin kuluttua 18 ja tuolloin tuoreet uutiset Aito-iskelmästä. Ja kyllä se niin on, että pikkulauantai-tanssit on viimeistä kappaletta vajaa valmiit. Ja Minna, nyt tulee sun toiveesi. Mä lupasin, että illan viimeisenä hitaana tämän toteutan. Minna on ehdottanut, että soittaisinko Seija Simolalta, kun aika on. Ja Minna kirjoittaa, että hän on nähnyt juhannuksena Kauhavalla Seija Simolan aikoinaan esiintymässä. Ja Minna muistelee, että hän on ollut itse jotakin, ehkä

0: 8-vuotias ja hän muistaa sen, että oli pitkät punaiset hiukset, farkkutakki ja valakoset housut. Kiitos Minna ihanasta viestistä ja Seija Simolan Kun aika on -kappaleen myötä. Mun Mattila Millan on tullut aika kiittää seurasta ja kovasti toivon, että huomenna kohdataan taas Aito Iskelmän iltapäivässä kello 14.
1: Saanko luvan? Aito Iskelmässä meneillään pikkulauantai-tanssit.

0: eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Yrittäjä, ethän ole unohtanut jotain. Capital Boxin yritysluotto on nopea ja äärimmäisen joustava taloudellinen turvaverkko yrityksellesi. Yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arjen avuksi. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Capital Box. Nopeaa ja joustavaa yritysrahoitusta suomalaisille PK-yrityksille jo 10 vuoden ajan.
4: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
5: Blockleder. When quality matters.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
7: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
6: Tää hyvältä näyttää.
8: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 15 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen akut.fi.
1: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
9: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
11: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
10: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
11: Tavallista makkaraa.
10: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
11: Grillimaisteria.
10: Grillimaisteria.
12: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
13: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
14: POP-vakuutus.
13: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
15: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
14: Klaas Ohlson.
16: Tallinnaan vai Tukholmaan?
17: Ehittäis molempiin.
18: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
16: Nonni, lähetäs laivalle.
19: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
20: Kiitos.
19: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
3: Yrittäjä, muistathan vielä. Capital Boxin yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arkeen. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Tutustu osoitteessa capitalbox.fi.
21: Bond. James Bond.
22: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
1: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Siilinjärvellä sijaitsevan Pöljansalmen kartanon omistaja Timo Kettunen on tuomittu Pohjois-Savon käräjäoikeudessa terveydensuojelurikkomuksesta ja terveyden vaarantamisrikkomuksesta. Syytteet kytkeytyivät kartanolla järjestettyihin hääjuhliin, joissa kymmenet vieraat sairastuivat rajuun vatsatautiin kampylobakteerin vuoksi heinäkuussa 2024. Syyttäjän mukaan sairastuneita on voinut olla lähes 100. Hantaviruksen riivaaman risteilyaluksen matkustajia ei vaadita jäämään karanteeniin, ellei oireita ilmene, ilmoitti Espanjan Monica Garcia uutistoimisto Reutersin mukaan. Tämä koskee ministerin mukaan muita kuin espanjalaisia matkustajia. Jos oireita ei ole, kuljetetaan matkustajat tarkastuksen jälkeen kotimaihinsa. Sen sijaan laivassa olevat 14 espanjalaista matkustajaa kuljetetaan lentokoneella Madridissa sijaitsevan sotilassairaalaan karanteeniin. Karanteenin pituus riippuu siitä, milloin altistus on tapahtunut. Öljyn hinnat laskivat tänään 2 viikon alimpiin lukemiin sen jälkeen, kun pakistanilainen lähde kertoi Yhdysvaltojen ja Iranin olevan lähellä alustavaa rauhansopimusta. Brent-raakaöljyn maailmanlaajuinen vertailuhinta laski iltapäivään mennessä 11,7% $97 barrelilta. Brent-hinta oli alle $100 viimeksi liki 2 viikkoa sitten. Myös osakemarkkinat nousevat toiveiden myötä sovinnosta sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump ylisti saavutetun suurta edistystä diplomaattisissa neuvotteluissa Iranin kanssa.
20: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
23: Maan etelä- ja keskiosassa sää on poutainen ja enimmäkseen selkeä. Lämpötila liikkuu 8 ja 13 asteen välillä. Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläosissa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa pilvipeite rakoilee ja sää poutaantuu vähitellen. Päivälämpötila on 1-8 astetta.

0: Riittäisikö täällä pettävällä jäällä yksi, jonka kanssa ei yksinäinen oo? Riittääkö se täällä pettävällä jäällä?
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
1: Maailman helpoin kisa!
2: Juhu! Kun saavut
1: kotiisi pimeäksi... Come on, Maiju!
3: Ja viimeinen kysymys. Kuka on levyttänyt vuonna 1994 kappaleen Syvälle sydämeen sattuu?
2: Hyvä, tuo Tommi Läntinen.
1: Maiju, onneksi olkoon kaikki palkinnot lähtee Kiitos. Sulle ja teinitytöllesi.
2: Joo, hänelle kyllä. Just Vespalla lähti ajelleen ja bensakulut on kovat ja ruokakulut on kovat.
3: Ihan mahtavaa.
1: Aivan mahtavaa, Maiju, ja sä oot meidän naisia. Ei tarvinnut tuupata ollenkaan.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.
4: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
7: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
8: Parkman.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
12: Moro Matti. Mitä äijä?
13: Rähmä.
12: No, mikä nyt?
13: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelinhuollot
14: pikana.
1: Moi.
14: Moi. Nyt on kovat bailuut.
1: Okei.
14: Okay. Täällä on siis ihan kaikkee.
1: Aha.
14: Ja ilmaiset tarjoilut.
1: Oo, kiva.
14: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
1: En mä nyt.
15: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
16: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
17: Voi saatava, kun kestää ennen kuin asiakkaat maksaa laskunsa. No, tilanteen voi korjata. Financelink.fi muuttaa laskusi rahaksi heti. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.
18: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
19: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
20: Liikkuva yrittäjä.
21: Niin?
20: Etsitkö kumppania?
21: Mä oon kyllä varattu.
20: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä. Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
21: No joo, kuulostaa hyvältä.
20: Kuulostaako hyvältä?
21: Siis enkö mä just sanonut...
20: st1.fi/business.
21: Business.
20: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
22: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
23: Hei, näit sä kun Marja ja Jussi meni...
24: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
25: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku-Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
26: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
27: Enää ei tatuointeihin kuitenkaan sellaista stigmaa pysty lyömään mitenkään, ei. Mitä joskus muinoin. Silloin 90-luvulla, kun mullakin nyt jotkut kaverit sitten kävivät varmaan justiin jossain Uffella, mistä oli aikaisemmin puhetta, niin varoiteltiin, että kun hakee johonkin töihin, niin se on...
26: Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä. Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja. Nyt 10 euron alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
4: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
5: Hei, eli kana ja porkkana.
4: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
7: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
6: Tää hyvältä näyttää.
8: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Moi!
1: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
0: En mä nyt.
2: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
4: Ai, onks buranaa?
5: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
8: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
9: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Tunteiden paloa mailan varressa.
14: Merkki päällä, siitä lävätään.
13: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
15: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
13: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
16: Huhhuh, sentään mitä peliä.
13: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
17: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 €.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
20: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
21: Aito iskelmä.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Sinussa on valo, sinussa on yö, sinulla on sitkeä sydän.
0: Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
5: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
6: Yamaha, revs your heart.
7: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että te pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
9: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
10: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
11: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
12: Ikä painaa.
11: Mikä painaa?
12: Kyllä, hintoja alas.
11: Nyt en ymmärrä.
12: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
11: Niin.
12: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
13: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
14: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
1: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
2: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
1: Hyvä idea.
2: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
3: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Israel ei ollut tietoinen siitä, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump olisi mahdollisesti lähellä sodan lopettavaa sopimusta Iranin kanssa. Asiasta kertoi Reutersille tänään aiheesta perillä oleva israelilaislähde. Lähteen mukaan Israel oli ennemminkin valmistautunut sotatoimien eskaloitumiseen. Yhdysvaltalainen Axios uutisoi aiemmin, että Valkoinen talo uskoo sopimuksen olevan lähellä. Hantaviruksen riivaaman risteilyaluksen matkustajia ei vaadita jäämään karanteeniin, ellei oireita ilmene, ilmoitti Espanjan Monica Garcia uutistoimisto Reutersin mukaan. Tämä koskee ministerin mukaan muita kuin espanjalaisia matkustajia. Jos oireita ei ole, kuljetetaan matkustajat tarkastuksen jälkeen kotimaihinsa. Sen sijaan laivassa olevat 14 espanjalaista matkustajaa kuljetetaan lentokoneella Madridissa sijaitsevaan sotilassairaalaan karanteeniin. Karanteenin pituus riippuu siitä, milloin altistus on tapahtunut. Siilinjärvellä sijaitsevan Pöljänsalmen kartanon omistaja Timo Kettunen on tuomittu Pohjois-Savon käräjäoikeudessa terveydensuojelurikkomuksesta ja terveyden vaarantamisrikkomuksesta. Syytteet kytkeytyivät kartanolla järjestettyihin hääjuhliin, joissa kymmenet vieraat sairastuivat rajuun vatsatautiin kampylobakteerin vuoksi heinäkuussa 2024. Syyttäjän mukaan sairastuneita on voinut olla lähes 100.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Maan etelä- ja keskiosassa sää on poutainen ja enimmäkseen selkeä. Lämpötila liikkuu 8 ja 13 asteen välillä. Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläosissa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa pilvipeite rakoilee ja sää poutaantuu vähitellen. Päivälämpötila on 1-8 astetta.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Varjoon kulkee se tie, jota rakkaus ei valon vie.
0: Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana vaan.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Mattila Milla tässä, terve. Aito iskelmäni iltapäivästä. Huomenna taas kohdataan kello 14 ja nautitaan yhdessä eniten aitoa iskelmää.
1: Milla Mattila ja Aito iskelmän iltapäivät. 2-6. Aito iskelmä.
2: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
7: Tuttu Saudi, ota easy ja nauti edelleen.
8: Polestar, sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
9: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
10: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
11: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
12: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
11: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
12: No varmasti maistuu.
11: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
13: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
15: Blockleder. When quality matters.
16: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarttitse jotain?
17: Joo, hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
16: Just.
17: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
18: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
19: Bond. James Bond.
20: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat

0: 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
1: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja LEADER-ryhmät. Suomeen perustettiin vuoden alussa 10 elinvoimakeskusta, jotka vastaavat valtion aluehallinnon tehtävistä myös maaseudun kehittämisen parissa. Tutustu lisää maaseutu.fi.
2: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljänistuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
5: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
6: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku-Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
7: Aito iskelmä.

0: eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yttö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se, Gelorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
9: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
8: Gelorevoise. Vain apteekeista.
10: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
11: Tallinnaan vai Tukholmaan?
12: Ei täis molempiin.
13: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
11: Nonni, lähetäs laivalle.
14: Mikä toi oli? Ja taas?
15: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
14: Häh?
15: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
14: Oivalluksen? Siis mitä?
15: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
16: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
17: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
18: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
19: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
18: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. wwf.fi/auta.
20: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
21: Klaas Ohlson.
1: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
22: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
0: Aito iskelmä.

mä oon rekkamies, keikalla alas. Tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies, vaikka moni saa puhua.

0: Tätä soittaa aito iskelmä.
1: Hento kuiskaus pimeässä.
0: Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoita.
2: Jos maailmassa olisit mun, niin lopan epäröimättä yhtä sekuntia.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.

0: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.

0: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
1: Ikä painaa.
0: Mikä painaa?
1: Kyllä, hintoja alas.
0: Nyt en ymmärrä.
1: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
0: Niin.
1: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
2: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
3: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
3: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.
8: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä.
11: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
10: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
11: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
12: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
13: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
14: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Pörssisähkön hinta nousee huomenna tämän päivän lukemista. Kalleimmillaan sähkö on huomenna kello 20.45, jolloin se maksaa vartin ajan 27,16 senttiä kilowattitunnilta. Hinta sisältää arvonlisäveron. Tämä on sähkön korkein hintapiikki sitten huhtikuun 10. päivän. Halvimmillaan pörssisähkön hinta on huomenna iltapäivällä. Kello 14.45 sähkö maksaa 12,76 senttiä kilowattitunnilta. Poliisi tutkii kahta uutta pahoinpitelyä Tampereen vappupäivän mielenosoituksessa. Tampereella järjestettiin äärioikeistolaisen sinimustan liikkeen Valkoinen vappu -mielenosoitus, joka keräsi paikalle runsaasti myös vastamielenosoittajia. Yhdessä tapauksessa kolme henkilöä suihkutti kaasua mielenosoituskulkuessa kulkeneen miehen päälle ja pahoinpiteli häntä Tuomiokirkon kadulla. Toisessa tapauksessa mielenosoittajien epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajaa, joka oli soittanut torvea marssiin osallistuneita kohti Keskustorilla. MV Hondius risteilyaluksella jylläävään hantavirukseen on kuollut jo 3 laivan matkustajaa. Aluksen on määrä suunnata Kanarian saarille, jonne sen odotetaan saapuvan muutamassa päivässä. Etelä-Afrikan terveysministeriön mukaan virus on tarttunut ihmisestä toiseen, mikä on harvinaista. WHO etsii nyt matkustajia, jotka olivat samalla lennolla hantaviruksen saaneen hollantilaisnaisen kanssa. Hantavirukset ovat esimerkiksi jyrsijöistä ihmiseen tarttuvia infektioita. Ne voivat aiheuttaa esimerkiksi vaikeita keuhkooireita.
16: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Ilmatieteen laitoksen mukaan maan pohjoisosassa sataa lähivuorokauden aikana paikoin vähän vettä, räntää tai lunta. Muualla sää on laajalti poutainen ja osin selkeä. Yöllä on jälleen pakkasta yleisesti.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat.
1: Ja nyt puhutaan kyllä todella vatsan pohjaa kääntävästä tositarinasta.
2: Pelottavaa ja niin todellinen.
1: Suomen Kuvalehti julkaisi vappuna jutun tällaisesta Mikasta, nimi muutettu, joka huijasi useita naisia rakkaudessa. Ja jossain vaiheessa tämä Mika siis pyöritti useita parisuhteita vuosien ajan samanaikaisesti, jopa kihlautui yhden näistä naisien kanssa. Ja tämä koko kuvio paljastui, kun hänen yksi kumppaneistaan, Katja, nimi muutettu, löysi miehen laukusta ystävänpäiväkortin, jonka oli lähettänyt Michelle. Tämä Katja otti yhteyttä Michelleen ja sai selville, että tämä Michellekin oli seurustellut Mikan kanssa 1,5 vuotta tietämättä Katjasta. Mutta sitten Katja oli ollut jo reilu 3 vuotta Mikan kanssa ja hän jatkoi selvittämistä somessa ja niin kuin eri keinoilla ja sai selville, että löytyi vielä Sari ja Minna nimet muutettu, jotka oli siellä Mikan puhelimessa jatkuvassa viestityksessä ja hekin olivat suhteessa Mikan kanssa toisistaan tietämättä. Siinä vaiheessa oli siis 1, 2, 3, 4, laskinko oikein, 4 naista jo. He perusti tämmöisen Revenge-nimisen WhatsApp-ryhmän, teki Excel-taulukon, kokosivat Mikan liikkeet siihen ja se paljasti, että mies oli tavannut useita heistä jopa saman päivän aikana tarkasti aikatauluttaen. Mika oli myös ehtinyt tutustua naisten lapsiin ja sukulaisiin. Ja kun selvitystyö laajeni, niin nämä naiset selvitti, että Mikan yhtäaikaisten suhteiden määrä nousi jopa 12.
2: Meillä on huomenna tähän aikaan, eli 8 jälkeen vieraana yksi näistä naisista, joka tulee kertomaan oman tarinansa tähän Mikaan liittyen. Miten kaikki alkoi, miten hän sai selville, että Mika pyörittää useampaa naista ja miten lopulta kaikki päättyi?
1: Joo, tämä on todella, todella mielenkiintoista ja rakkaushuijauksien määrä, puhutaan usein taloudellisista huijauksista, mitä somessa tapahtuu, mutta tämänkaltaiset niin kuin tunne-elämän torpedoinnit, niin ne on yllättävän yleisiä.
2: Joo, ja näitä siis näkee elokuvissa.
1: Niin.
2: Ja sitten kun joskus aikoinaan kuuli tai edelleenkin kuulee tarinoita, että joku elää kaksoiselämää, että on vaikka perhe jossain muualla ja perhe sitten toisessa kaupungissa, niin tulee sellainen olo, että miten ihmisillä on ensinnäkin aikaa, miten löytyy moraalia tuollaiseen toimintaan ja mistä kaikki niin kuin johtuu, miksi näin tehdään. Olisi muuten äärimmäisen mielenkiintoinen saada myös tämä Mika vieraaksi.
1: Niin olisi. Meille tulee siis naisista, joita täällä jutussa on mainittu, siis Katja, Michelle, Sari, niin Minna on nimi muutettu, joka saapuu studioon huomenna. Ja kyllähän tämä niinku vaatii myös tuolta Mikalta semmoista melkoista niinku aivojen lokerointia.
2: Kyllä.
1: Et miten sä pystyt, ja tavallaan nyt on kyse siis fiksuista, aikuisista, koulutetuista, hyvin niinku toimeentulevistakin, ei sillä nyt ole mitään väliä, mutta tavallaan elämässään menestyneistä naisista. Ei puhuta mistään helposti huijattavista ihmisistä, vaan niin, tavallisista järkevistä naisista.
2: Tämä on pelottavaa ja niin äärimmäisen mielenkiintoista.
1: Huomenna 8 jälkeen Minna, rakkaushuijattu, nimi muutettu, studiossa Aito iskelmän aamussa.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Ei, joo. Ei kun ei. Voisko tää olla aito iskelmän keskipäivässä? Krista Bars ja Mysteeribiisi.
1: Tää on avaruus ja Samuli Edelman.
2: Onkohan se se?
3: On no onhan se se.
2: Yes.
4: Kappale hidastettuna.
0: Nopeutettuna, saksittuna, sekoitettuna. Tehtäväsi on soittaa studioon ja arvata, mistä biisistä on kysymys. Mysteeribiisi. Aito iskelmän keskipäivässä, puolen päivän jälkeen. Aito iskelmä.
5: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
8: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
9: Min mamma är glad och rolig.
10: Ystävällinen naama.
11: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
14: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
15: POP-vakuutus.
14: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi lounea.
3: Lounea.fi.
4: Huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
8: Maskussa nyt kevään ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat. Tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
1: Suomi saa tänään uuden ruokalähettipalvelun ja tämän palvelun nimi on Uber Eats. Se aloittaa siis toimintansa Suomessa nyt keskiviikkona. Ja tämä palvelu laajenee tämän kuun aikana Espooseen ja Tampereelle, näin kertoo Pohjois-Euroopan johtaja. Ja Uber Eats kilpailee markkinajohtajan Voltin kanssa ja kertoo tuovansa lisää valinnanvaraa kuluttajille ja ravintoloille.
2: Eli Helsingistä startataan. Siis Tallinnassa on Uberin ja Voltin lisäksi myös Bolt Eats. Ja Kinnunen oli niin mielissään, kun siellä pystyy tilaamaan Bolt Eatsillä, ehkä Uber Eatsilläkin, niin schnitzelin ja viinipullon ja pottuja.
1: Oi, täydellistä.
2: Suomessa et pysty vielä sitä
1: ei
2: tekemään.
1: Ei pysty. Vitsit, mä en poistuisi kotoa. Mä en poistuisi kotoa.
2: Pelkää pottua ja possua ja punkkua.
1: 3P-paketti.
2: Hesari kirjoittaa, että meidän pääministeri Petteri Orpo sanoo tukevansa ajatusta siitä, että Suomeen tulisi naamioitumiskielto mielenosoitukseen ja kielon etenemiselle jo tällä hallituskaudella ei ole poliittista estettä. Ja Orpo on sanonut, että mielestäni olisi oikein, että naamioituna ei Suomessa mieltä osoiteta. Että jos omilla kasvoilla ei pysty mieltä osoittamaan, niin sitten on ehkä parempi olla osoittamatta.
1: Äärimmäisen hyvä.
2: Tärkeätä.
1: Äärimmäisen hyvä. Ja sitten myös, jos käyttäytyy lainvastaisesti mielenosoituksessa, niin saadaan kiinni. Niin kuin nyt on tapahtunut.
2: Kyllä.
1: Pahoinpidelty siellä mielenosoituksessa. Helsingin energiayhtiö Helen alkaa käyttää cashew-pähkinän kuoria poltettavana energiana.
2: Siistiä.
1: Joo, tämän Hesarin mukaan laivalastillinen pähkinän kuoria saapui Loviisan satamaan norsunluurannikolta. Ja kerrotaan, että tämän cashew-pähkinän kuoren hyödyntämisessä lämmöntuotantoon, niin se on todella hyvä asia, koska se on täysin taloudellisesti kilpailukykyinen polttoaine muiden polttoaineiden kanssa.
2: Tämä on tätä mahtavaa tämmöistä niin kuin orgaanista kehityskehittyy juttua.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla. Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Mä oon miettinyt autosampoota. Otanko keräämisen vai jonkun 3-in-1in tai jopa juhlapesun? Ja tarviiko vielä hoitoaineen erikseen?
6: Käyt nyt vaan siellä Motonetissa.
7: Motonet!

0: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
2: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se, Gelorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
5: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmony.

0: ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
1: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
2: Moi!
3: Ai moro!
2: Mitäs viikonloppu meni?
3: Vähän väsyttää.
2: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
3: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
2: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
3: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
2: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
3: Juu, niin pääs käymään.
2: Kade.
4: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
6: Kiitos.
5: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Tätä on Aito Iskelmän aamu.
1: Mä lähdin töihin, lähdin oikein hyvässä ajassa, mulla ei ollut yhtään kiire. Mä olin kaiken saanut aamun aikana valmiiksi, mitä mä halusin. Mä otin mun työlaukun, mä menin autoon, mä lähdin ajamaan töihin. Mä olin ajanut semmoisen 8 minuuttia, joka ei ihan puolet työmatkasta, mutta melkein. Sitten mä tajuin, että ei saakeli. Nyt mä tajuan, autossa ei mennyt se iPhone Hanna-kytkentä päälle. Mulla ei ole puhelinta mukana.
2: Hirveä tilanne.
1: Ja se on niin, mä mietin siinä, että okei, nyt jos mä palaan takaisin hakemaan, mulla tulee kiire. Mutta jos mä en palaa takaisin hakemaan, mun koko päivä kosahtaa, niin. Koska puhelimessa on kalenteri, siinä on kaikki. Mm. Siinähän on nykyään kaikki.
2: Koko elämä.
1: No sitten mä otan tämän riskin, katsotaan, mä palaan kotiin, mä haen sen ja sitten jos näyttää pahalta, mä sitten vasta laitan sulle viestiä, Jenni, että mä ehkä myöhästyn. Mutta mähän olin täällä silleen kohtuuajoissa sitten lopulta. Mutta se tunne, siis mä en tiedä oikein mihin sitä pystyisi niinku vertaamaan, koska se todella tuntuu siltä, että sulla on niinku jäänyt vasen käsi kotiin.
2: Niin. Eikö se ole jännä, että miten markkinointikoneisto on saanut meidät riippuvaiseksi puhelimesta? Ja kun siinä tosiaan on nykyään kaikki, ethän sä olisi voinut käydä lounaalla tänään, koska sulla on puhelimessa pankkikortti. Sulla olisi koko ajan semmoinen olo, että nyt jollekin on sattunut jotain.
1: Lapset ei saa kiinni, se oli mun ensimmäinen ajatus.
2: Kyllä, ja sitten tulee se koko elämän työtarjous juuri sillä hetkellä, ja jos et sä vastaa siihen, niin sä menet.
1: Sekin tietenkin, joo.
2: Kaikki.
1: Ja on siis semmoisiakin, että tavallaan on semmoisia varmistusäppejä johonkin tähän työpaikan tietokoneeseenkin, että jos se menee vaikka lukkoon, niin mä olisin oikeasti mennyt saanut auki konetta ilman tätä. Ja sitten mun rupesi seuraavaksi niin kuin ärsyttää just tämä, että vitsi, mä olen tämän perhanan pienen laitteen orja.
2: Mm, kyllä.
1: Ja sitten mä rupesin miettimään niitä ihmisiä, jotka tekee vaikka somessa dramaattisiakin ilmoituksia, että poistan somen, poistan kaikki tällaiset sovellukset ja keskityn semmoiseen arkiseen elämään, että mut saa tyyliin lankapuhelimella tästä eteenpäin kiinni. Ja mä fanitan niitä ihmisiä, mutta mä en pystyisi siihen.
2: En mäkään pystyisi näkemään somessa myös näitä, että hei, olen päättänyt poistua somesta. Tää on raskasta, mutta hei, nähdään maanantaina.
1: Ja mä oon just se tyyppi, että hei, nyt mä alan sometauolle, että niin kuin mä niin kuin puhdistan, tein tämmöisen somedetoksi sitten 3 tuntia myöhemmin. Hei, tässä on tosi hauska meemi.
2: Joo, haluaisin näyttää tämän kuvan auringosta, jonka otin, koska tämä on 1 miljoonasta, joita mun puhelimesta löytyy. Mutta siis sehän on nykyään business, että järjestetään tällaisia älylaite detox, vaikka viikonloppuja, että sä jätät sen puhelimen ja sitten teet kaikkea muuta. Katsot ylöspäin sen sijaan, että sä katsot alaspäin sitä puhelinta. Ja tämmönen olisi kyllä hauska testata, ja tämän detoxihan voi järjestää ihan jokainen vaikka viikonloppuna kotona.
1: Joo, tai ihan vaikka iltapäiväksi 4 tuntia alkuun.
2: Niin, siis sulkee vaan sen puhelimen eikä katso, mutta ois se vaikeeta.
1: Ja sitten nyt tuli meidänkin lasten kouluun se, että ensi syksystä alkaen, niin puhelimet, niin kuin kaikki puhelimet otetaan pois niin kuin koulupäivän ajaksi ja annetaan sitten.
2: Ai joo.
1: Ja mä huomasin, että mun ensimmäinen, mä en sanonut tätä ääneen lasten kuulle, mutta mun ensimmäinen ajatus oli se, että te voi tehdä sitä. Että niillä pitää olla puhelin, että ne voi soittaa mulle, jos tulee hätä.
2: Niin. Mieti sitä aikaa, kun itse oltiin penskoja.
1: Kukaan siis, ei tiennyt, missä me hiiteltiin pitkin mettiä koulumatkalla.
2: Sovittiin aika, kun oltiin kotona, jos oltiin myöhässä ja jätiin kotiarestiin, mutta ei niinku kukaan kysellyt perään.
1: Joo, tai sitten just nimenomaan lankapuhelimella isä soitteli niinku naapurustoon, että onko Hannaa näkynyt, sen pitäisi lähteä viulutunnille.
2: Joo, ja silloin luotettiin paljon enemmän intuitioon, kuten äitini esimerkiksi. Joo. Intuitiivisesti tajusi, että isovelini on lähdössä ryyppäämään 14-vuotiaana ja otti auto alle ja skannaili vähän metsiä, kunnes löysi oman isovelini, joka nykyään on mun sen poliisiterveisiä vaan Tommille, niin pikkasessa hutikassa ja sanoi, että no niin, lähdetäänpä kotiin. Ja
1: isoveli sille, mistä sä tiesit?
2: Äiti tietää kaiken.
0: Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito Iskelmässä arkisin 6-10. Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoita.
3: Loisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat.
1: Nyt kun kesää kohti mennään, niin muotimaailmahan villiintyy. Nyt kyllä. Just puhuttiin eilen siitä, että toissaina juhlittiin Met-gaalaa New Yorkissa ja Yhdysvalloissa, missä kymmenien tuhansien eurojen lippuja myytiin ja satojen tuhansien eurojen muotisuunnittelijoiden asuissa mentiin näyttäytymään. Mutta nyt myöskin, onko nyt ollut joku muotiviikotkin Pariisi, Milano tai jossain. Ja oliko Chanel-muotimerkki, joka on nyt lanseerannut, siis puhun nyt tästä muotimaailman myös älyttömyydestä, nämä tämmöiset barefoot sandaalit,
2: kyllä.
1: Jossa siis on kenkä, jossa on ainoastaan kantapään alla nahkaa ja siellä on pieni ohut kanta ja sitten nilkan ympärille menee nirunnarut ja sitten siitä jalkapöydästä ja holvikaaresta eteenpäin varpaisiin asti. Sulla ei ole mitään.
2: Ei.
1: Ja sitten ne maksaa jonkun 7000 euroa ne kengät ja niitä saa 3 eri värissä. Mitä helekkarin järkeä?
2: Niinpä, mutta mitä järkeä on myöskään näissä muotimaailman hullutuksissa, kuten esimerkiksi jätesäkin näköisessä kassissa, joka maksaa 2000 euroa. Tai sitten patongin näköisessä käsilaukussa, joka maksaa vieläkin enemmän.
1: Kyllä. Tai oliko se Balenciaga, joka teki nyt mekon, joka on tehty pahvilaatikosta, ruskeasta siitä aaltopahvista, ja se maksaa 5 000.
2: Varmasti lapsuudessa sulle on luettu tai itse oot lukenut satua keisarin uudet vaatteet, jossa tulee tällainen tilanne, että kun keisarilla on kaikki raha maailmassa, niin hänelle suunnitellaan ihan mielettömät vaatteet, joita ei ole olemassa. Joo. Hän kävelee siis alusvaatteisillaan kansan edessä.
1: Ja oliko jopa kulkuset paljaana?
2: Sitä ei meidän lastenkirjassa ollut.
1: Teillä oli se versio. Meillä oli se oululainen versio, että sillä ei ollut mitään päällä, eikä ollut sheivannut.
2: Joo, ja siitä tulee katkarapu-termi. Sä on lähtösi Oulusta.
1: Kiitos Hans Christian Andersen ja Oulu.
2: Just näin, mutta joo, muotimaailma kyllä jaksaa yllättää. Ja myös jaksaa yllättää, että miten ihmisillä on oikeasti rahaa ostaa tällaisia tuotteita. Joo. Mutta itse en olekaan ikinä ollut muodin suhteen millään aallon harjalla, joten en oletakaan ymmärtäväni tätä.
1: Se on niin kuin Kinnunen aina sanoo, että joo, muotia voi ostaa, mutta tyyliä ei.
2: No se on totta.
1: Ja
2: se on täysin totta.
1: Lidlin sandaaleissa golfkentälle.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Yrittäjä, ethän ole unohtanut jotain. Capital Boxin yritysluotto on nopea ja äärimmäisen joustava taloudellinen turvaverkko yrityksellesi. Yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arjen avuksi. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Capital Box. Nopeaa ja joustavaa yritysrahoitusta suomalaisille pk-yrityksille jo 10 vuoden ajan.
4: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Varmaan

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
2: Jahas, mitä nyt taas?
3: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
2: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
3: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Biltema.
5: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kuulla.
6: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
5: Tuu mukaan leikkiin.
6: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
5: Tuuksä mukaan leikki?
6: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu!
9: Vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei ole tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
11: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
10: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
11: Aioli.
10: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
11: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
10: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
11: Ihanaa.
12: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
1: Yrittäjä, muistathan vielä. Capital Boxin yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arkeen. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä.

0: tutustu osoitteessa capitalbox.fi.
1: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Pörssisähkön hinta nousee huomenna tämän päivän lukemista. Kalleimmillaan sähkö on huomenna kello 20.45, jolloin se maksaa vartin ajan 27,16 senttiä kilowattitunnilta. Hinta sisältää arvonlisäveron. Tämä on sähkön korkein hintapiikki sitten huhtikuun 10. päivän. Halvimmillaan pörssisähkön hinta on huomenna iltapäivällä. Kello 14.45 sähkö maksaa 12,76 senttiä kilowattitunnilta. Kanariansaaria kohti seilaavalla MV Hondius risteilyaluksella jylläävään hantavirukseen sairastuneiden varmistettu määrä on noussut 5, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. Laboratoriotutkimuksissa on vahvistettu, että sairastuneilla on hantaviruksen Andes-variantti, joka voi tarttua ihmisestä toiseen. Yhteensä sairastuneita epäillään olevan 8. Virukseen on kuollut 3 laivan matkustajaa. Hantavirukset ovat esimerkiksi jyrsijöistä ihmiseen tarttuvia infektioita. Poliisi tutkii 2 uutta pahoinpitelyä Tampereen vappupäivän mielenosoituksessa. Tampereella järjestettiin äärioikeistolaisen sinimustan liikkeen valkoinen vappu mielenosoitus, joka keräsi paikalle runsaasti myös vastamielenosoittajia. Yhdessä tapauksessa 3 henkilöä suitkutti kaasua mielenosoitus kulkuessa kulkeneen miehen päälle ja pahoinpiteli häntä Tuomiokirkon kadulla. Toisessa tapauksessa mielenosoittajien epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajaa, joka oli soittanut torvea marssiin osallistuneita kohti keskustorilla.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Ilmatieteen laitoksen mukaan maan pohjoisosassa sataa lähivuorokauden aikana paikoin vähän vettä, räntää tai lunta. Muualla sää on laajalti poutainen ja osin selkeä. Yöllä on jälleen pakkasta yleisesti.

0: muistoja nuoruudesta.
1: 15 kesää mä häntä himosin. Ja sitten nähtiin kääntymässä musta.
0: Ja tuoreimmat iskelmät. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mä ajattelen, että intuitiossa ei ole mitään hihulia. Se on meidän, se tavallaan se kuudes aisti, se on meidän kaikilla ihmisillä. Se on meidän kehossa, se on meidän mielessä. Mutta se, että niin, miten me sitä aktivoidaan, niin se on niinku valinta-asia. Ja sitten miten sitä puhutaan, että onko se kolmannen silmän tai jonkun kautta, niin sitten siinä voidaan niinku leijua jossain.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.
1: Häiritsisikö se botoksi niin, muuten sitä kolmannen silmän toimintaa, kun niin, se tukkisi sen näkyvyyden?
2: Niin.
0: Aito iskelmä.
3: Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Energy. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
4: Hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
3: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
0: Aito iskelmä. Suuri.

Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Ilta-Sanomien uutiset.
1: Pörssisähkön hinta nousee huomenna tämän päivän lukemista. Kalleimmillaan sähkö on huomenna kello 20.45, jolloin se maksaa vartin ajan 27,16 senttiä kilowattitunnilta. Hinta sisältää arvonlisäveron. Tämä on sähkön korkein hintapiikki sitten huhtikuun 10. päivän. Halvimmillaan pörssisähkön hinta on huomenna iltapäivällä. Kello 14.45 sähkö maksaa 12,76 senttiä kilowattitunnilta. Sisä-Suomen poliisin poliisipäällikkö Mikko Masalin myöntää, että poliisilla olisi pitänyt olla enemmän resursseja Tampereen vappupäivän mielenosoituksessa. Äärioikeistolaisen sinimustan liikkeen Valkoinen vappu mielenosoituksesta on kirjattu 3 rikosilmoitusta pahoinpitelyistä. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty on kritisoinut poliisin toimintaa. Järjestön mukaan poliisi ei jalkautunut riittävällä tavalla mielenosoitukseen. Poliisipäällikön mukaan päätavoite oli estää 2 mielenosoittajaryhmän laaja yhteenotto, ja tässä onnistuttiin. Kohti Kanariansaaria seilaavalla MV Hondius risteilyaluksella jylläävään hantavirukseen sairastuneiden varmistettu määrä on noussut 5, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. Laboratoriotutkimuksissa on vahvistettu, että sairastuneilla on hantaviruksen Andes-variantti, joka voi tarttua ihmisestä toiseen. Yhteensä sairastuneita epäillään olevan 8. Virukseen on kuollut 3 laivan matkustajaa. Hantavirukset ovat esimerkiksi jyrsijöistä ihmiseen tarttuvia infektioita.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Ilmatieteen laitoksen mukaan maan pohjoisosassa sataa lähivuorokauden aikana paikoin vähän vettä, räntää tai lunta. Muualla sää on laajalti poutainen ja osin selkeä. Yöllä on jälleen pakkasta yleisesti.

0: Mattila Milla tässä, terve. Aito iskelmäni iltapäivästä. Huomenna taas kohdataan kello 14 ja nautitaan yhdessä eniten aitoa iskelmää.
1: Milla Mattila ja Aito iskelmän iltapäivät. 2-6. Aito iskelmä.
2: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Launea.
2: Launea.fi.
4: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
1: Aito iskelmä.
5: Annoin

Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Ei, joo. Ei kun ei. Voisko tää olla aito iskelmän keskipäivässä? Krista Bars ja Mysteeribiisi.
1: Eikö se ihan kauhean?
2: Pahahan tämä on, mutta ei tullut mitään muuta mieleen kuin kirkaan surunpyhyt silmistäni.
3: Okei, ootas.
4: Kappale hidastettuna.
0: Nopeutettuna, saksittuna, sekoitettuna. Tehtäväsi on soittaa studioon ja arvata, mistä biisistä on kysymys. Mysteeribiisi. Aito iskelmän keskipäivässä, puolen päivän jälkeen. Aito iskelmä.
5: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. For inspiration.

0: Hei, joo. Ei kun ei. Voisko tää olla aito iskelmän keskipäivässä? Krista Bars ja Mysteeribiisi.
1: Kuulosti pahalta, mutta mä oon silti

0: korvaus.
1: No niin.
0: Aloitetaan nimestä Dingo.
1: Dingoa, joo.
0: Voisko olla?
1: Joo.
0: Ja voisko olla kenties autiotalo?
2: Kappale hidastettuna.
3: Nopeutettuna, saksittuna, sekoitettuna. Tehtäväsi on soittaa studioon ja arvata, mistä biisistä on kysymys. Mysteeribiisi. Aito iskelmän keskipäivässä, puolen päivän jälkeen.

muistatko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18.